0: Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia, ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in

0: la Virgin Radio. Auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
1: Ce se aude?
0: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins? Ce se aude?

stai sătura de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlistul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta. It's Virgin Radio. Radio. Come on. Virgin Radio. Home of the biggest hits. We got the beat. Across Romania, yeah, we bring the hits like yo. The world famous Virgin Radio.

0: la Virgin Radio. Auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
1: Ce se aude?
0: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins. Ce se aude?

0: Suntem la un clic distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in.

0: așa cum sunt.
1: Te-ai săturat de algoritm care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
2: Sunt Ada, iată știrile. O femeie de 24 de ani și un tânăr de 19 au fost reținuți de polițiștii secției 14 și vor fi prezentați magistraților cu propuneri legale după ce s-au filmat dansând indecent pe morminte din cimitirul Belu. Cei doi sunt cercetați acum pentru profanare de morminte și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ultimele negocieri înainte de votul moțiunii de cenzură, liderul AUR, George Simion, are încredere că guvernul condus de Ilie Bolojan va fi demis prin demersul din Parlament. Liderul AUR a fost prezent în studioul Europa FM în dialog cu Cătălin Striblea.
3: N-aș vrea să-i țin pe ascultătorii dumneavoastră cu inima la gură, moțiunea o să treacă.
4: Ok. Pe ce vă bazați? Pe numărul de semnături strânse sau pe ce?
3: Pe aritmetica politică, pe democrație. PSD-ul, în urma votului din 1 decembrie 2024, este primul partid în preferințele românilor care au mers atunci la vot. Noi suntem partidul numărul 2 și asta ne oferă o șansă de 99% prin reprezentarea parlamentară că această moțiune va trece. Până acum, guvernul Bolojan stătea în funcție pentru că era susținut de PSD.
2: La fel de convins este și al doilea om din PSD, Claudiu Manda. El spune că numărul de voturi va fi cu mult peste cel necesar. În schimb, parlamentarii Uniți pentru România, plecați din partidul POT, au anunțat că, deși au semnat moțiunea inițiată de PSD și AUR, nu o vor vota azi, deputata Aurora Tasica Simu.
5: Noi, parlamentarii Unit, am decis să semnăm această moțiune de cenzură pentru că trebuie să tragem un semnal de alarmă clar către actualul guvern că direcția și deciziile luate nu sunt în beneficiul poporului român. Inițiatorii moțiunii ar fi trebuit să vină cu niște soluții, cu un plan de guvernare și cu o propunere de premier. Însă până la această oră noi nu știm care este planul lor decât refacerea aceleași coaliții doar cu un alt om. Prin urmare, noi nu vom vota această moțiune doar ca să se creeze în România o nouă criză politică. România are nevoie de asumare, nu de crize fără nici o soluție.
2: Parlamentarii PNL, USR și UDMR nu vor vota însă moțiunea inițiată de PSD și AUR împotriva executivului Bolojan.
6: Parlamentarii USR vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota la această moțiune și am înțeles că o abordare similară vor avea și colegii de la PNL și de la UDMR. Oricine crede că zarurile au fost aruncate, că jocul a fost făcut deja, nu este așa. Sunt mai mulți parlamentari care au semnat moțiunea, care își dau seama că este o capcană întinsă de către PSD și AUR, poporul român. Tocmai de aceea, eu cred că este foarte posibil ca mâine să vedem o surpriză și să vedem că această moțiune va pica.
2: Două persoane au murit și alte două au fost grav rănite după ce o mașină a intrat în mulțime în centrul orașului Leipzig. Șoferul a fost arestat și nu mai reprezintă un pericol, a anunțat poliția. Încă nu se cunoaște motivul pentru care șoferul a procedat astfel. Incidentul a avut loc pe o stradă comercială. Germania a fost în ultimii ani ținta mai multor atacuri în care au fost folosite mașini. Și la telemeteo la final, vremea va continua să se încălzească, iar după amiaza, izolat, vor fi averse și descărcări electrice la munte, nordul și vestul Munteniei și nordul Olteniei. Potrivit ANM, temperaturile maxime vor fi de la 16 grade pe litoral până în jurul la 28 grade în Banat, Crișana și Maramureș. În capitală, la prânz, se vor atinge 24 de grade. Gata știrile, rămâneți cu Virgin Radio!

0: greatest hits.
1: Virgin Radio.
2: You ready, B? Just go get him.

tăisătura de algoritmi care decid ce asculti, e timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlistul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro.

0: Sunt Ana Stanciu, bună dimineața și bine v-am găsit la știri. Leul rămâne sub presiune la început de săptămână. Un euro a fost cotat ieri de Banca Națională a României la 5 lei și 19 bani, un nou maxim istoric. Analiștii vorbesc despre presiuni tot mai mari pe moneda națională pe fondul tensiunilor politice interne. Moneda națională s-a depreciat și față de cea americană. Un dolar este cotat de BNR la 4 lei și 43 de bani, tot în creștere comparativ cu ultima cotație de săptămâna trecută. Investitorii urmăresc acum evoluția scenei politice interne, care rămâne principalul factor de presiune asupra monedei naționale. Schimbăm subiectul. Copiii români sunt obosiți, stau prea mult pe internet și prea puțin cu familia, sunt concluziile unui studiu Salvați Copiii. Aproape jumătate dintre copiii intervievați spun că vor să doarmă mai mult și explică oboseala prin numeroasele ore petrecute la școală, cu pregătirea temelor și cu meditațiile. Un copil din 3 își dorește mai mult timp cu familia și mai multe ore petrecute în aer liber. Tot unul din 3 copii nu alocă deloc timp lecturii care nu are legătură cu programa școlară. Timpul petrecut pe internet este de 3 ore sau mai mult în cazul a peste 60% dintre copii. Procentul crește odată cu vârsta. Cercetarea Salvați Copiii a fost realizată pe un eșantion de 1483 de respondenți, grupuri țintă de copii cu vârsta între 9 și 17 ani. În București, doi hoți de biciclete electrice și scutere au fost reținuți, le furau de la curieri în momentul în care aceștia le lăsau nesupravegheate pentru a ridica mâncarea de la diferite restaurante din sectorul 3. După investigații, polițiștii au identificat doi suspecți, un bărbat de 27 și altul de 48 de ani, ambii cunoscuți cu preocupări de natură infracțională. Au fost prinși la câteva zile distanță, bărbatul de 48 de ani a fost arestat preventiv, iar cel de 27 de ani a fost pus sub control judiciar timp de 2 luni. Mini-vacanța de 1 mai, turoperatorii de pe litoral estimează că doar 45.000 de turiști au mers pe litoral în weekendul abia încheiat, cu mult în scădere față de alți ani când se raportau 100.000 de turiști. Cât despre prețuri, unele terase s-au adaptat pentru a atrage clienții, susține vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Adrian Voican consideră că prețul de 14 lei pentru o bere ar fi unul rezonabil.
1: Pe litoral, Vama Veche a fost capitala turismului în aceste zile. Petrecând 2 zile și în Vama Veche, am constatat că sunt și terase care au redus mult prețurile. Aici vin la masă, în general, cu prietenii. Se așează 10 oameni la o masă și am văzut că berea poate să coste 13 lei, 14 lei, 15 lei. S-au adaptat la nevoia turiștilor de a avea prețuri acceptabile. Altfel a fost destul de fric, a fost și ploaie, dar mai ieșit și soarele.
0: La final, datele meteo. Astăzi vremea va continua să se încălzească, cerul va fi variabil, chiar mai mult senin dimineața, dar cu înnorări după amiază, când izolat vor fi averse și descărcări electrice la munte, în special în Carpații Meridionali, în nordul și vestul Munteniei și în nordul Olteniei. Potrivit ANM, temperaturile maxime vor fi de la 16-17 grade pe litoral, până în jurul la 28 de grade în Banat, Crișana și Maramureș. În București vor fi 24 de grade. Atât la știri, tu rămâi cu Virgin Radio.
2: Romania's home of the biggest hits. First. Virgin Radio.

0: la Virgin Radio. Auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care îți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
1: Ce se aude?
0: S-a întors la Virgin Radio.

0: aplicația Virgin Radio România. E cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in every day, all day. Let me hear ya.
2: Bună, sunt Ada, iată știrile. O femeie de 24 de ani și un tânăr de 19 au fost reținuți de polițiștii secției 14 și vor fi prezentați magistraților cu propuneri legale după ce s-au filmat dansând indecent pe morminte din cimitirul Belu. Cei doi sunt cercetați acum pentru profanare de morminte și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ultimele negocieri înainte de votul moțiunii de cenzură, liderul AUR, George Simion, are încredere că guvernul condus de Ilie Bolojan va fi demis prin demersul din Parlament. Liderul AUR a fost prezent în studioul Europa FM în dialog cu Cătălin Striblea.
3: N-aș vrea să-i țin pe ascultătorii dumneavoastră cu inima la gură, moțiunea o să treacă.
4: Ok, pe ce vă bazați? Pe numărul de semnături strânse sau pe ce?
3: Pe aritmetica politică, pe democrație. PSD-ul, în urma votului din 1 decembrie 2024, este primul partid în preferințele românilor care au mers atunci la vot. Noi suntem partidul numărul 2 și asta ne oferă o șansă de 99% prin reprezentarea parlamentară că această moțiune va trece. Până acum, guvernul Bolojan stătea în funcție pentru că era susținut de PSD.
2: La fel de convins este și al doilea om din PSD, Claudiu Manda. El spune că numărul de voturi va fi cu mult peste cel necesar. În schimb, parlamentarii Uniți pentru România, plecați din partidul POT, au anunțat că, deși au semnat moțiunea inițiată de PSD și AUR, nu o vor vota azi, deputata Aurora Tasica Simu.
5: Noi, parlamentarii Unit, am decis să semnăm această moțiune de cenzură pentru că trebuie să tragem un semnal de alarmă clar către actualul guvern că direcția și deciziile luate nu sunt în beneficiul poporului român. Inițiatorii moțiunii ar fi trebuit să vină cu niște soluții, cu un plan de guvernare și cu o propunere de premier. Însă până la această oră noi nu știm care este planul lor decât refacerea aceleași coaliții doar cu un alt om. Prin urmare, noi nu vom vota această moțiune doar ca să se creeze în România o nouă criză politică. România are nevoie de asumare, nu de crize fără nici o soluție.
2: Parlamentarii PNL, USR și UDMR nu vor vota, însă moțiunea inițiată de PSD și AUR împotriva executivului Bolojan.
6: Parlamentarii USR vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota la această moțiune și am înțeles că o abordare similară vor avea și colegii de la PNL și de la UDMR. Oricine crede că zarurile au fost aruncate, că jocul a fost făcut deja, nu este așa. Sunt mai mulți parlamentari care au semnat moțiunea, care își dau seama că este o capcană întinsă de către PSD și AUR, poporul român. Tocmai de aceea, eu cred că este foarte posibil ca mâine să vedem o surpriză și să vedem că această moțiune va pica.
2: Două persoane au murit și alte două au fost grav rănite după ce o mașină a intrat în mulțime în centrul orașului Leipzig. Șoferul a fost arestat și nu mai reprezintă un pericol, a anunțat poliția. Încă nu se cunoaște motivul pentru care șoferul a procedat astfel. Incidentul a avut loc pe o stradă comercială. Germania a fost în ultimii ani ținta mai multor atacuri în care au fost folosite mașini. Și la telemeteo la final, vremea va continua să se îngălzească, iar după amiaza, izolat, vor fi averse și descărcări electrice la munte, nordul și vestul Munteniei și nordul Olteniei. Potrivit ANM, temperaturile maxime vor fi de la 16 grade pe litoral până în jurul la 28 de grade în Banat, Crișana și Maramureș. În capitală, la prânz, se vor atinge 24 de grade. Gata știrile, rămâneți cu Virgin Radio.

0: Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in every day, all day. Let me hear ya.
2: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Carrefour prezintă

promo hit, ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential, două straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour. Home of the biggest hits. Virgin Radio.

0: Hei, na, dar ce oră avem noi aici?
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! E 6:36 de minute!
1: Cine a inventat această oră? Puteau să înceapă cu 7 direct zilele? Era o treabă.
0: Dar dacă tot umblăm la ore, dar de ce să nu înceapă cu 9 direct zilele?
1: Că matina, zilele în general,
0: da,
1: nu?
0: Da, când ajunge timpul.
1: Ne-am organizat greșit, eu cred așa. Ce ai făcut? Vine un strănuț? Vine?
0: Nu, adevărat!
1: Sănătate! Hai că am început frumos dimineața!
0: Ci că e cu spor, dacă începi ziua cu un strănuț, o să-ți meargă foarte, foarte bine.
1: Asta avem nevoie de lângă noi de un om căruia să-i meargă bine, că în felul ăsta o să ne meargă bine și nouă.
0: Categoric.
1: Dacă tot
0: dacă
1: nu ai senzația.
0: Invidios, știi, că mai sunt și oamenii invidioși care, ce să-i meargă lui ăla bine? Dacă tot merge mie prost, la să-i meargă și lui. Na, depinde de cum privești.
1: Nu cred că ăștia sunt oamenii din jurul nostru, pentru că, în general, oamenii din jurul tău sunt oamenii pe care tu i-ai vrut acolo.
0: Da, să știi că printre ăștia mai sunt și, că n-ai cum, mă, Andreea, să te înconjori numai de exemple, că n-ai cum, așa e în viață și de obicei de la oamenii ăștia mai înveți niște lucruri sănătoase.
1: Bună dimineața, Sofia, ia uite, este la fix cu întrebarea, care a fost cea mai devreme oră la care ați ajuns la radio?
0: Toată viața noastră? Sau
1: toată
0: acum?
1: Viața mea, tot.
0: În toată viața noastră,
1: în toată viața.
0: Jumate.
1: La radio?
0: Da. Ce s-a întâmplat? Începeam un program la ora 5.
1: Ce program era?
0: Prematinal.
1: Dar de ce făceai așa ceva?
0: Ca să strângă lume.
1: Asta era
0: pentru
1: în ce
0: matinal. Pf, aveam 20 și... De asta și permiteam. 25, poate?
1: Wow, și după tine cine intra să facă matinalul?
0: Intrau băieții.
1: Prietenul tău?
0: Da.
1: Găinușă?
0: Da.
1: A, ce tare, deci tu făceai încălzirea?
0: Da. Warm up.
1: Și era cineva pe recepție la ora
0: aia? Da, o grămadă de lume, cum adică.
1: Și tu prezentai cu?
0: Cu un băiat, Dan, îl chema.
1: Și ce face
0: Dan Marcu? Dan Marcu, am impresia că acum este prin Germania.
1: Aha.
0: După ce s-a dus în Anglia și... Mă rog, își dorea asta, știu că își dorea asta de foarte mult timp, de când era aici, parcă visa la asta. Și nu știu cum s-a întâmplat, că uite, în ultimul an nu prea am mai vorbit, dar știu că a ajuns în Germania și a luat și cetățenie și lucra undeva la un consulat, adică bine de tot.
1: Deci el s-a orientat în viață.
0: Da.
1: Tot aici, la radio, tot dimineața. Ia uite, 6:38 de minute. Gata, Sofia, ne-am lămurit, eu n-am ce să spun, că eu la radio vin de când știi și tu, de vreo 6-7 luni, așa că cea mai devreme ora la care am ajuns să fi fost 6:25. Pe acolo.
0: Da, se poate mai bine, Andreea, se poate.
1: Se poate mai bine, dar mai bine nu e mai devreme, să știi.
0: Multe mesaje de la voi, așa cum ne-ați obișnuit și ne place tare să vă găsim aici. Șobi, Nața, Oana și Andreas, o zi bună vă urez. Bună dimineața, domnul Osmanovici, v-ați întors din drumeție.
1: Bună dimineața.
0: Dar vă frumos, veniți un pic la... Ai lasă-l treaba.
1: Zici că este în povești, este omul roș. Omul roș,
2: vă zic.
0: Te-ai mai bronzat, m-a așteptat să fii mai slab, că bănuiesc că a fost cu mult efort fizic.
2: Am consumat în general în jur de 3.000-3.500 de calorii pe zi și nu am reușit să mănânc mai mult de 1200.
1: Și cât ai slăbit?
2: N-am slăbit.
1: Păi ceva matematică știu și eu, dar nu multă, dar e nu
0: interesant.
1: Dă cu plus.
2: N-am slăbit.
1: Te-ai pus pe cântar?
2: A, exact.
0: Păi da, știi că sunt mușchi.
1: Bă, dar cât apă ai băiatule?
2: Cam 5 litri pe zi.
1: Au! De acolo vine.
2: Ai văzut?
0: Deci,
1: hai să le reamintim
0: și celor care ne ascultă sau să le spunem că n-am vorbit până acum despre treaba asta. Unde
1: exact
0: ai fost?
2: În Namibia. Lăsați-mă că am de făcut
0: ceva.
2: Nu,
0: lasă.
2: Nu pot, chiar nu pot acum.
0: De ce?
2: Revin.
0: Intră fondul, și n-are cine să vorbesc. Bine, îl așteptăm să se întoarcă în Namibia. Mamă, ce frumos trebuie să fie.
1: O să ne povestească, sper și nouă, un pic mai târziu ce a făcut el acolo. Aleargă foarte mult, maraton prin deșert, bravo.
0: Om sănătos.
1: Răducu spune, bună dimineața, a sunat alarma la 5:15, m-am pus înapoi la somn, a sunat iar la 5:35, numai nu mă pot trezi, help!
0: Gata, hai de radio mai tare că ne trezim împreună. Asta e clar, e o promisiune. Dacă vrei, mai ales cu muzica asta pe care o văd deja în playlist, nu ai cum să stai în pat dacă ai dat drumul la radio. Nu ai cum.
1: Trebuie
0: nu
1: lângă tine cineva. Reducu, mamă! Reducu! Haide, dragă! Haide că-i târziu!
0: Alex zice, cred că mai bine începi la ora asta decât să termini la ora asta. Știe el ce zici.
1: Da,
0: avem și mesaj vocal, ia uite.
1: Ia.
0: Bă, da, așa sunteți puși pe treabă de dimineață.
3: Bună dimineața! Răzvan vă salută!
1: Salut Răzvan!
0: Ce bine că ne saluți!
1: Ia uite, bună dimineața, vă salut cu drag, Cati de la Hlipiceni. O zi minunată, ne bucurăm că ne-ai scris, Cati.
0: Ce ziceți? Ar veni bine acum, la ora asta, 6:41 de minute, un Rareș cu ce te-ai face tu, dacă n-am fi noi aici cu tine.
1: Merge
0: fiecare
1: bine.
4: Și Răducu, haide mamă, haide, că e 6:41.

0: La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
1: Ce se aude?
0: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins? Ce se aude?

0: 6 și 47 de minute, bună dimineața, gata, ați reușit, v-ați făcut cafeluța? Ați luat măcar o gură din cafeaua asta de dimineață?
1: Ah, ce bună este!
0: Aha, Andreea se înscrie.
1: Da, m-am înscris pentru că am început un exercițiu nou, ți-am spus ieri de el. Ți-am spus doar ție, le spun și lor. Nu mai vreau să mă trezesc la 5. Așa că pun ceasul la ora 6 și am 10-12 minute să ies din casă. E, se strânge timpul, gata cu serialul, gata cu văzutul, știi ce făceam eu, ritualul meu.
0: Obiceiurile.
1: Da, pentru că am nevoie de ora asta de trezire. Și atunci, paf, am foarte puțin timp. Alerg la mașină, ajung aici și visez să beau o cafea. Dar am senzația că este bine pentru că trece ora aceea despre care se spune că ai nevoie între somn și cafea.
0: O oră?
1: Cam așa, da. 60-90 de minute. Tu te trezești cu ea în mână, nu?
0: Da, clar, nu se poate altfel. Da.
1: Din pat întins mâna, pornește cafeaua și cât de ridicat doar o iei.
0: Păi primul drum este spre cafea să o fac, după care mănânc în baie. Și cât stau la baie se face și cafea, am ieșit din baie, beau o gură de cafea, mă îmbrac, beau o gură de cafea, mă machiez, beau o gură de cafea, mă gândesc la ce zi minunată a început. Cam așa se... Da, fiecare vezi funcționează. Probabil că acum ce-i drept... Și când sunt diminețile alea în care mă trezesc cu mare, mare întârziere și ajung aici, tot îmi fac cafea. Adică foarte, nu știu ce trebuie să întâmple ca să nu...
1: Eu nu știu care-i treaba cu matcha. Ăsta ar putea să înlocuiască. Am văzut că oamenii beau matcha.
0: Da.
1: Și ține loc de cafea, spun unii, e verde așa, nu?
0: Da.
1: Ca o spumă. Uh-huh. Ai încercat?
0: Da, dar mie nu-mi place.
1: Gustul.
0: Da, nu-mi place gustul absolut deloc.
1: Da, se zice că ori îți place matcha, ori nu-ți place.
0: Știu sigur în ce categorie
1: exact,
0: sunt.
1: Exact, e ca mersul pe Everest. Vreau să încerc două chestii extreme. Ceai de matcha și mers pe Everest. Anul ăsta încep cu matcha.
0: Până acum n-ai încercat?
1: Nu, n-am încercat. E amar?
0: Nu neapărat, dar are un cușu de țel așa.
1: Iarbă?
0: Dar și nu înțeleg sensul. Adică...
1: Te-a trezit? Are un efect.
0: Ei, te-a trezit. Nu m-a trezit.
1: A, deci simțit. Doar o chestie
0: cool. N-am simțit niciun efect, dar poate că nu de la una, poate trebuie să bei mai mult.
1: Da, e un tratament.
0: E mai degrabă un trend și toată lumea... Da, o să dispară și ăsta și oamenii tot la cafea se întorc. Asta e, na, ce să facem.
1: Ea ne așteaptă întotdeauna.
0: Da, sigur.
1: Caldă.
0: Da, caldă. Fierbinte uneori, nu chiar caldă.
1: Da.
0: Da, începe imediat sezonul cafelelor cu gheață.
1: A, da.
0: Frapeurilor. Păi da, gata, azi 26 de grade, mâine 27,
1: gata,
0: nu mai
1: bei
0: cafea fierbinte.
1: Trecem la frapeluță.
0: Ceva, la frapeluță, mai ales dacă ne gândim la greci, că acolo e frapeu. Știi, toată lumea zice, mama, acolo e frapeu ca la mama lui. Da, poate ca la mama lui, dar e basic, adică nu e ce avem noi pe aici și toate șmecheriile care se fac. Acolo e doar un nes cu apă.
1: O cafea frecată bine.
0: Da.
1: Dar noi avem aparatele astea care fac toate cafele în toate felurile, ca în
0: plus
1: Italia.
0: Plus frișcă, plus nebuniile alea.
1: E la fel ca în Italia, doar că acolo se face manual. Ai observat că ăștia și spuma de lapte o fac manual?
0: Mm-hmm.
1: Au ei bătătorul la mic, nu ca noi, că o facem automat. Dar iese ceva frumos.
0: Da.
1: Astăzi avem o zi importantă, o zi care și ieri o anunțam, o zi care ne poate schimba complet... luna, anul, viața în general, nu mai depinde de noi. Noi ne-am făcut treaba, noi am ales pe ei, acum aleg ei ce vor să voteze acolo în Parlament și dacă guvernul nostru va rămâne în picioare sau nu va rămâne. Cert este că, indiferent de care parte ești, știi sigur că schimbările vor fi și vor fi destul de mari și nu știm la ce să ne așteptăm. Tot ce putem este să stăm liniștiți, să râdem și să sperăm.
0: Stați liniștiți la locurile voastre, vă anunțăm noi ce și cum. Nu vă agitați, că oricum nu e ca și cum putem noi controla lucrurile astea. Și atunci când nu le poți controla, n-ai decât să le accepti până la urmă. Și vă spun asta pentru că sunt fix într-o situație de asta în care eu nu pot, sunt la distanță mare și nu pot controla niște lucruri. Și atunci nu ies cum vreau eu și chiar sunt în situația asta.
1: Mi-ar plăcea să ne povestesc situația asta.
0: Poate o să vă și povestesc la un moment dat.
1: E foarte interesantă, credeți-mă. Situația ei este fabuloasă chiar. Dar deocamdată rămâne doar a ei și un pic a mea, că am aflat și eu de ea.
0: Normal, n-ai cum altfel. Da, se mai întâmplă și așa. Păi și nu ne lăsăm, ne lăsăm în mâna universului, cum destinului. Se zice, în mâna destinului, dacă lucrurile se așează într-un fel, ci că așa ar fi trebuit ele să fie. Na, oricât te zbați tu și oricât de mult îți dorești, când nu se așează, ci că aia e, trebuie
1: să-l accepți. Și atunci cum rămâne cu vorba aia pe care noi o știm încă din copilărie, că norocul da. Și-l face omul cu mâna lui.
0: Da, dar mai e și vorba aia, nu trimiți izmene pe călătoși. Știai?
1: Nu, eu știam. Unde pleci așa, mama e izmene pe călător.
0: Da, aia sau trimiți izmene pe călător. Eu așa o știu.
1: Dar n-am înțeles vorba asta niciodată.
0: Cum? De ce?
1: Păi adică explică-mi eu, cum adică?
0: Trimiți izmene pe călător, adică nu te ocupi tu. Îi pui pe altcineva. Eu cel puțin așa o interpretez eu, uite, la rubrica pe care o fac eu pe net.
1: Asta înseamnă?
0: N-am ajuns la izmene pe călător, dar uite, e o idee foarte bună să văd de unde provine. Că știți că mă mai ocup și cu asta din când în când și găsiți pe Instagramul meu, Oana P. Paraschiv, toate clipurile pe care le-am filmat până acum.
1: Deci ce zici tu acum? Că e ca și cum ar spune Dodo, am nevoie de niște izmene. Și tu vorbești cu Daniel Osmanoviș, care încă tot reduci. Uite spre Dristor. Ai drum pe acolo, dar uite, ia izmenele astea de genul Dodo.
0: În genul ăsta, da.
1: Aha, și tu crezi că nu mai ajung că le ia el?
0: Da, da, da. Și el poate, cine știe, dă al cuiva, mă, nu știi tu dacă deci încolo că nu mai ajung și tot așa.
1: E primul lucru, când îl vedem pe Osmanoviș, dacă mai vine la noi azi.
0: Trebuie să vină.
1: Îi zice, de ce nu-i tu mai izmenele lui Dodo?
0: Trebuie să vină, știi de ce? Pentru că avem mesaj aici de la Răzvan pentru el. Ia. Și zice, salutare dragilor, puneți o pilă colegului vostru să mă duc și eu la un maraton cu el. Le-am cu astea și ne-a trimis deja o înregistrare de pe aplicațiile lui, 41,99 de kilometri. Răzvan al nostru de pe Coasta de Azur,
1: da, da, da,
0: știi
1: da, da,
0: că e acolo și face treabă bună și frumoasă. Și știi ce-mi doresc la un moment dat? Să devin și eu miliardar, Răzvane, să-mi iau o casă acolo și să vii să te ocupi și de grădina mea. Ai zis că te ocupi de grădinile miliardarilor sau milionarilor. Eu nu mă supăr nici cu milionară, adică merge și așa.
1: Mare ți-e grădina.
0: Ce facem noi aici?
1: Daniela, uite, o salutăm pe Daniela din Bistrița, care spune că a ieșit soarele, este frumos, ne trimite inimioare și spune că ascultă muzica noastră cu fiecare drag, în fiecare zi, cu drag. Și îți mulțumim, Daniela, pentru că ești cu noi.
0: În 3 secunde intră o piesă mișto de la Second Voice, Let Me Be, după care intrăm în ora 7.

0: Let me. 6:57 de minute. Imediat vin știrile. Abia aștept să aflăm ce s-a mai întâmplat și după aia vorbim un pic despre un studiu. Un studiu despre care e bine să amintim și cumva să și comentăm cu voi, pentru că este un studiu făcut de Salvați Copiii și cu o statistică despre copiii români și ce își doresc ei. Și mi se pare foarte interesant să punem problema și așa.
1: Ce cred ei că își doresc și ce vor de fapt, ce le face bine.
0: Ce-și doresc ei, mă, că ce-și doresc ei, culmea, e și ce le face bine. O să fii surprins, dar chiar așa e.
1: Nu-și doresc să stea pe telefon?
0: Nu, nu-și doresc să stea pe telefon.
1: Tu vorbești serios?
0: Plecăm de la o statistică destul de dură, cam cum arată viața lor și fiecare zi din viața lor, cam câte ore își petrec și ei cu ceea ce au de făcut, că nu sunt nu sunt scăpați de responsabilități și de aici ajungem la ce își doresc cu adevărat copii.
1: Haideți să facem asta
0: copii,
1: împreună,
0: că
1: da?
0: Fiecare dintre noi fiind un copil și având în el un copil interior, o să extindem discuția, o să fie foarte interesant. Iar dacă vă pregătiți să vă băgați copiii în mașină, în drum spre școală, să le spuneți că avem nevoie de mesajele lor, chiar și mesaje vocale. Ne întoarcem imediat, neața!
2: Toată România ascultă
3: Virgin Radio. Stai săturat de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta. Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. În magazinele Altex, cumperi 3, plătești 2 la produsele de gătit și veselă Tefal. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Sunt Ada, iată știrile. Dezbateri la Senat privind proiectul PSD care amână până la 31 decembrie anul viitor vânzarea unor pachete de acțiuni la mai multe companii de stat, procedură care le-ar putea ajuta să se redreseze. Este și principala tema a moțiunii de cenzură AUR PSD Pace, care va fi dezbătută și votată azi. În plen, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, s-a referit la mail-ul trimis de vicepremierul Oana Gheorghiu, responsabilă cu reforma companiilor de stat, prin care aceasta îi îndemna pe parlamentari să țină cont de propria conștiință la votarea moțiunii.
7: Ați văzut cu toții documentul trimis și cred că toți ați primit pe e-mail un document de la doamna viceprim-ministru în care ne înștiința că dorește ca printr-o metodă accelerată acțiunile astea urmau să fie vândute, acțiuni de la Hidroelectrica și de la Romgaz. Companii care sunt deja listate. Repet, de ce să vindem acum noi acțiuni la Romgaz când Romgazul poate deveni, după ce va intra și în posesia zăcământului din Marea Neagră, poate cea mai importantă companie din Europa de Est?
6: Replica a venit de la senatorul USR Sorin Șipoș, care a amintit că marile companii sunt căpușate cu pile de partid, de unde și actuala criză politică. Senatorul USR s-a referit printre altele la președintele Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, acesta fiind nașul de cununie a lui Sorin Grindeanu și finanțator al PSD, după cum arată o analiză G4 Media.
8: Această lege nu este despre protejarea interesului național. Este despre blocarea reformei și despre construirea unui pretext pentru o moțiune de cenzură. Moțiune pentru care deja România a plătit peste 2 miliarde de euro și probabil va fi cea mai scumpă moțiune de cenzură. Listarea înseamnă transparență, înseamnă disciplină, înseamnă performanță. Statul rămâne acționar majoritar și mai e un lucru important. Milioane de români sunt deja acționari prin fondurile de pensie. La Hidroelectrica, de exemplu, aproximativ 9% este deținut indirect de cetățeni. Iar despre ei nu vorbește nimeni, așa cum nu vorbește nici despre nașul pus consultant la Hidroelectrica.
6: Președintele Nicu Șordani a decorat pe foștii componenți ai echipei de fotbal Steaua a Clubului Sportiv al Armatei la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, pe 7 mai 1986 la Sevilla. Pentru obținerea uneia dintre cele mai mari performanțe din istoria sportului național, șeful statului le-a conferit jucătorilor Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler, iar antrenorului Angel Iordănescu Ordinul Național pentru Merit în grad de comandor. Președintele Nicu Șordan l-a lăudat și pe Cristian Chivu, după ce echipa pe care acesta o antrenează, Internaționale Milano, a câștigat campionatul Italiei.
9: Decorația, ne gândim la asta. E o persoană pe care o apreciez de mult înainte de a fi antrenor de succes. E remarcabil ce a obținut și sunt convins că va avea un viitor strălucit în meseria asta. E cineva care nu s-a grăbit, a arătat devotament și chiar umilință față de meseria pe care o practică și cred că Cristian Chivu este un model pentru tineri din sport și tineri în general.
6: Și la telemeteo la final, vremea va continua să se încălzească, iar după amiaza, izolat, vor fi averse și descărcări electrice la munte, nordul și vestul Munteniei și nordul Olteniei. Potrivit ANM, temperaturile maxime vor fi de la 16 grade pe litoral până în jurul la 28 de grade în Banat, Crișana și Maramureș. În capitală, la prânz, se vor atinge 24 de grade. Gata știrile, rămâneți cu Virgin Radio.

0: dimineața.
1: E 7:10, da, chiar ne-ai trezit cu asta. Ne-ai trezit serios. Ai strigat din tot sufletul tău.
0: Pentru mine am făcut-o.
1: Pentru tine?
0: Păi da, am tot zis, Radu, dar hai Andreas, dar hai odată, pentru că avem de vorbit despre ce avem noi mai important pe pământul acesta, copiii, și nu mă refer doar la copiii noștri, copiii în general, pentru că ei sunt cei care vor duce mai departe absolut tot, inclusiv noi atunci când vom fi bătrâni, depindem de ei să ducă mai departe toată munca asta pe care o facem.
1: Mi-a scris cineva, mi-a comentat cineva la o postare cu nepoții mei pe Instagram, da, în care glumeam, evident, și spuneam că le-am dat o înghețată și mi-au promis că o să aibă grijă de mine la bătrânețe. Mi-a comentat cineva și mi-a zis că e foarte important să ne rezolvăm de pe acum bătrânețea, să nu așteptăm de la alții, să nu e corect ca să punem presiunea asta cumva pe
0: nu e corect, nu e corect
1: și așa mai departe.
0: E o chestie de corectitudine sau nu avem încredere pur și simplu, pentru că ceea ce facem noi acum cu ei e un pic stângaci și parcă îi ducem pe drumul greșit. Hai că să vedem imediat ce spune studiul acesta de la Salvați Copiii, copiii români, și nu știu dacă se referă, mă rog, ei se referă doar la ei noștri, dar cred că e o problemă mondială asta. Copiii români sunt obosiți, stau prea mult pe telefon și ei, de fapt, vor mai mult timp petrecut cu familia.
1: Da, 8 ore de școală și teme, 4 ore de internet, o oră în aer liber, cam așa arată ziua unui copil român în 2026. Și culmea la întrebarea, și tu cum îți dorești să fie ziua, a dat cu totul și cu totul alte răspunsuri, ca și-au dat seama și ei că ceva nu este în regulă. S-a făcut o anchetă pe un eșantion de aproape 1500 de copii cu vârste între 9 și 17 ani, iar programul zilnic al unui elev este dominat de școală, meditații, ecrane și lasă prea puțin loc pentru o dignă mișcare sau familie.
0: Știi că uneori mă întreb și nu știu dacă sunt tată bun și e normal să-mi pun întrebarea asta, dar mi se pare uneori prea mult, de exemplu faptul că băiatul meu pleacă la școală la ora 8 fără un sfert, pentru că intră la 8:30 și ajunge acasă la ora 5 pentru că este la 16:30. Mi se pare un program de școală extrem de lung. Când ajunge acasă, practic mănâncă și trebuie să apuce de lecții, pentru că vreo 2 ore,
1: atât
0: ia să-și termine lecțiile. Și timp pentru el, și nu mă refer acum pentru stat pe telefon, evit la statul pe telefon, timp pentru el, pentru că noi toți avem nevoie de timpul nostru personal și ei nu sunt niște ființe care n-au nevoie pentru că sunt mici și trebuie să se dezvolte.
1: Ba, din contră, au mai multă nevoie.
0: Sunt tot oameni, da. Parcă mai micuți un pic.
1: S-a luat în cazul acestei anchete, s-a luat în calcul și timpul pe care îl petrec în mașină cu dusul și adusul de la școală și depășește multe ori o oră.
0: Copiii au fost întrebați. Uh-huh. Au fost întrebați și pe și ei ce le-ar plăcea să schimbe în programul lor și răspunsurile au fost extrem de clare și nu au inclus timpul petrecut pe tabletă, pe calculator. Aproape unul din doi copii își dorește să doarmă mai mult. Nevoia de somn crește dramatic cu vârsta, de la 24% la ciclul primar, la 42% la gimnaziu și 52% la liceu. Deci sunt din ce în ce mai obosiți pe măsură ce înaintează în anii de școală.
1: Cei care dorm cel mai puțin sunt de regulă toți cei care petrec cel mai mult timp cu temele și pe internet. Mai avem un procent de 41% care și-ar dori mai multă socializare directă cu prietenii, nu online, ci față în față. Adică să se întâlnească, să se privească în ochi.
0: Pentru că s-a exagerat puțin cu asta în ultima vreme. Ok, în ultimii 10 ani, să spunem, le-a plăcut chestia asta, să stea pe internet, să vorbească online. Dar la un moment dat începe să se termine, știi, toată nebunia asta și simt nevoia să stea față în față, să se joace. Cum ziceam noi, păi dar noi ieșeam în fața blocului, ne jucam fotbal, striga mama la 10 conta. Hai Andreea, hai la masă, hai la culcare, hai la lecții.
1: Da.
0: Conta mult și spuneam că ei n-au nevoie de asta. Ba dimpotrivă, iată că au nevoie de asta. Noi am organizat greșit lucrurile.
1: 36% ar vrea să facă mai mult sport și un copil din 3 vrea mai mult timp cu familia și mai mult timp în aer liber. Pentru cei care credeau că, dar al meu nici măcar nu mă bagă în seamă, vrea doar să stea cu ochii în telefon și atât. Nu, nu e.
0: L-ai obișnuit un pic să nu te bagi în seamă, pentru că există momentul ăla când tu ai treabă și noi nu acuzăm pe nimeni aici, toată lumea are treabă, avem de muncit, ajungem acasă, suntem și noi obosiți și uneori îi spunem copilului, du-te la tine în cameră și joacă-te. Și nu e foarte corect, pentru că dacă îmi spune stai aici lângă mine și hai să povestim fiecare cum a fost ziua lui, s-ar putea să schimbăm ceva.
1: Da, evident. Pentru că ne ascultă foarte mulți copii în acest moment, chiar îi rugăm și îi provocăm să ne trimită mesaje vocale și să ne spună ce își doresc ei. Cum să arate ziua lor? Și asta se extinde și la copiii mai mari. E aceeași întrebare, cum vrei să arate ziua ta? Hai să facem aici măcar un top 3 cu ce îți dorești să faci într-o zi și cum să arate programul tău. Ce-ți dorești mai mult din? Unii poate vreau să muncesc mai mult. Alții vreau, aș vrea să dorm mai mult și aici și eu cu două mâini votez. Alții poate au nevoie de mai multă socializare. Hai că suntem foarte curioși să extindem un pic studiul ăsta făcut de Salvați Copii. Ne întoarcem imediat și intrăm în mesajele voastre.
0: Și că am și eu uneori problema asta, că mă simt uneori obosit, îmi spune Luca, hai să mergem să notăm astăzi, hai să mergem să ne plimbăm cu bicicletele, și uneori chiar am nevoie să stau pur și simplu, să nu fac nimic cu ochii în televizor și poate că mă simt vinovat. Și îmi zic, uite, acum citind articolul ăsta, evident că îmi zic, gata, cum termin programul, mă duc afară, îl iau, ne ducem, ne plimbăm. Și totuși ceva ne oprește, ceva ne face să schimbăm lucrurile în timpul zilei. Și uităm că e atât de important să ne petrecem ziua unii împreună cu ceilalți. Că sunt prieteni, că e familie, că sunt copiii noștri, e vital.
1: Vezi ce norocoși suntem noi aici? Ne petrecem ziua unul cu celălalt, ne privim în ochi. Ne și jucăm cu ascultătorii noștri. Adică bifăm multe din lucrurile.
0: Da, numai că uite, vorbim cu ei online. Poate ar fi bine la telefon, poate ar fi bine să vină aici. Să stăm de vorbă, să ne vedem ochi în ochi, să ne simt

0: WhatsApp la 0734 366 30. Întrebam așa despre cum vreți să vă fie ziua, cum să arate ziua voastră, pentru că am aflat de la Salvați Copiii că ăștia mici își doresc mai mult somn, timp petrecut cu familia și timp petrecut în aer liber.
1: Și Emma, care are 10 ani,
0: așa,
1: ne-a scris așa: bună dimineața, bună dimineața și ție, Emma. Eu mi-aș dori să petrec mai mult timp cu familia și prietenii afară, în natură, făcând un picnic sau jucând ceva.
0: Ce drăguț! Sper să se întâmple asta de acum încolo și să cred că te și auzi cine trebuie ca să, ca să organizați picnicul ăsta pe care ți-l dorești. Neața, mă numesc David și eu aș vrea să dorm mai mult. Te înțeleg, David, te cred și îmi place cum a pus problema. Cam așa ar trebui să înceapă mesajele. Mă numesc Oana și eu aș vrea să dorm mai mult și să-mi petrec mai mult timp în aer liber.
1: El se numește Vasile și spune: cerem prea mult de la noi și trecem prea rapid prin viață și atât știm, facturi, plăți, dar nu ajunge. Rar stăm să admirăm un copac înflorit. Păi vezi tu, Vasile, că Oana s-a apucat de plantat și a luat hârleț, s-a dus în fața blocului.
0: Nu știu. Ne-am luat săpăligă de aia, mititică, de furicele.
1: A vrut hârleț, dar n-a găsit nicăieri și a luat o săpăligă mică. Atât de mult și-a dorit că putea să sape și cu o lingură, pentru că
0: da, clar,
1: visul ei era important, da. Nu conta cum urma să
0: fiecare
1: fie atins.
0: Fiecare zi mă uit la copacul ăla, parcă mai crescut un pic. Și știi câte frunze are acum?
1: A, am florit?
0: Da, încă nu, a trecut de perioada de înflorit.
1: Și o să-și ia Oana un scăunel și o să stea cu ochii la el să vadă ce frumos s-a făcut, ce mare s-a făcut copacelul meu.
0: El e Florin, care ne-a scris aici și zice că își dorește să prindă linie la ce se aude. Perfect, se pune și asta, de ce nu?
1: Mă numesc Radu și aș vrea ca emisiunea voastră să țină toată ziua.
0: Superb, superb. Pe noi să ne mai întrebați și pe noi înainte de a veni cu mesaje de astea, vă rog frumos. Gigi din Dorohoi vrea să facă mai mult sport. E important e să-ți dorești, după care să și pui în practică, e simplu.
1: Ce ai făcut, Vasile? Ai venit să-ți strizi ziua, Oane. Deci vorbeam frumos, dă săpăligă, dă hârleț, dă pus și zice, da, n-are autorizații.
0: Păi da, cine să-mi dea autorizație?
1: Ce autorizație? Să stea cu scaunelul lângă el? Că un scaunel își pune și îl și păzește, n-are ea treabă. E, încearcă tu să treci de Oana să scoți de acolo copacel.
0: De ce autorizație? Înțeleg că nu e nevoie de autorizație, așa că am mers mai departe.
1: Bună dimineața, mă numesc Andrei și îmi doresc să mai am o dată 15 ani.
0: A, da, frumos așa.
1: Andrei, eu nu-mi doresc 15, dar recunosc undeva pe la 25.
0: Hai, că te-ai aruncat
1: m-aș
0: acum.
1: Duce, da, îmi place și viața mea de acum. Aș vrea, știi cum se întâmplă? Că tu nu vrei să ai viața de atunci, tu vrei să ai viața de acum, dar să ai 25 de ani.
0: Ar fi anormal.
1: Dar ar fi nevastă mea cam mare pentru mine, totuși.
0: Bă, da. Bogdan ne-a scris și el: neața, mi-am schimbat specializarea din ramura chirurgicală în ramura non-chirurgicală din cauza timpului petrecut prea puțin cu copiii și de stat prea mult peste program la spital. Bogdan din Mojința Nouă, și foarte bine ai făcut. Ți-ai dat seama, cred că la timp, că ăsta e pasul pe care trebuie să-l faci.
1: Florin de la Suceava: de ce să dormi mai mult când poți face mai multe? Sport, ieșiri în aer liber, grădinărit. Păi poți să le faci după ce te trezești.
0: Când ești odihnit, chiar poți să le faci pe toate. Și mesaje vocale pentru că v-am cerut. Ia, Ariana e aici.
2: Bună dimineața frumoșilor.
0: Nața.
2: Luisa mi-o zice că n-ar avea nevoie de nimic. Adică el e un copil foarte fericit, îl duc la școală. Mai puțin eu sunt nefericită. Adică aș putea să vin să stau la voi cel puțin o lună de zile dacă aveți grijă de mine. Deoarece acum 2 săptămâni am fost și eu în pădure la alergat și am făcut o întorsă la picior. Ci că e mai mult, e ruptură de menisc și trebuie să mă operez. Și uite, cine să aibă grijă de mine? Luis? Pot să vin la voi o lună de zile, ce ziceți?
1: Bine, treaba lui Luis nu e să aibă grijă de tine, Ariana.

0: De ce să faci mai multe teme?
1: Adică să-i ajungă timpul să facă temele, dar să petreacă și timp cu familia.
0: Eu am crezut că vrea
1: așa
0: mai multe teme. Eu așa am înțeles.
1: Eu așa am înțeles că ok, vrea să facă teme, dar vrea și timp cu familia, deci cumva ar trebui.
0: Uite,
1: mai
0: Edi, poți să faci temele cu familia și în felul ăsta rezolvi ambele lucruri. Ce zici?
1: Da, ar fi drăguț.
0: Mă numesc Bogdan, am 15 ani și eu îmi doresc o zi în care să stau mai mult pe afară, să stau liniștit. Aceste lucruri le pot face, dar nu foarte mult, deoarece sunt clasa a 8-a și trebuie să învăț pentru evaluarea națională. Bogdan din Oradea.
1: Bogdan, da, o să treacă și momentul ăsta. Acum știu, e mai dificil, e o perioadă mai stresantă, ai multe de făcut, dar după evaluarea națională și după ce intri la liceul pe care ți l-ai dorit, lucrurile se mai relaxează. Eu o să cunosc și alții copii, o să petreceți mai mult timp împreună. Da, un pic de răbdare îți trebuie și atât. Înțeleg că Edi dorește să facă tenis. Uite că a revenit aici cu un mesaj. Da. Și ar trebui, cumva vezi, tot de adulți depinde treaba asta, să faci în așa fel încât să-i dai copilului timpul respectiv. Și mai depinde și de profesori, care să nu le mai dea câte 5 pagini de teme acasă.
0: Eu oricum nu înțeleg foarte bine temele pentru acasă, că dacă îți faci foarte bine treaba acolo, ok, înțeleg, trebuie să repeți un pic lucrurile pe care le învăța la școală, dar oricum vine și mâine, știi? Poți să mai repeți cu el mâine la școală treaba asta, poți să-i lași un pic după amiaza liberă, să poată să facă ce vrea și el, să poată să respire un pic, pentru că n-are 4 ore de școală cum aveam noi, de exemplu, știi?
1: Da.
0: Noi înceam la 8, la 12 terminam, ok, n-a nevoie de teme. Acum stau atât de mult la școală încât avalanșa aia de teme mie mi se pare complet abulică și nu îl ajută să evolueze, pentru că noi spunem ok, se face prea puțin în școală, generațiile sunt mai puțin educate decât înainte și e nevoie să stăm pe capul lor. Nu știu dacă să le dai enorm, să le iei plăcerea, înseamnă neapărat să ajuți o generație să fie mai bine educată. Și aici îl avem și pe cine? Pe Filip. L-am întrebat pe Filip, ne spune,
1: Cristian,
0: și mi-a răspuns că el vrea să ne mutăm în Grecia.
1: Nu e rău, n-are gusturile absolut deloc. Și Cezar zice, apropo de cum erau la noi orele, 4 ore și un caiet.
0: Exact.
1: Toate cele 4 ore.
0: Cu pătrățele.
1: Ne întoarcem după publicitate cu Amea. E mai bună.
2: La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.

0: piața asta, ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco!
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce îți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

Bucură-te de Joi în 2, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile Pan sau Classic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi. Home of the biggest hits. Virgin Radio.

0: tine.
1: A mea e mai bună. Două piese, un singur câștigător. Pregătește-te să-ți votezi preferata la Virgin Radio.
2: Bună dimineața, 7:32 de minute. Acesta este momentul în care noi punem două refrene. Voi hotărâți care este piesa pe care vreți să o auziți în întregime și hai să votăm cu piesa, nu cu omul, pentru că evident că Oana este mult mai simpatică și evident că eu pierd în ultima vreme din ce în ce mai tare.
3: Dar nu e de la simpatie.
2: Păi da, lasă.
3: E de la melodie.
2: Da. Eu m-am gândit că dacă tot am vorbit despre copilărie și despre copilăria noastră și despre copiii din noi, dar și cei pe care noi i-am făcut și care sunt de la vara noastră, zic, hai să ne reamintim cum era atunci când dansam, cântam și n-aveam nicio grijă. Voltaj, ca la 20 de ani.

cum e, tinerețea e în suflet, parcă așa am auzit eu o vorbă. Nu știu cum se face că și eu tot în zona de rock m-am dus, rock internațional. Poate vă spune ceva piesa asta, Sweet Child of Mine de la Guns N' Roses.

0: acum gata, voi intrați în joc chiar acum la 0734 3D6 3D0 și aflăm.
1: Bună
0: imediat
1: dimineața.
0: Neața.
2: Bună dimineața.
1: Cine e acolo?
2: Iuliana din Timișoara.
1: Iuliana?
2: Ariana.
1: Ariana, scuză-mă. Ia uite că n-am auzit bine. Ce face Ariana?
2: Bine.
1: Bine, bine, parcă e mai bine decât ultima oară când ne-am auzit.
2: Asta a fost ieri.
1: Păi da, dar ieri nu era soarele ăsta afară așa și nu se încălzea atât de tare, este?
2: Da.
1: Bravo, ia zi.
2: Votez cu Oana pentru că dacă nu juca, dacă nu dădea refrenul ăsta, cu siguranță votăm cu Andreas.
1: Adică dintre deci toate piesele piesa din lume a ales piesa perfectă pentru tine astăzi.
2: Da.
0: Ce mă bucur!
2: Și mai perfect ar fi dacă ar juca cu Shake and Destroy de la Metallica mâine.
0: Oh, ce bine ai dat-o, da, da, da.
1: Ariana, ești adorabilă și îți mulțumesc foarte mult pentru votul tău. Știi de ce îmi place foarte mult votul tău? Pentru că este argumentat. Și asta este extraordinar. Atunci când știi exact de ce vrei un lucru, atunci înseamnă că e alegerea perfectă și îți mulțumim.
0: Te pupăm, să ai o zi minunată. Și tu ești minunată. Vezi, mă, Andreea, ce copii avem? Vezi?
1: Vezi, să nu mai comentăm atât.
0: Alo?
1: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Cine este copilul din tine?
3: Copilul din mine merge la sală.
0: Felicitări!
1: Și cum îl cheamă?
3: Deci, în această dimineață să votez cu Andreas, pentru că îmi este tare, tare dor de concertele din Piața Constituției. Cu voltaj, recidez, cu toți cei care ne făceau odată să dansăm și să nu avem
1: nicio grijă. Dar nu ne-ai spus cum te numești?
3: Cristina din București.
1: Bună, Cristina, și ce faci la sala asta? Ai făcut un program, știi exact
0: ce lucrezi?
1: Ce lucrezi?
3: Da, urmez clase de spinning, de cycling.
0: Wow, cât de greu e.
3: Ce e greu, este foarte mișto. Vă invit, chiar vă invit.
0: Știu că e frumos,
3: dar
0: până intri în ritmul ăla.
1: E ca în filme.
3: Da, până intri în ritm este puțin dificil, dar după îți garantez că nice.
1: Cristina, e ca în filme, da. Doamna sau domnul care conduce antrenamentul are un microfon și muzică și strigă,
3: da,
1: și
3: da? Da, da, da, da, și transpiră foarte, foarte, foarte tare. Și este atmosfera aia de, cum să zic, de uiți de toate, adică pur și simplu ești conectat acolo și pentru 50 de minute.
0: Bravo.
1: Dai la pedale 50 de minute.
3: Da, da, 50 de minute și dai diferit la pedale, adică nu e... Wow.
1: Bravo, bravo, spor acolo la sală.
0: Te pupăm, hai să ai o zi frumoasă.
1: Pa, pa.
0: Ia să aflăm cu cine mai vorbim, bună dimineața.
1: Mă gândeam unde aș ajunge eu în 50 de minute pe bicicletă.
4: Bună dimineața.
1: Neața.
0: Bună.
1: Cine e acolo?
4: Adriana și...
1: Bună, Adrian.
4: Și Filip din Timișoara.
1: Filip, Filip, Filip ne-a scris pe WhatsApp astăzi?
4: Nu,
1: nu
4: am
3: scris,
4: nu.
1: Nu,
4: am
1: scris
4: niciodată. Noi o să votăm cu Voltaj.
1: Aha!
4: Cu Andreas.
1: Mulțumesc, mulțumesc, Filip, că ai precizat cu Andreas, dar într-adevăr e foarte bine cu Voltaj, pentru că piesa o votăm noi aici la Virgin Radio și votul vostru îmi face ziua foarte frumoasă. Nu căscau. Cum primesc un vot? Cum o ia căscatul pe Oana?
0: E foarte bine.
4: Nu e nicio problemă.
0: Chiar că nu este nicio problemă, asta am vrut să zic și eu. Nicio problemă, hai vă pupăm să aveți o zi bună. Pa, pa,
1: pa.
0: Alo, neața.
5: Bună dimineața.
0: Bună.
1: Bună dimineața.
0: Cine ești?
5: Tot Alexandru din Zalău.
1: Alexandru, bună, cum Alexandru. Cine este? Nu l-ai recunoscut pe Alexandru din Zalău? Ți-ai luat votul
0: sigură.
1: Tău ieri?
0: Am vrut să fiu foarte sigură să nu fac vreo gafă.
1: Ce face Alexandru? Ia spune-ne. Astăzi ai sunat... Da, zi, mergi la școală.
5: Da.
1: Întrebam așa eu, ai sunat să-ți reconfirm votul de ieri sau ai sunat să votezi altă piesă?
5: Am venit să votez piesa lui Oana.
1: Eram sigur, păi asta
0: bine
1: zic. Tot cu Oana, tot cu Oana, bineînțeles.
0: Așa se face, Alexandru, când ești pe o direcție, o ții pe direcția aia.
1: Exact.
0: Da, așa se face, bravo. Și avem egalitate în acest moment.
1: Alexandru, am o întrebare. Ținând cont că ai deja două voturi și ambele au mers la Oana, presupunând că m-ai prins linie într-o zi, ce piesă ar trebui eu să pun să obțin votul tău?
5: Depinde.
1: N-am nicio șansă, este orice aș pune Oana rămâne.
0: Nu e adevărat, nu, cred că melodia e, Andreas.
5: Depinde cum se simte ziua, mai obosit, mai...
0: Aia e mai păstare, gata, păstare, bravo.
1: Bravo, Alexandru, ai zis foarte bine, îți mulțumesc, ai o zi minunată.
0: Pupici, Alexandru, mulțumesc, pa, pa, te mai așteptăm, pa. Hai, acum se dă votul decisiv. Dar uite că n-a fost aici nimeni. Alo, bună dimineața.
6: Bună dimineața.
1: Cine? Bună dimineața.
0: Cine, cine?
6: Aici este David din București cu Marian.
0: Așa.
6: Spune tu, David, cu cine vrei să votezi în dimineața asta?
5: Cu Oana.
0: David, ai votat cu mine!
1: Incredibil! Tot timpul ajungem la 2-2 și cineva dă votul decisiv la Oana. Ia să-l auzim pe David. De ce Oana?
0: Ia zi, David.
6: De ce Oana? Asta pe ea?
1: Nu se aude foarte bine.
6: Ai o slăbiciune pentru Oana.
0: Oh,
6: tot
0: David.
6: tot timpul Oana, să fie Oana, dacă să câștigi.
0: David, da, mulțumesc foarte mult. Cred că ar trebui să ne cunoaștem. N-am mai zis de mult chestia asta și am zis unui copil.
1: Marian, cu tine vorbea. Dacă îl lași pe David la școală, te așteptăm. Dai, în ce oraș ești?
6: București.
1: A, ia uite, la fix.
0: Aici, la o rugătură. Bravo. De băț, ce vorbești?
1: Soția lucrează în zonă sau poți să treci că nu te vede nimeni?
6: Pot să trec, lucrează dacă
1: aș fost. E perfect.
0: Doar cu David, fără David nici nu se pune problema. Acolo eu trebuie să ajung. Mulțumim mult!
1: Iată, David, slăbiciunea ta a câștigat.
0: Păi da, mă, dar e și băi. Acum, eu nu zic, voltaj, mișto piesă, frumoasă. Aha. Ne-a marcat tinerețea, adolescența. Da. Guns N' Roses.
1: Toată lumea zice, Zoltan are slăbiciune anumită. Oana, gata, mă bag la sală să vezi ce slăbiciune îmi fac și eu, că doar așa am o șansă.
0: Ah, cum sună, Doamne!

0: foarte bună piesă, mai ales că mesajul este foarte, foarte bun pentru ziua de astăzi. Încotro ne îndreptăm. Where do we go? Unde mergem noi astăzi? Aflăm mai pe seară.
1: Noi astăzi, cel puțin acum, în momentul ăsta, ne îndreptăm spre o scurtă pauză, pentru că, na, știți cum e, ne face bine și ne întoarcem
0: scurtă,
1: la voi.
0: Scurtă, atât de scurtă. Avem știri pe care...
1: Nu acum știri.
0: Nu, noi.
1: Nu mai avem.
0: Vrem să le comentăm.
2: Sculți Virgin Radio Breakfast cu Oana Paraschiv și Andreas Petrescu. Boom! Turn on the radio. Dă-ne tare oriunde te afla. Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Turn on the radio. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău. Tune in every day, all day. One, two, three.
3: Let me hear ya. Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
4: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
5: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
6: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
5: Ca să-ți fie mai ușor, devino client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie 31 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
8: Orange e aici.
9: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwichul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
10: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
9: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
10: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
11: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante...
12: Ia, când mi-a răspuns cineva? La anunțul de pe OLX.
13: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
11: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchez de parcă eu și la spate.
13: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
14: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
15: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.

0: Te întreabă în momentul ăsta, știi ce este food noise?
1: Da, se potrivește la fist. Tocmai mă gândeam acum la versul piesei, cât de dulce era și în plus mi-a apărut în minte o amandină. Nu știu de ce.
0: A apărut termenul ăsta mai nou de food noise.
1: Da.
0: Atunci când unii oameni se gândesc tot timpul la mâncare. E un concept despre care se vorbește tot mai mult în nutriție, dar și în psihologie. Explicat simplu, descrie fluxul constant de gânduri, Andreas, despre mâncare. Ce urmează să mănânci, când vei mânca, cât ai mâncat sau dacă ar trebui să mai mănânci. Și să știi că avem și un test simplu pe care puteți să-l faceți odată cu noi. Eu îi voi face testul acesta lui Andrei.
1: Îți mulțumesc foarte mult. E food noise, bănuiesc că este zgomotul pe care îl face mâncarea în gândurile tale, nu-i așa?
0: Păi, sunt gândurile doar despre mâncare, știi? Când nu te mai poți controla, când te trezești că, băi, eu iar mă gândesc la asta, adică ce mănânc, dacă am mâncat, dacă diseară oare ce să mănânc, da mâine.
1: Știi care este gândul cel mai enervant despre mâncare, după care te lasă să-mi faci testul?
0: Yeah.
1: Este seara. Seara, da. Pe la ora 10, când tu știi că ai cam terminat-o cu mâncarea pe ziua respectivă, te uiți la un film și parcă începe așa un gând micuț, mama, aș mânca ceva bun. Mm-hmm. Și în același timp apare gândul celălalt care spune, potolește-te, nu e bine să mănânci la ora asta, ai mâncat destul, gata, și celălalt gând care spune, mă, numai un pic, numai un pic. Și când mănânci dintr-un semis, un biscuit, o ciocolată, doamne, și te simți satisfăcut, te simți bine în clipa aia și zici,
0: cred că știu cum o să iasă testul.
1: Da, și cum ai terminat de mâncat, trece un sfert de oră și iar îți pare rău, ia dă test.
0: Acest zgomot, da, food noise,
1: poate capacitate.
0: Deveni suficient de intens încât să afecteze concentrarea, starea de spirit și chiar deciziile zilnice, ci că peste jumătate dintre cei care se confruntă cu obezitate experimentează și food noise. Uh-huh. Și sunt aceste, e un chestionar care măsoară zgomotul alimentar pe care îl ai în tine. Și sunt 5 întrebări, hai să te văd cum răspunzi la ele și răspundeți. Haideți.
1: Facem toți testul în același timp cu mine.
0: Gândurile tale despre mâncare par incontrolabile?
1: Gândurile mele despre mâncare toată ziua sau într-un anumit moment?
0: Într-o
1: Pentru
0: zi, Andreas.
1: Uite, acum n-am
0: Răspunde
1: un gând
0: Răspunde cu da sau nu, nu mă duce în poveste.
1: Nu.
0: Păi tocmai ne-ai zis.
1: Păi seara.
0: Ne-ai povestit un moment. Seara, păi într-o zi sunt gândurile astea incontrolabile?
1: Dacă vorbim, ziua mea începe când se întunecă, da.
0: Petreci mult timp gândindu-te la mâncare?
1: Destul de mult, da.
0: Da. Gândurile tale despre mâncare au efecte negative asupra ta sau asupra vieții tale?
1: Gândurile mele despre faptul că n-ar trebui să mănânc au atât de mult au efect. Pentru că altfel gândurile despre mâncare au un efect foarte pozitiv la mine.
0: Deci te influențează cumva gândurile astea.
1: Mă influențează, da, mă gândesc. Mai ales când merg la supermarket, știi că brusc îmi dau seama ce vreau să mănânc și practic m-aș muta acolo, un supermarket cu, mi-aș pune un pat să am totul la dispoziție.
0: Gândurile despre mâncare te distrag de la ceea ce trebuie să faci?
1: Nu. Nu, asta chiar nu.
0: În ce s-a întâmplat niciodată să te apuci de scris? Și să nu mai poți să scrii pentru că era
1: niciodată.
0: Acolo, trebuie să mănânc
1: nu,
0: ceva.
1: Nu, pentru că în clipa în care mă apuc de scris, intru într-o lume a mea și trec optore, am să caut ori, au trecut doar 20 de minute și nu știu nimic din ce s-a întâmplat.
0: Ești la jumătate, testul, adică ești, depinde în momentul ăsta doar de tine dacă aluneci spre food noise sau deții controlul în continuare pentru că ai răspuns 2 da și 2 nu, deci
1: a,
0: acolo
1: deci bine.
0: Ești. Deocamdată, ar fi trebuit să fie 3 la 1 ca să fie bine.
1: E, o să mai controlez din când în când. Doar că seara am problemele astea. În timpul zilei nu prea sunt așa fan mâncare, nici nu mă gândesc foarte mult. Dar seara, care este momentul decisiv, și atunci e bine să stai liniștit, să stai locului, să-ți faci treaba sau să te uiți la un film, să te culci. Dar mâncarea, nu știu, îți face cu ochiul de peste tot și deschizi un sertar, deschizi ușa frigiderului și parcă nu e nimic acolo din ce ai vrea tu să mănânci.
0: Uite, eu m-am obișnuit ca după ora 6:30 să nu mai mănânc nimic.
1: Brav.
0: Și nu, așa eram și eu. A, că dacă mă uit la un film neapărat trebuie să...
1: Ronțăi.
0: Da, nu. Mănânc, dar mănânc mâncare, știi? Mănânc să mă satur, uh-huh. După care nu mai am absolut nicio treabă. Și bine, așa.
1: Promit. Uite, de azi înainte, food noise-ul din capul meu se va liniști și nu va mai exista nicio seară, timp de 30 de zile, în care eu să mănânc după ora 6:30. E bine? 18:30.
0: O să pui și 7. Hai să fie.
1: Și o să-mi notez. Și îți spun la finalul lunii de câte ori am greșit.
0: Ai trișat. De câte ori ai trișat?
1: Nu de trișat, nu trișesc, eu recunosc, dar îmi pare rău, știi? Dar notez acolo de câte ori n-am reușit să mă abțin.
0: Bine. Și o să vezi schimbare. să vezi schimbare, că și te trezești și mai odihnit dimineața, mai fresh cumva.
1: Bine că oricum noi spunem mereu, dar n-am mâncat nimic, nu știu ce m-am îngrășat. Dacă ai nota acolo exact ce ai pus în gură, bucățele mici, ronțăiel, ai descoperit brusc, dacă ai citit ce ai mâncat la finalul zilei, că lucrurile stau diferit de cum le-ai văzut.
0: Și mai e o chestie, dacă stai tot timpul cu teama asta că aoleu mă îngraș, chiar o să te îngrași. Ia spuneți. Bă, ce slăbesc. Bă, mănânc amandina asta, mamă, ce slăbesc la amandina asta.
1: Două amandine, cu cât mai multe, cu atât mai tare. Ia uite, mă, 100 de picioare, Doamne.
0: Ce s-ar spune că deja l-a luat foamea, deci și doar despre gânduri, n-am pomenit despre nicio mâncare. Doar un pic de amandine acum la final, da, ce, asta e mâncare?
1: Când nu știi ce să mănânci exact, îți spune publicitatea și asta vă dăm acum. Poate descoperiți lucruri care vă plac, de asemenea și ceva știri o să vină în viața voastră în câteva minute și ne întoarcem să vorbim despre lucruri foarte tari, imediat.
2: Follow us on Facebook, Instagram and TikTok at Virgin Radio Romania. Te-ai săturat de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul. Iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
3: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai detergente de vase Fairy, lămâie sau rodie, 450 ml, al doilea redus cu 60%. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Ia de la Delaco.
1: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai 15% extra discount la toate aspiratoarele Philips. Aspiratorul fără sac Philips este doar 381,65 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Sunt Ana Stanciu, bună dimineața și bine v-am găsit la știri. Leul rămâne sub presiune la început de săptămână. Un euro a fost cotat ieri de Banca Națională a României la 5 lei și 19 bani, un nou maxim istoric. Analiștii vorbesc despre presiuni tot mai mari pe moneda națională pe fondul tensiunilor politice interne. Moneda națională s-a depreciat și față de cea americană. Un dolar este cotat de BNR la 4 lei și 43 de bani, tot în creștere comparativ cu ultima cotație de săptămâna trecută. Investitorii urmăresc acum evoluția scenei politice interne, care rămâne principalul factor de presiune asupra monedei naționale. Schimbăm subiectul. Copiii români sunt obosiți, stau prea mult pe internet și prea puțin cu familia, sunt concluziile unui studiu Salvați Copiii. Aproape jumătate dintre copiii intervievați spun că vor să doarmă mai mult și explică oboseala prin numeroasele ore petrecute la școală, cu pregătirea temelor și cu meditațiile. Un copil din trei își dorește mai mult timp cu familia și mai multe ore petrecute în aer liber. Tot unul din trei copii nu alocă deloc timp lecturii care nu are legătură cu programa școlară. Timpul petrecut pe internet este de 3 ore sau mai mult în cazul a peste 60% dintre copii. Procentul crește odată cu vârsta. Cercetarea Salvați Copiii a fost realizată pe un eșantion de 1483 de respondenți, grupuri țintă de copii cu vârsta între 9 și 17 ani. În București, doi hoți de biciclete electrice și scutere au fost reținuți, le furau de la curieri în momentul în care aceștia le lăsau nesupravegheate pentru a ridica mâncarea de la diferite restaurante din sectorul 3. După investigații, polițiștii au identificat doi suspecți, un bărbat de 27 și altul de 48 de ani, ambii cunoscuți cu preocupări de natură infracțională. Au fost prinși la câteva zile distanță, bărbatul de 48 de ani a fost arestat preventiv, iar cel de 27 de ani a fost pus sub control judiciar timp de 2 luni. Mini-vacanța de 1 mai, turoperatorii de pe litoral estimează că doar 45.000 de turiști au mers pe litoral în weekendul abia încheiat, cu mult în scădere față de alți ani când se raportau 100.000 de turiști. Cât despre prețuri, unele terase s-au adaptat pentru a atrage clienții, susține vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Adrian Voican consideră că prețul de 14 lei pentru o bere ar fi unul rezonabil.
5: Pe litoral, Vama Veche a fost capitala turismului în aceste zile. Petrecând 2 zile și în Vama Veche, am constatat că sunt și terase care au redus mult prețurile. Aici vin la masă, în general, cu prietenii. Se așează 10 oameni la o masă și am văzut că berea poate să coste 13 lei, 14 lei, 15 lei. S-au adaptat la nevoia turiștilor de a avea prețuri acceptabile. Altfel a fost destul de frig, a fost și ploaie, dar mai ieșit și soarele.
4: La final, datele meteo, astăzi vremea va continua să se încălzească, cerul va fi variabil, chiar mai mult senin dimineața, dar cu înnorări după amiază, când izolat vor fi averse și descărcări electrice, la munte, în special în Carpații Meridionali, în nordul și vestul Munteniei și în nordul Olteniei. Potrivit ANM, temperaturile maxime vor fi de la 16-17 grade pe litoral, până în jurul la 28 de grade în Banat, Crișana și Maramureș. În București vor fi 24 de grade. Atât la știri, tu rămâi cu Virgin Radio. Home of the biggest hits.

0: Ia ce-i cu liniștea asta în mașină? Păi doar așa, muzică, muzică. Ia să ne liniștim un pic și să discutăm despre lucruri care au apărut pe pământ întâmplător.
1: Să vă mai dăm niște vești, așa că nu e... Și nu mi se pare corect să vă dăm doar noi veștile. Despre asta este vorba în momentele următoare. Facem un schimb de informații cât se poate de cinstit. În primul rând o să vă întreb eu așa, dacă... Na, din întâmplare, știați cum a apărut prima cameră web? Știai că a fost inventată special pentru cafea?
0: Nu știam. Ei. Dar asta trebuie să fi fost undeva în anii 90.
1: Da, prin 91 se întâmpla. Acolo oamenii de știință de la Universitatea Cambridge au construit această cameră pentru a verifica dacă ibricul de cafea este gol. Pentru că ei făceau foarte multe drumuri. Era de fapt un de-asta, filtru, știi?
0: Da.
1: Filtru de cafea. Și făceau foarte mult, se opreau din ce experimentau ei acolo, că oameni serioși, da? Și când ajungeau, cana aia de cafea era goală.
0: Bă, da, aștept n-au altă treabă.
1: 10 ori și a zis, bă, nu se mai poate.
0: Ei
1: așa.
0: lucrau și brusc, ia să verific eu dacă mai e cafea nimic.
1: Iau să bea cafea și când ajungeau nu aveau cafea, nu știu ce o să verifice. Și atunci au zis, ca să nu mai facem drumurile astea, ia că au luat ei o cameră, au instalat-o acolo la filtrul de cafea și au conectat camera la calculator. Și uite așa, n-au mai pierdut nici timpul și practic această mică idee a contribuit la începutul istoriei camerelor web.
0: Aha, dar tu știai că, văd că mă pui la școală, mă iei la întrebări. La întrebări. Știai că o cioară, de exemplu, are creierul unui copil de 7 ani și poate să-ți poarte pică?
1: Da, asta știam, da. Da, da, da. Poate urâ omul din toată ființa ei.
0: Bun, dar ia să vedem sunetul ăsta pe care îl produc degetele.
1: Așa.
0: Tu știi că acest sunet produs de un... de pocnetul ăsta, da? Nu vine de la frecarea degetelor, ci de la impactul degetului mijlociu cu palma?
1: La mine nu e nimic.
0: Păi pentru că n-ajunge până la palmă de asta.
1: Da, interesantă asta, dar tu știi că la mine pe stradă e un părculeț pentru copii. Un loc de joacă, practic. Și tu știi că un copac acolo, un brad de ăsta, un molit sau ce conifer o fi el, stă undeva căzut la mai puțin de... Cât să zic? Mai puțin de 50 de grade. Deci mai are un pic și așa și nimeni nu face nimic ca să-l taie de acolo și e posibil să cadă la un moment dat pe un copil.
0: La 50 de grade nu mai stai așa drept.
1: 50 de grade. Păi nu mai e deloc drept.
0: Ce
1: chiar
0: face?
1: Nu e deloc drept.
0: Mișcarea lui Michael Jackson, aia în care se apleacă foarte
1: bravo,
0: mult?
1: Bravo, bravo. Un pic mai a plecat decât...
0: decât Michael Jackson? Se poate chiar și așa?
1: Michael, da.
0: Dar tu știai că Scoția are peste 400 de cuvinte diferite pentru zăpadă?
1: Hai, lasă-mă.
0: Dacă zic, vrei să ți le zic pe toate, stăm până mâine.
1: Hai să nu mi le zici pe toate, totuși.
0: Dar știai că oile se pot recunoaște între ele în fotografii?
1: Ei, na.
0: Dacă zic și pot ține
1: dar
0: minte fețele umane...
1: Dar parcă astea nu erau așa de deștepte.
0: Bă, așa se spune. Nu știu dacă ține de inteligență, dar dacă le dai o fotografie, hap...
1: Da, așa ce-ar fi să ne să facem schimbul ăsta de informații? Sau mai bine spus, leapșa cu știați că fix din exemplele pe care vi le-am dat noi, să veniți și voi cu informații către noi. Poate se întâmplă ceva pe strada voastră. Poate ați văzut ceva în drum spre muncă. Poate s-a întâmplat ceva la voi acasă. Sau pur și simplu știți un lucru despre care noi nu am aflat. Hai să dăm start. Leapșa cu
0: știați
1: că...
0: Dar știați că la mine în cartier oamenii atunci când ies cu câinii n-au punguțe și nu strâng nimic?
1: Știam că am mai văzut și prin alte cartiere asta.
0: Dar cel mai romantic mi se pare în cazul vidrelor, știi? Vidrele care dorm și pe apă uneori, da. Se țin de mână în somn ca să nu le despartă cursul apei.
1: Așa?
0: Așa.
1: Ai vrea să fii o vidră?

0: să-ți mai zic una pe care nu știai.
1: Ia.
0: Vaca are cele mai bune prietene și se stresează dacă este separată
1: știam.
0: De ele.
1: Asta știam, da, da, da, da. Dar foarte interesant, foarte mișto și foarte mișto și mesajele voastre. Au venit aici pe WhatsApp la 0734-3630. Mai vin și pe WhatsApp-ul personal, mai vin și pe grupuri. Peste tot, toată lumea a intrat în jocul ăsta pentru că deținem informații pe care e necesar să le dăm mai departe.
0: Păi ne-a scris și Cristi Stanciu aici și ne-a spus că veverițele uită unde și-au ascuns mai mult de jumătate din provizii.
1: Da, săracele. Îți dai seama cât muncesc?
0: Da, îți dai seama, tăi la Chip și Dale, tu ai văzut câte provizii au? Ce contează că uită unde au pus jumătate?
1: Păi uită că trebuie să muncească non-stop.
0: Păi, da,
1: când
0: da,
1: vor
0: există...
1: să mănânce, nu mai avem mâncare. Știi? Hop, iar pleacă după mâncare.
0: Parcă
1: Radu.
0: Sunt eu, eu îi fi veverit.
1: Radu ne-a scris aici, știți că există un singur cuvânt în limba română care începe cu NT? Și noi știam,
0: la fazan,
1: noi știam, dar la fazan da, se pune, știi? Este singurul, singura opțiune valabilă pe care, na, o poți folosi.
0: Și este întur.
1: Întur, da. Care, de fapt, este o interjecție mai degrabă. Hai să vedem ce ne mai spuneți voi. Marius zice, Neața, știați că nu puteți atinge cotul cu vârful limbii?
0: Și să știi că Oana a încercat și dacă...
1: De,
0: e foarte aproape. Bine, nu ești chiar la cot, ești pe...
1: Mai stai un pic, că mă ține și sacoul ăsta.
0: Ia, ia, ia, deci...
1: Să, dacă exersezi, eu cred că...
0: Ia, ia uitați-vă, deci...
1: ia uitați-vă aveți... la radio. Ia uitați-vă un pic.
0: Aveți o domnișoară la radio, Oana Paraschim, care ce face ea la 8 și 17 minute? Scoate limba cât poate ea de mult. Cameleon să fii și n-ajungi pe cotul acela mic.
1: Ei, da. Florina, știați că la Virgin Radio sunt doi realizatori de matinal adorabili și că ce fac fiecare dimineață foarte frumoasă? Ne-ai cucerit.
0: Mulțumim. Știți cum se numește un mexican care a pierdut mașina? Carlos.
1: Nu știam pe asta. Mișto. Iar Radu ne întreabă dacă am căutat pe Google.
0: Nu,
1: Radu,
0: nu, nu.
1: Așa încredere aici.
0: N-am căutat pe Google, am jucat în vacanța trecută când am plecat cu mașina cu familia și atunci când am crezut că l-am închis pe filmul la fazan și am spus restaurant, el a spus în tur. Pentru că, ce să vezi, uneori copiii noștri știu mai multe decât noi.
1: Te las pe tine să citești mesajul ăsta pe care l-a dat Sima din Focșani, că ne întreabă dacă știm care este cel mai lung cuvânt din România. Din română, nu din limba română, de fapt.
0: Desoxiribonucleic.
1: Nu, că a scris el. A scris el,
0: scris?
1: Poți să-l citești?
0: Unde? Stai așa să văd unde este.
1: Da, uite.
0: Pneum... Ha! Stai să-mi iau ochelarii,
1: păi
0: că
1: ochelarii,
0: este...
1: Hai
0: e
1: că
0: de muncă
1: poți,
0: aici.
1: Poți, Andreas, poți!
0: Pneumonoultramicfoscopixilicovulcancabioză.
1: Aia, ăsta e. Ăsta
0: am crezut că e molecula
1: fi.
0: De acid desoxiribonucleic.
1: Că n-ar fi, nu? Iar Mario zice că nu sunt singura, împreună cu jumătate din ascultători toți am încercat chestia asta, dacă putem să ne atingem limba, cotul cu limba. Ia să vedem ce mesaje mai vin. Voi știți ce fac patru mexicani într-o mașină? Băi, Costine. Zine, nu ne mai fierbe așa dacă tot vrei să ne dai.
0: Bine, dacă
1: informații.
0: Vrei să rămânem la partea asta cu atinsul cotului cu limba, uite, pot să-ți mai spun eu că n-ai cum să te gâdili singur, deoarece creierul tău anticipează mișcarea și anulează reacția de surpriză. N-ai surpriză, n-ai gâdilat.
1: Depinde cu ce te gâdili. Că dacă vrei să te gâdili cu mâna, da. Dar eu am, și am vrut să-ți aduc, vreau
0: vrei,
1: să-ți cumpăr și
0: un instrument de gâdilat?
1: Nu e un instrument, e un instrument de relaxat. Fii atent.
0: Vreau să mă gâdim.
1: E un instrument de la de relaxat care este pentru cap, știi? Care este așa cu...
0: Da, știu, l-am.
1: Aoleu, păi și ăla nu te gâdilă?
0: Nu te gâdilă.
1: Vai de capul meu,
0: te relaxează. Uite, și asta este imposibil să strănuți cu ochii deschiși și am încercat, mai ales la volan. Bă, te ia uneori strănutul la volan și tu știi că nu poți să închizi ochii în secunda aia, dar nu ai cum să strănuți altfel.
1: Oricum durează o secundă, așa că... Na. Nu se pune. Carina din Arad, dacă vedeți o femeie în trafic în Arad care încearcă să își lingă cotul, nu, să nu vă speriați, ascultă doar Virgin Radio.
0: Dacă încerci să fredonezi o melodie cu gura închisă în timp ce te ții de nas, vei observa că sunetul se oprește instantaneu.
1: Ce face?
0: Dacă vrei să fredonezi, da, cu gura închisă. Așa, și te apuci de nas.
1: Ia. Ai fredonat?
0: Da, fac așa întâi cu gura închisă, da? Nu ești nu ești în zonă.
1: Hai că un pic da. Știi că te poți gâdi la cu limba în cerul gurii.
0: Dacă îți pui degetul arătător lipit de masă și încerci să ridici degetul inelar fără să miști restul mâinii, vei vedea că e aproape imposibil din cauza tendoanelor comune.
1: Așa este, adevărat. Adevărat, da, bună informația. Ce mai avem? Multe, multe mesaje, stai așa că nu știu pe care le-am luat. Eu în mașină, uitându-mă la alți doi în trafic, cum încearcă să-și atingă cotul cu limba. Și multe, vă știți cum, păi, nu știm, dar poate ne și spui. Vă știți cum băgați 40 de oameni într-o mașină? Ca de să nu le dau chiar mașină? Așa. Ei, Matiz, pot să zic, nu? Despre oameni nu pot să zic, am impresia că după aia depinde în funcție de răspuns, ar putea să fie nasol.
0: Așa, nu știu cum.
1: Hai, dă tot răspunsul, nu ne ține așa.
0: A, ți-a pus doar...
1: Da, doar întrebarea fără răspuns. Păi ce e asta? Nu trebuie să ne întrebi, trebuie să ne spui direct. Știați că... să te scarpini în talpă, să vezi cum te gâdil. Deci asta cu scărpinatul s-ar putea să nu fie chiar corectă până la capăt. Mai avem multe mesaje, imediat le citim pe toate. Și mesaje vocale, vreți să le dăm?
0: Ia! Yeah.
1: Hai! Picăm? Îți place săriște, Andreas?
0: Bineînțeles!
2: Neața, vă știți ce se întâmplă dacă copilul zice dimineața că trebuie să merg la WC? Ajungi la lucru cu vreo 2 ore întârziere.
0: Apropo de asta, știi că wombatul... Și ce este wombatul? Animăluț.
1: Așa?
0: Când... își face nevoile, face în formă de cuburi perfecte ca să nu se rostogolească?
1: Nu cred.
0: Dacă zic, verifică.
1: Na, cum să verific? Pe bune, Andreas, cam...
0: Tu te și caută un wombat? Este un mortal wombat? Așa, ce mai aveam eu? De când eram eu la școală era gluma asta... Aha, gluma pe care tocmai ai...
1: Bogdan e foarte tare, zis-o. Știați că un mexican cu un deget de la picior se numește Roberto? De la Roberto.
0: Da, da, da. Ia uite. Cristian te întreabă dacă știi cum se uită o rață în beci.
1: Cum se uită o rață în beci?
0: Da. Vrei să-ți zic eu?
1: Da.
0: Păi o rață în beci și o uiți acolo.
1: De tâmpenie!
0: Da, da, da. Sunt și lucruri pe care n-ai cum să
1: de
0: le...
1: De ce, mă? Da, de ce? A, nu acum. Nu ne scoate acum. Mai lasă-ne un pic, știu că avem treburi, dar mai avem mesaje. Gata, stai că am rezolvat. De ce nu putem să o zicem pe asta? Putem să o zicem. Cu aia, cum bagi într-o mașină 40 de... N-am 40
0: nu,
1: de...
0: Nu, nu, nu,
1: 40
0: nu.
1: De oameni mici?
0: Nu.
1: Dintr-o țară. Dar nu zic, ce? Nu-ți mai face ca semne. Sunt 40 de oameni mici nu. Dintr-o țară. Nu zic, țara sunt doar oameni... Sunt... Nici măcar nu sunt mici. Sunt 40 de oameni dintr-o țară. Nu este nimic, mă, ce ai. 40 bine. De oameni. Nu sunt. Da, e alt mesaj, nu e ăla.
0: A, bine.
1: Nu.
0: M-am panicat aici.
1: 40 de oameni dintr-o țară, da. îndepărtată de noi într-o mașină. 5 pe scaune și restul în scrumier. Ce vrei? Da, am zis? N-am zis.
0: De ce se duce maioneza la spital?
1: Că e bătută.
0: S-a tăiat.
1: Doamne, vedeți ce mișto e când facem schimbul ăsta de informații? Eu aș păstra pentru fiecare dimineață că vin că

0: voi. Ah, ce mai ai acolo?
1: Multe, sunt foarte multe, dar ce credeți? Mai avem și o publicitate de dat și după poate ne ocupăm de cei 2000 de euro, adică să ajungă în contul vostru acolo unde le este locul, pentru că...
0: Opa!
1: Da, ce se aude
0: ce
1: imediat.
0: Ce se aude la Virgin Radio.
1: Ce am făcut? O mare greșeală pe ziua de astăzi.
0: N-ai dat sunetul.
1: Da.
0: Ia să-l auzim o dată.
1: Și încă o dată. Op, șa.
0: Iar acum așteptați semnalul pentru deschiderea liniilor telefonice. Când spunem start concurs, puteți începe să sunați și vom sta de vorbă cu trei norocoși care sperăm că astăzi vor da răspunsul corect.
2: Te-ai săturat de algoritm care decid ce asculți? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.

0: Cu promo hit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de Bița Presto HP2 205x55 R16 la doar 278,99 lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3 195x65 R15 la doar 229,61 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee! Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
3: Red Bull BC One, cea mai prestigioasă competiție de breaking din lume, revine în România după 10 ani. 16 B-Boys și 4 B-Girls se vor înfrunta 1 versus 1 pentru un loc în finala globală Red Bull BC One din Toronto, Canada. Vino pe 23 mai în Piața Operei din București să fii parte dintr-un eveniment unic dedicat culturii hip-hop și breakingului. Intrarea este liberă!
4: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
5: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
6: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
5: Devino client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
8: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai combina frigorifică nouă Frost Arctic volum 362 litri la doar 1899 de lei cu 200 de lei discount și mașina de spălat Arctic 6 kg la doar 1099 de lei cu 300 de lei discount. Flanco, special.

0: Ești discounturi.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită.
2: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
3: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
4: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vino în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
5: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
6: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
7: Pâinea Boromir e făcută ca odinioară, cu maia naturală, fără conservanți, albă, neagră, cu secară sau integrală, coaptă cu grijă din ingrediente curate. Pâinea Boromir, din respect pentru tradiție, din grijă pentru tine!
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 4 și 6 mai ai fasole bătută Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 8 lei și 55 de bani și iaurt Mega 900 de grame cu 20% reducere la doar 5 lei și 69 de bani prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Home of the biggest hits. Virgin Radio.
11: Cuvintele magice se aud chiar acum și anume

0: sunet care se aude, un mare gust care se vede și un mare premiu ce poate fi acum al tău.
1: Ce se aude?
0: La Virgin Radio, alimentat cu poftă de Laco de Sandwich.
2: Un sunet care se tot aude de ceva timp aici la Virgin Radio și nu și-a găsit încă răspunsul, dar îl mai căutăm și astăzi pentru că avem deja 3 norocoși care ne-au prins la 0734 3 de 6 3 de 0. Eu sper că înainte de asta ați și consultat site-ul virginradio.ro, acolo unde sunt postate toate răspunsurile de până acum, evident, greșite. Și prima, Mari, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Mari!
2: Ce faci? De unde ești?
3: Sunt din București, vă sunt de la serviciu.
2: Bravo!
3: Am fost zi de zi continuu, de dimineață până seara și cu sunatul chiar sunt destul de mult.
2: Și uite că ți-a ieșit.
3: Mi-a ieșit, da, mi-am dorit din suflet.
2: Dacă ți iese și cu răspunsul,
4: Mari,
3: ar fi super, ar fi super.
4: E gălăgie la tine acolo?
3: Nu, sunt în altă cameră.
4: A, deci e liniște, da?
3: Da.
4: Hai să mai asculti o dată sunetul, da?
3: Sigur.
2: Ai avut sunetul.
4: Sună?
3: Da.
4: Cunoscut.
3: Da, sună cunoscut. Eu aș zice că este produs când ne trovnim degetele.
4: Aha. Deci ți se pare
2: de
4: că este vorba despre...
2: De la picioare?
3: Da, de la mâini.
4: Este sunetul degetelor care troznesc.
3: Da.
2: Mamă, dar troznesc un pic. Uite, mie frică să fac chestia asta.
4: Să
3: da,
4: încerci?
3: Da, încercați și vedeți să se seamănă.
2: Nu mai faci așa, te rog, nu mai faci așa, te rog. Ah, parcă se rupe ceva acolo. Mari.
3: Da.
2: Foarte interesant răspunsul tău. Bănuiesc că ai făcut asta înainte, adică ai făcut proba pe tine înainte.
3: Da, chiar am început să fac multe probe. Sincer.
2: Asta face și judecătorul în acest moment și a troznit și el câteva degete până da. Să se pregătească. Mă aud pe mine de radio mai încet. Până să...
3: Gata, am plecat.
2: Așa, ai plecat.
4: Unde te-ai dus?
3: Mai departe să nu... Să ne înțelege.
2: Și a troznit degetele, s-a scârpinat în cap și...
4: Și să ne înțelegem.
2: Din nas. Dar ce se crețește nasul când strâmbă din nas, tu observi, Andreas?
4: Bine, dar nu strâmbă. Dă
2: da?
4: Din el așa, e ca o veveriță.
3: Ar fi frumos să-l vedeți și noi pe acest judecător când...
2: I-am propus, dar nici nu vrea să vorbească și nici nu vrea să se lase văzut. Ce să-i fac?
4: Poți noi am insistat.
2: Forțezi? Nu poți să forțezi. Dar poți
3: bine,
2: să forțezi un răspuns?
3: Bine, ne imaginăm noi din ce spuneți voi.
4: Mari.
3: E suficient.
4: Mari.
3: Da.
4: A venit.
2: A venit zice. Răspunsul.
4: Decizia. Răspunsul tău.
3: Hai.
4: Este.
2: Hai, Andreas, zi.
4: Greșit.
3: Greșit?
2: Da, greșit, Mari, ne pare rău. Dar ai.
3: Bine, și eu mă bucur că v-am auzit. O să mai încerc cu siguranță, da. Mersi,
4: mă. Zi bună, Mari.
2: E și Irina alături de noi. Neața, Irina.
5: Bună dimineața.
4: Bună dimineața, Irina.
2: Ce faci, Irina? De când vrei să ne prinzi?
5: V-am mai prins odată, dar degeaba.
2: Ia uzi, e o norocoasă. Poate ar trebui să joci și la loto cu norocul ăsta al tău.
5: Ar trebui să încerc.
4: Ți-ai schimbat răspunsul?
5: Să știți că acum mi-am pus căștile. Și ce credeți? Mi se pare sunetul diferit față de cum l-auzeam.
2: Fii atent.
4: Auzi, era culmea să ne suni, să ne dai același răspuns.
2: Pentru că ne auzi diferit și pentru că auzi sunetul diferit, îl mai dăm o dată, după care așteptăm răspunsul tău, corect?
5: Da, da.
2: Ăsta este sunetul, Irina. Ce crezi că se aude la Virgin Radio?
5: Să zic ce credeam.
4: A, ce? Acum, brusc, iar ți-ai schimbat opinia?
5: Acum nu, merg pe ce am crezut. Încercând data viitoare cu altceva.
4: Ia.
5: Am zis așa. Mi se pare că se aude sunetul produs atunci când te așezi un scaun din ăla de birou care se rabatează pe spate.
4: Aha.
5: Acolo,
4: da, da, da, da, da. Foarte interesant. De sunetul pe care îl produce scaunul de birou atunci când te lași pe spate.
5: Da.
4: Bun.
2: Ok. Văd că răspunsurile voastre merg din ce în ce mai mai
4: departe,
2: bine
4: sunt
2: și
4: din
2: mai
4: ce
2: departe.
4: În ce mai creativ.
5: La birou, așa.
4: A, la birou te-ai așezat pe el și ai încercat.
5: Am încercat, da.
4: Te-ai și înregistrat în timp ce te lăsai pe spate ca să vezi sunetul? Dacă se aude așa? Poate ar trebui să nu mai ascultăm cu urechea liberă, știi? Să ne înregistrăm, să vedem dacă sună la fel. Bun, judecător. Domnule judecător, spuneți-ne care este decizia.
2: Ce să facă? Nu
5: are același scaun,
2: pentru că stă în picioare. E un judecător de la... la care ți-e și frică să te uiți, mă, Irina, mă. Adică te uiți așa un pic, dar cu, mai mult cu coada ochiului, știi? Că te domină. Te domină. Păi da, asta e judecător până la urmă, nu? Și vine și răspunsul?
4: A venit.
2: Da.
4: Doamnelor și domnilor.
2: A venit răspunsul, Irina.
4: Irina, răspunsul tău astăzi?
2: Cum crezi că este?
5: Acum vorbiți greșit.
2: Cum vorbim greșit.
4: Dar de ce să crezi asta? De ce să crezi asta? Pentru că s-ar putea să te surprindem în altă zi. Pentru că acum, da, răspunsul tău este greșit.
2: Te pupăm, Irina. Pa, pa, pa. Și uite că avem și un bărbat, Iulian. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
4: Salutare!
1: Salutare, salutare! Aș vrea să vă felicit pentru ceea ce faceți, în primul rând.
4: Mulțumim.
1: Vă ascult în fiecare dimineață. Respect. Eu cred că sunetul produs este produs de un colier, un lănțic aruncat într-un pahar de carton. Sună cam urât aruncat, dar...
4: Nu sună deloc urât. Sună exact așa cum crezi tu că ar trebui să sune. Deci, răspunsul tău
2: un lănțișor de argint, ai zis?
1: Nu am zis. De ce un lănțișor?
2: M-am gândit eu că eu port de lor.
4: Aruncat într-un pahar de carton.
1: De carton, de cafea, de...
2: Aha. Ok. Când ai făcut ultima dată cadou un lănțișor, Iulian?
1: Acum 10 ani.
2: Acum 10 ani?
1: Soției mele.
2: Și de atunci sper că ai mai luat și alte cadouri, că n-am văzut.
1: Alte cadouri.
2: Dar nu s-a rupt lanțul de argint. Auzi, mai rezistă și acum?
1: Da.
4: Păi câte lanțuri să ia?
2: Hai,
4: câte
2: mă,
4: poți să
2: mai
4: porți?
2: Schimbă femeia lănțișorul. Eu zic să mai cumperi un lănțișor, Iulian, să-l mai cumperi și să-l mai arunci odată într-un pahar de carton.
4: De ce vrei tu?
2: Pentru că ăsta pe care l-ai aruncat acum nu sună cum trebuie. Deci răspunsul e greșit. Ne pare rău.
4: Ne pare rău, Iulian.
1: Mă bucur că am intrat în legătură cu
4: noi. Noi ne bucurăm că ne-am auzit.
2: Zi frumoasă și salutări soției, pa, pa! Așa. Cam asta a fost. Da, bă, da, chiar nu ne iese, chiar nu. Nu vă iese vouă, chiar nu vă iese și nouă să dăm banii, că asta ne dorim cel mai mult. Asta înseamnă că în continuare o să fiți cu ochii pe site, pe virginradio.ro, acolo urmăriți toate răspunsurile care s-au dat. Mai încercați și voi acasă, mai întrebați și prietenii, pentru că până la urmă așa se face, nu? În echipă e munca cea mai reușită.
4: Noi am încercat să aflăm, credeți-ne, am oferit o baclava. Am oferit o felie de pizza. Am oferit un croissant, un cu cremă de fistic. Cel judecătorului, evident, nu au vrut să ne spună și nouă exact ce se aude, așa că vom sta în tensiune cu voi până la final. Nu uitați că puteți să sunați în continuare în emisiunile Virgin Radio, să auziți sunetul și să încercați să găsiți răspunsul corect pe tot parcursul zilei.
2: Irina ne întreabă, unde locuiește judecătorul?
4: Nu se spune.
2: Deocamdată încă mai este în studioul nostru, dar acum își iată-l pășița și se întoarce el mâine dimineață la noi. Hai, la revedere, domnule judecător. Noi ne întoarcem imediat. Avem și Bruno Mars, I Just Might.
0: Asculți Virgin Radio Breakfast cu Oana Paraschiv și Andreas Petrescu. La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
6: Ce se aude?
0: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins? Ce se aude?
7: Home of the biggest hits.
8: Virgin Radio.

0: 8:47 de minute. Bună dimineața! Vă mulțumim pentru toate mesajele voastre. Ați fost la film, vă duceți, v-ați făcut planuri pentru că Diavolul se îmbracă de la Prada 2 a debutat pe primul loc în box office cu 77 de milioane de dolari în primul weekend. Urmează al doilea. Și asta la două decenii de la succesul originalului. Ai văzut deja, Dodo, ai fost la film? Când ai fost tu la film? Sâmbătă? Și
1: ia un loc pe scaun și povestește-ne. Lasă, nu mai filma, că nu ești reporterul nostru la fața locului.
0: Las, of, firar, fără filmat, lasă. Ce părere ți-a făcut filmul? Ia, povestește.
2: Începutul, pot să spun chestia asta, că deja se știe.
0: Da.
2: Este iconic cu cel de la începutul primului film.
0: Uh-huh.
2: Tot așa cu Andy începe și... Ce se întâmplă în film...
0: Nu ne povesti ce se
2: nu
0: întâmplă.
2: Nu vă spun ce se întâmplă în film.
0: Da.
2: Dar... simți aceeași nostalgie ca la primul film. Îți mai dă așa câte un kick. E costumele, tot ce se întâmplă acolo este divin. Atât pot să spun. Meryl Streep
0: e,
2: doamne, e the goat, zeiță. Cum s-ar spune. E the goat și asta se știe. O știe toată lumea, nici ea nu știa ce înseamnă și...
1: Da, Jennifer adică Lawrence, știi că la filmării tot spunea the goat, the goat,
2: da, da,
1: the
2: da.
1: Goat. Și na, ea a tăcut din gură și la sfârșit a zis: da, ce înseamnă?
2: Ce?
1: M-a tot făcut capră pe tot parcursul filmărilor. Și a zis: nu cred că tu ai crezut asta. Înseamnă cea mai bună din toate timpurile.
2: The greatest of all time, da.
0: Da, succesul producției a fost susținut în principal de publicul feminin, care a reprezentat undeva la 76% dintre spectatori, potrivit datelor apărute până acum, iar 74% dintre cei care au văzut filmul au declarat că l-ar recomanda mai departe.
1: Cam... 76% public feminin?
0: Da.
1: Păi, e, dacă ești bărbat singur și ești în căutarea iubirii, ar trebui să mergi să vezi acest film, pentru că s-ar putea să o întâlnești fix acolo în sală. Pentru că nu mi-explic cum...
0: Da, dar încearcă să nu abordezi în film, în timpul filmului, că s-ar putea să faci o impresie greșită și să nu mai ai nicio șansă.
1: Lasă să termine, după care... Sau îl vezi întâi singur, după care te duci în sală
0: și
1: începi să-l povestești.
0: Nu, nici așa, nu.
1: Și acum o să vină asta îmbrăcată în albastru și o să-i să spună că nu e bine, culoarea albastră nu e potrivită pentru o persoană din această societate.
0: Nu, eu îmi imaginez altfel, te duci în sală,
1: da.
0: Ochești, vezi fata care îți place, da? O urmărești, urmărești reacțiile, că dacă ești vorba, nu cred că te interesează.
2: Arunci
0: foarte, foarte mult. Da, te uiți, s-a terminat filmul, îți pregătești replicile în cap, aștepți să iasă, te duci după ea și spui, ai fi meritat să fii și tu acolo în film.
1: Ba. Mamă, e o replică pe care numai o femeie ar putea să o spună.
0: Dar un bărbat ce ar spune, Andreas?
1: Nu știu, eu am ieșit de pe piață,
0: da, bine,
1: nu mai știu replicile astea.
0: Acum nici eu nu sunt în multe situații și totuși vorbesc la radio.
1: Eu am mers întotdeauna invers. Adică eu aș merge și aș spune exact într-o sală de oameni care spun, vai ce film mișto, iar spune, bă, mie nu mi-a plăcut.
0: Nu
1: mi s-a părut extraordinar. Și oamenii încep să te convingă, să-ți spună de ce era bun. Oamenii se adună în jurul tău și încep să-ți vorbească și brusc devii tu punctul de interes, pentru că nu le vine să creadă că ție nu ți-a plăcut ceva atât de evident frumos.
2: Sau, altă propunere, el să-i propună ei, hai să mergem și noi la prima întâlnire acolo la restaurantul ăla din Milano.
1: Sau să-i spună, ai văzut partea întâi? Hai la mine să vezi că o am pe casetă video.
2: Andreas!
1: Vrei să o vezi în varianta VHS?
0: Nu, ai dreptate, se vede că de mult n-ai mai...
1: Vrei să o vezi unul?
0: Se simte.
1: Vrei să o vezi unul de...
2: Ok, bun. Și recomandarea mea este să mergeți îmbrăcați frumos la acest film.
1: Ce vorbești?
0: De ce?
2: Pentru că așa au spus și actorii.
1: A, dacă
2: eu chiar
1: zis.
2: M-am îmbrăcat frumos.
0: Dar ce înseamnă să mă îmbrac frumos acum?
2: Te îmbraci de gală. Cum ar
1: despre
2: veni?
1: Duș au zis ceva?
0: Mi-au rochie pe mine?
2: Păi trebuie să faci.
1: E obligatoriu.
0: Te-ai dus în rochie?
2: Nu m-am dus neapărat în rochie, dar m-am dus frumos la costumaș cu o jachetuță roșie pe mine, cu toculețe, adică...
1: Eu mă duc la film sau la premiile Gopo?
2: Mă duc la premiile Oscar. Când mă duc să văd acest film, ok?
1: Oana, pentru filmul acesta trebuie să-ți faci o rochie. Undeva, la un croitor vestit.
0: Ok, clar. Dar mă interesează altceva. Pentru filmul tău, care se lansează după 20 mai, cam cum ar trebui să mă îmbrac?
1: Da. Pe 22 mai va apărea în cinematografe. Și avantajul este că poți să te îmbraci cum vrei. Important este să iei pe cineva drag cu tine, pentru că este un film de familie, un film în care îți vei aminti de cum e cu părinții, cu frații, cu... E un film de familie, nu e...
0: Ce credeam că așa? Mă pui să-mi fac familie până pe 20 de mai. Era cam complicat.
2: Pot să fiu sorat?
0: Da, sigur că da.
2: Uite, vezi?
0: Să mai rezolvat. Fac rost de un copil și gata.
2: Ce dau pe sorme.
0: Bine, să deci ne facem program. Avem o grămadă de filme bune de urmărit în perioada asta. Ca să foarte nu mai spun că nici la Michael n-am ajuns și trebuie să-l bifez.
1: Da, deși ai avut bilet, am avut scaunul liber lângă mine, da.
2: Ai avut unde să spui hainele.
0: Ia, asta am zis și eu.
1: Da, și-a pus nevastă mea geanta acolo.
0: Ce serviciu.
1: Ne-am luat un scaun doar pentru gentuță.
2: Mm-hmm. Ce bărbat în ziua de astăzi.
1: Dar așa cum vă spuneam, Ana, la Mamut la Mama din 22 mai, în toate cinematografele din țară, nu trebuie să vă îmbrăcați în un anumit fel, e suficient să vă îmbrăcați. Asta ar fi recomandat, dacă se poate.
0: Recomandat este să rămâneți alături de noi și după ora 9, pentru că mai avem niște hanorace pe aici care se cer date, eu atât vă spun. Și bineînțeles câteva informații pe care nu trebuie să le ratați. Vă mai spun și de muzică? Doamne! Doamne! Se dă radioul la maxim!
3: Asculți Virgin Radio Breakfast cu Oana Paraschiv și Andreas Petre.

0: peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in every day, all day. Let me hear ya.
2: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwichul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
3: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
2: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
3: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză Natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.

0: Hai la KFC!
1: Spui carne proaspătă, spui Metro! În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
4: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin și bun.
8: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
9: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
10: Lidl. Știi că

Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal! Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Unele sunete îți atrag atenția, altele îți fac poftă. Poftă de câștig. Ascultă cu atenție. Ghicește.
5: Ce se aude?
4: Și câștigă pe loc 2000 de euro. Cu Delaco de Sandwich la Virgin Radio ai mare gust, mare câștig. Rămâi pe Virgin Radio. Alimentează-ți inspirația cu Delaco de Sandwich și ia-ne banii. Simplu sau simandicos, orice faci, iese gustos. Se vede că e mare gust. Tu te-ai prins ce se aude? Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.
6: Sunt Ada, iată știrile. O femeie de 24 de ani și un tânăr de 19 au fost reținuți de polițiștii secției 14 și vor fi prezentați magistraților cu propuneri legale după ce s-au filmat dansând indecent pe morminte din cimitirul Belu. Cei doi sunt cercetați acum pentru profanare de morminte și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ultimele negocieri înainte de votul moțiunii de cenzură, liderul AUR, George Simion, are încredere că guvernul condus de Ilie Bolojan va fi demis prin demersul din Parlament. Liderul AUR a fost prezent în studioul Europa FM în dialog cu Cătălin Striblea.
7: N-aș vrea să-i țin pe ascultătorii dumneavoastră cu inima la gură, moțiunea o să treacă.
8: Ok, pe ce vă bazați? Pe numărul de semnături strânse sau pe ce?
7: Pe aritmetica politică, pe democrație. PSD-ul, în urma votului din 1 decembrie 2024, este primul partid în preferințele românilor care au mers atunci la vot. Noi suntem partidul numărul 2 și asta ne oferă o șansă de 99% prin reprezentarea parlamentară că această moțiune va trece. Până acum, guvernul Bolojan stătea în funcție pentru că era susținut de PSD.
6: La fel de convins este și al doilea om din PSD, Claudiu Manda. El spune că numărul de voturi va fi cu mult peste cel necesar. În schimb, parlamentarii Uniți pentru România, plecați din partidul POT, au anunțat că, deși au semnat moțiunea inițiată de PSD și AUR, nu o vor vota azi, deputata Aurora Tasica Simu.
9: Noi, parlamentarii Unit, am decis să semnăm această moțiune de cenzură pentru că trebuie să tragem un semnal de alarmă clar către actualul guvern că direcția și deciziile luate nu sunt în beneficiul poporului român. Inițiatorii moțiunii ar fi trebuit să vină cu niște soluții, cu un plan de guvernare și cu o propunere de premier. Însă până la această oră noi nu știm care este planul lor decât refacerea aceleași coaliții doar cu un alt om. Prin urmare, noi nu vom vota această moțiune doar ca să se creeze în România o nouă criză politică. România are nevoie de asumare, nu de crize fără nici o soluție.
6: Parlamentarii PNL, USR și UDMR nu vor vota însă moțiunea inițiată de PSD și AUR împotriva executivului Bolojan.
10: Parlamentarii USR vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota la această moțiune și am înțeles că o abordare similară vor avea și colegii de la PNL și de la UDMR. Oricine crede că zarurile au fost aruncate, că jocul a fost făcut deja, nu este așa. Sunt mai mulți parlamentari care au semnat moțiunea, care își dau seama că este o capcană întinsă de către PSD și AUR, poporul român. Tocmai de aceea, eu cred că este foarte posibil ca mâine să vedem o surpriză și să vedem că această moțiune va pica.
6: Două persoane au murit și alte două au fost grav rănite după ce o mașină a intrat în mulțime în centrul orașului Leipzig. Șoferul a fost arestat și nu mai reprezintă un pericol, a anunțat poliția. Încă nu se cunoaște motivul pentru care șoferul a procedat astfel. Incidentul a avut loc pe o stradă comercială. Germania a fost în ultimii ani ținta mai multor atacuri în care au fost folosite mașini. Și la telemeteo la final, vremea va continua să se încălzească, iar după amiaza, izolat, vor fi averse și descărcări electrice la munte, nordul și vestul Munteniei și nordul Olteniei. Potrivit ANM, temperaturile maxime vor fi de la 16 grade pe litoral până în jurul la 28 de grade în Banat, Crișana și Maramureș. În capitală, la prânz, se vor atinge 24 de grade. Gata știrile, rămâneți cu Virgin Radio.

0: 98 minute, bună dimineața de aici de la Breakfast. Știi că ți-am povestit, Andreas, că am avut, că n-am venit la film pentru că am avut niște musafiri, mă rog, niște prieteni care au venit la un botez și ți-am zis eu că eram cabină de probă. Aveau nevoie să se schimbe undeva și să mai stea o oră până și, mă rog, am stat la povești cu ei.
1: Era în drum.
0: Deci au venit la un botez.
1: Da.
0: Și anul ăsta mai au 5 nunți.
1: Ale lor?
0: 5 nunți la care sunt invitați.
1: Care merg.
0: La care sunt invitați. Una în iunie,
1: da.
0: Două în iulie, mai au în septembrie și am impresia cumva, cred că au zis ceva și de august. Deci mi se pare...
1: Și muncesc
0: mi
1: degeaba
0: se pare, da,
1: de 4
0: da.
1: Luni pe an.
0: Da, și eu de mult am mai primit o invitație și e...
1: Oh, ești fericită?
0: E foarte bine așa, da. Cred că s-au și gândit eu la ce să o mai chemăm, mă, că...
1: Știi că de obicei la o nuntă ești supărat dacă nu ești invitat, dar categoric nu vrei să mergi.
0: Da, da, asta...
1: Sunt 365 de zile pe an, uh-huh. 231 de zile sunt rămase pentru nunți, pentru că în 134 de zile nu se pot face nunți.
0: Da.
1: Alea sunt zilele în care ai scăpat sigur.
0: Da, da, da, clar. Ei, și de aici începusem așa o discuție, că vorbeam despre nunțile la care vor merge și că așa, și am ajuns la ideea care ar fi cea mai bună lună ca să faci o nuntă, știi? Că te gândești că în iulie este totuși cam cald, parcă prea cald, dar ai siguranța că nu va ploua. Mă rog, siguranță, 100% nu ai niciodată, dar totuși sunt mai puține șanse ca să ai ca ploaia să-ți strige nunta, evenimentul.
1: Cea mai căutată lună, știu sigur, este septembrie.
0: De ce?
1: Pentru că este, din punct de vedere tehnic, cea mai echilibrată lună. Pentru că nu e cald, ai scăpat de căldura aia din timpul verii, da? De, temperatura este încă foarte bună, e o lumină foarte bună pentru poze, florile de toamnă sunt superbe.
0: Mă, tu citești de undeva?
1: S-au întors oamenii din concedii.
0: Tu citești de undeva?
1: Citez,
0: sau?
1: Citez din experiența proprie.
0: Tu în ce lună ți-ai făcut nunta?
1: În septembrie.
0: Da, de aia, mulțumesc. Gata, am aflat și răspunsul, deci asta era ideea.
1: Pe 26 septembrie.
0: 26, cam târziu.
1: Așa m-am gândit eu că e bine.
0: Și n-a fost friguț?
1: N-a fost târziu ca lună septembrie, a fost târziu ca vârstă în viața mea, că aveam 40 de ani, da.
0: Uite, mie mi se pare mai o lună foarte mișto să-ți faci nunta.
1: Da, da, da.
0: Și se spune, din ce am mai auzit și din ce am mai citit, că cei care se căsătoresc în luna mai au o căsătorie fericită și că nu prea se lasă cu divorțuri în cazul celor care au făcut nunta în luna mai.
1: Las că și septembrie e foarte bun.
0: Statisticile, na. Acum, ce să facem? Dar vă întrebăm pe voi, că, na, sunteți oameni cu experiență, informați. Care credeți voi că e cea mai bună lună de făcut o nuntă? Pare că mă pregătesc pentru ceva, dar nu. Dar cine știe? Că eu o să fiu informată, mă. Că nu știu
1: dacă
0: niciodată
1: când. Dacă te căsătorești
0: când
1: în mai, poți să-ți faci un buchet frumos de bujori. Știi că atunci sunt bujorii la forma
0: da,
1: lor maximă.
0: Da, plac bujorii foarte mult. Foarte, foarte mult, dar nu mai e timp în maiul ăsta.
1: Poate la anul. Sau poți să strângi bujori pentru momentul respectiv.
0: Bine, poți să faci comandă oricând de bujori. Acum nu cred că mai e o problemă.
1: Iar dacă vrei să fii pragmatic, în general,
0: da?
1: Alegi lunile octombrie sau noiembrie. A, pentru că au scăzut foarte mult prețurile.
0: Nu, e urât cum să faci, e frig. Frate, mi-a făcut nuntă în octombrie.
1: Și nu ți-a plăcut la el la nuntă?
0: A plouat.
1: Dar lui i-o fi plăcut.
0: I-o fi plăcut.
1: Și
0: da.
1: Ce v-a ținut afară?
0: Nu ne-a ținut afară, da, incomod, bă, nene. Să calci în toate bălțile. Păi ești în sândăluțe, în
1: pantofiori. Nu era parcare lângă local?
0: Ba, da, mă, da, coboară din mașină de la biserică, de la biserică iar la mașină, de la mașină la restaurant, nu găsești loc de parcare fix în față, că na, știi cum e. Doar probabil mirele și mireasa coboară pe covorul roșu.
1: Și nu vrei să te duci floșcăită la o nuntă?
0: Mă, nu vrei. Și incomod. Mai ieși și tu afară, mai, știi, nu stai tot timpul în... Mai ieși să mai schimbă vorba.
1: Nu se pare ciudat că noi ne aranjăm frumos, stăm ore întregi, ne luăm rochii, costume, de parcă e nunta noastră?
0: Păi așa e frumos.
1: Dar te duci pentru tine, acolo să te vadă pe tine lumea.
0: Păi, da, nu poți, băi, dar asta e o formă de respect când te aranjezi. Ba,
1: și mai sunt
0: aranjat.
1: Și oamenii care se aranjează, cheltuie o grămadă de bani, să aibă cea mai frumoasă roche și nu se ridică de la masă.
0: Poate
1: nu dansează
0: poate
1: nimic.
0: Poate s-a rupt bareta la sandaș și atunci, na.
1: Nu o sârbă, nu o nimica.
0: Poate nici nu știu pașii. Sunt mai multe motive aici. Hai să aflăm ce părere aveți voi, care e cea mai bună lună de făcut nunți. Deja se strâng mesajele pe WhatsApp la 0734 3 de 6 3 de 0. Ce mai place?

0: care este
1: foarte bine.
0: Luna cea mai bună pentru o
1: nuntă.
0: Pentru un bărbat care încă locuiește cu părinții și are 30 de ani, cea mai bună lună este mai. Mai în soare te mai și tu odată.
1: Antu a scris aici referitor la prietenii mei că povesteam că au 5 nunți în vara asta și eu când vor mânca sarmale vor avea gust de vacanță ratat. Și multe mesaje de la voi. Ia
0: uite,
1: să vedem.
0: Aici, neața, eu cred că septembrie 15 este cea mai indicată dată. Nu e nici foarte cald, nu este nici foarte frig, ne scrie Andreea.
1: Iar Andrei zice așa, că acum 2 ani am muncit numai pentru nunți, 12 bucăți la număr și o cumetrie într-un singur an. Bineînțeles că a avut nunta pe 3 mai anul trecut și au avut și ei nevoie de toți ceilalți la care au fost pe 3 mai. Ia uite, vezi? Deci s-a dat un vot cumva pentru luna mai.
0: Zice că momentul cel mai bun pentru o nuntă este atunci când ai banii pregătiți.
1: A, clar.
0: Cosmin.
1: Cosmina zice așa.
0: Ia.
1: 5 slăbuți. În 2022 am avut 14. În iulie în fiecare weekend. Chiar două într-o zi, orașe diferite. Eu la una, soțul la alta. În mai am avut și eu, tot cu bujori. În popor se zice că nu e ok în mai, că mai face o nuntă. Mă, în care popor, Cosmina?
0: Că mai face o nuntă. Aici ne scrie și Florin, care spune, pentru că am trecut-o pe Cosmina, anul trecut am avut 17 evenimente, nunți, botezuri, cununii, am muncit doar pentru ele. Dai seama că aproape două pe lună?
1: Uite, acum să faci față. Mi se pare foarte greu, sincer, acum, lăsând orice glumă la o parte. Avem și mesaj vocal de la Andrei.
2: Pot să vă spun că cea mai frumoasă nuntă de făcut, nuntă, Doamne, luna de făcut nuntă, uh-huh, este luna mai.
1: Da.
2: Și vă spun din experiență, pentru că sunt șef de sală la un salon de evenimente și cele mai frumoase nunți au fost în mai tot timpul. Pentru că lumea e flămândă, dacă e corect spus.
1: Da, da, e dornică de nunți, da.
2: Uh-huh. Odată și e și ca vreme cea mai frumoasă perioadă.
1: Și cele mai frumoase flori și se încălzește.
2: Deci, dacă
1: și,
2: nu
1: da,
2: vreți să dați greș, mai cea mai bună.
1: Uite, mă, intuitiv am mers pe luna mai. Mulțumim, Andrei, cumva specialistul nostru, da, de aici.
0: Cele mai frumoase flori.
1: Mai, gata, s-a
0: ales
1: luna.
0: Eu zic că septembrie este, pentru că avem destule mesaje și cu septembrie. De-abia acum, spune aici Sima de la Focșani, de-abia acum pe 16 mai am prima mea nuntă la care mă duc în viața mea la un prieten bun din liceu.
1: Wow, prima nuntă din viața ta?
0: Da. Nu te bucura așa că o să vină în curând invitațiile? Știi, prima nuntă. Te duci, acolo e mai greu să fii invitat. E ca la primul podcast. tot cu tacâm ești acolo.
1: Ionuț zice bună ziua. Bună ziua la 19. Merge și cu bună ziua. Eu zic că e bună orice lună de făcut nunta, atâta timp cât eu nu sunt acasă.
0: Răducu spune, noi ne-am însurat, dar cu cine? Care noi, Răducu? Tu și cu cine? Tu și cu soția ta v-ați căsători? Dar n-aveți cu cine?
1: Ei, mai sunt băieți care s-ar însura, dar n-au cu cine. Păi, știți că depinde de voi, nu? Să faceți primul pas, să lucrați acolo, după care să puneți întrebarea. Poate că nu e răspunsul pozitiv din prima, dar dacă stați așa și așteptați, nu se întâmplă nimic, că și el așteaptă. Ce facem?
0: Mie mi se pare foarte ciudat la o nuntă, că indiferent în ce lună ar fi ea, că sunt acolo foarte mulți oameni pe care miri nici măcar nu-i cunosc.
1: Păi da, pentru că vin din partea părinților, din partea nașilor, din partea... Na.
0: Idealul nu este să ai undeva la 80-100 de oameni pe care îi știi,
1: da,
0: cu care ai împărțit ceva.
1: Acum și deja e altceva. E altă.
0: Și momentul ăla când Mini trebuie să treacă pe la fiecare masă, să dea noroc cu fiecare cetățean care a venit acolo.
1: Dar nu trebuie, asta se face la intrare, ei stau acolo până vin toți invitații.
0: Se mai face și pe la jumătate, lasă că afli tu, mai faci o tură, trebuie să ai antrenament, nu e așa ușor.
1: Gabi spune că septembrie ar fi luna cu cele mai bogate căsnicii,
0: dacă
1: așa se spune, că bogate. Și înțeleg că mai sunt băieți care s-ar însura, deci că nu-i lasă soțiile.
0: Da, acolo e o problemă mare, nu știu, trebuie lucrat.
1: Florin
0: trebuie
1: vine
0: convinsă
1: cu ideea asta.
0: La mine, zice Raul, 50% e rezolvat cu nunta, eu vreau.
1: Și ea nu vrea sau n-ai găsit-o încă?
0: N-a găsit-o probabil încă. Așteaptă jumătatea, 50% care să spună și eu la fel. Ori mai, ori septembrie, e bine oricând. Important este să găsești omul care să te simți fericit aproape toată viața.
1: Dacă mă uit așa pe mesajele noastre, multe, multe, multe pe WhatsApp, contrar a ceea ce dați voi în univers și în stânga și în dreapta, când sunteți cu prietenii și cu toate văităturile, o, căsătorie, o, nu, dar cine? De fapt, cred că bărbații doresc mai mult nunta decât femeile, cel puțin din statistica noastră de aici.
0: Da, din câte citim aici, cam așa e.
1: S-au schimbat lucrurile?
0: Ei îi place să fie cerută. Dar lui îi place să o țină cu ineluș, să fie sigur.
1: Cine ne mai zice
0: aici? Știi cum se spune? Că partenerul pe care l-ai găsit nu e al tău, e doar rândul tău.
1: Da, dar nu.
0: Ai am tăiat romantismul, este?
1: Da, l-ai făcut bucăți.
0: Bună dimineața, noi am făcut nunta în august, doar cu cei apropiați, fără verișoară, mătuși, bunici, etc. Cea mai bună decizie, oamenii apropiați, doar noi. Și n-ai cum să dai greș. Cine ne scrie aici?
1: Cine ne scrie? Bravo! Bravo, cui ne-a scris?
0: Ale Batrina Voici.
1: Superb! Neața, să nu se mai plângă lumea. Eu am două nunți, două festivaluri de muzică și asigurarea la mașină în aceeași lună. Da, și mă mai duc și în concediu două săptămâni, tot în luna aia, Claudiu din Brașov. Așa că, vedeți câte cheltuieli s-au adunat acolo?
0: Da, și Alex spune, dacă o găsesc, fac a treia nuntă și după aia gata, mă las, nu mai fac niciuna.
1: Opa, cineva... Măi, Răducu, vezi că iar vine un mesaj către tine. Ia. Răducu s-a rânsurat, dar lui numai la muncă îi place. Și nici că pot să înțeleg cine este aici. Răducu, tu e aceeași persoană care ți-a scris și prin intermediul nostru ți-a transmis mesaje. Nu-i găsesc nume la WhatsApp, dar pot să-ți zic.
0: Trebuie să investigăm puțin situația, să vedem cine este, ce legătură are cu Răducu, pentru că el spune că nu știe nimic.
1: Da, poate dați mai multe detalii aici. Hai să aflăm.
0: Hai că poate
1: se pune de o nuntă,
0: ați văzut mai, septembrie, găsim
1: zice,
0: noi.
1: Nu știu, sincer, nu știu cine e. Păi, și stăm așa necunoscut? Nu rezolvăm lucrurile?
0: Vii aici, Răducu, și noi o să spunem, uite, despre ușa aceea, cine crezi că o va deschide? All you need is love. Da,
1: acum avem nevoie de o pauză. Hai!
3: Dă-le tare oriunde te-ai afla. Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia, ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
4: Tune in every day, all day. 1, 2, 3. Let me hear ya.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergente de rufe Ariel, Mountain Spring sau Color 33 de capsule la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl

0: Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zona de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația Mai Terme.
2: Pâinea Boromir e făcută ca o dimioară, cu maia naturală, fără conservanți, albă, neagră, cu secară sau integrală, coaptă cu grijă din ingrediente curate. Pâinea Boromir, din respect pentru tradiție, din grijă pentru tine.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 4 și 6 mai ai biscuiți cu cereale Belvita Breakfast, 300 de grame cu 25% reducere la doar 10,30 lei prin Card Connect. Și hrană pentru câini adulți Cezar, 4 bucăți a câte 100 de grame cu 25% reducere la doar 10,58 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Home of the biggest hits.

0: gata, să ne sunați aici la 0734 36 30, dacă nu aveți un hanorac. Adică e obligatoriu. N-ai cum să asculti Virgin Radio și să nu ai hanorac. E rușinos, credeți-mă.
1: Dar
0: nu
1: hai
0: se
1: să împărțim un hanorac la două persoane. Hai să vorbim cu doi ascultători și să vedem cum fac ei să câștige. Pentru că ar trebui să-l împărțim, ar trebui să se muncească pentru acest hanorac, nu așa. Povestește-ne ceva, tu nu ne povestești nimic și noi trebuie să ți-l
0: practic
1: dăm.
0: Practic veți intra în direct cu noi doi și veți juca fazan, pentru că s-a povestit de acest joc în această dimineață. Și cine cedează primul, că aveți 3 secunde, nu? Să spuneți cuvântul, dacă ați depășit. Hai, 4 secunde, hai, că e încă dimineață, 4 secunde. Dacă în 4 secunde nu ai continuat, ai pierdut.
1: Și
0: e
1: jucăm
0: simplu.
1: Și noi cu ei?
0: Păi cum să jucăm și noi cu ei?
1: Îi lăsăm doar pe ei să joace?
0: Na, ce vrei, hanorac sau ce?
1: Vreau să joc.
0: Vrei să joci?
1: Da.
0: Lasă că jucăm. Ia, fii atent. O să încerc așa, prima dată. Să zic, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Cine e acolo?
2: Ionel Eugen sunt.
0: De
1: Ionel
0: unde?
1: Ionel Eugen.
2: Din Constanța.
1: Cum îți spunem, Ionel sau Eugen?
2: Johnny.
0: Johnny, bine Johnny. Câți ani ai, Johnny?
2: Puțin, 55 și un pic.
0: Bravo. Mulți înainte, ai jucat foarte frumos.
1: Fazan? Ai jucat fazan până acum?
2: Bineînțeles, în copilărie o grămadă.
0: Aha. Superb, hai să mai luăm un ascultător să vedem.
2: Sunt încă copil.
0: Să vedem cu cine te vei lupta, practic, în cuvinte. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Totul și, Johnny?
0: Nu, Johnny, tu stai un pic. Tu
2: așteptăm.
0: Alo? Celălalt.
1: Care nu e Johnny.
0: Alo, bună dimineața, mai e cineva acolo?
3: Cine e acolo? Tanti Aglaia.
0: Alo?
4: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Tu cine ești?
4: Eu sunt Jean.
1: Salut, Jean!
0: Jean și Johnny.
1: Jean și Johnny. Ia uite,
0: tu de unde ești, Jean?
4: Din București.
0: A, așa, și ai jucat fazan?
4: Am jucat ca toată lumea.
0: Te pricepi? Ești bun?
4: N-aș putea spune asta, dar vedem, aflăm acum.
0: Câți ani? Nu vrei să-ți intimidezi și tu adversarul?
1: Câți ani ai?
4: 33.
1: Mulți înainte, ia uite aici, bătălia generațiilor.
0: 33 și 55?
1: Da.
0: Mamă.
1: Jean și Johnny, 33-55.
0: Bun, hai, o să facem un felul următor. O să alegem litera. Uite, eu o să zic. Nu, tu o să zici A și după aia pui în gând, știi, da? Și spunem stop și ne zici de...
1: Deci eu zic A, după care spun în gând litera pe care o vreau și
0: nu
1: mă prefac.
0: Nu, spui nu? Alfabetul A și după aia doar A.
1: Bine,
0: cu
1: hai, cât de repede trebuie să zic litera?
0: Cât vrei tu și eu zic stop, hai.
1: Când zic A.
0: Stop.
1: L.
0: L?
1: L.
0: Bă, da, ce repede zici tu,
1: mamă,
0: alfabetul.
1: Mamă, păi nu mi-ai zis, vrei să zic tare, să vezi ce repede zic?
0: Jean.
4: Da?
0: Avem o problemuță cu zgomotul din mașina ta. Mergi prea tare și se aude nasol. Încearcă să tragi și tu.
4: Cu zgomot pe dreapta. Telefon.
0: A, uite, vezi, se poate și așa. A, ulu, ce liniște s-a făcut.
1: Ce bine.
0: Bravo,
1: s-a făcut.
0: Foarte bine.
1: Bravo.
0: Bun, deci...
1: Ne auziți amândoi?
2: Da, da.
1: Bravo.
0: Jucăm fazan cu litera L, L, de la lică.
1: Și să înceapă cel al cărui nume începe cu litera J.
2: La lea.
0: Stai, cine a zis primul?
1: Jean.
0: Cine a zis, mă, primul?
2: Eu, Jean.
0: Tu, Jean, bine, hai. Johnny.
2: Greuț.
1: Păi ce facem cu E-A? Avem E-aurt?
0: Hai!
2: Eu nu știu.
1: Păi,
0: nu există.
1: N-ai cum să-l închizi din prima.
0: Nu poți.
1: Trebuie să pui alt cuvânt. La lea ăsta se termină în EA. Știți cuvinte cu EA? EAR în afară?
2: Liliac.
1: Așa.
0: Așa, hai.
1: Gata, hai, Johnny.
0: S-a schimbat.
2: Acum.
0: Jean.
1: Umă.
2: Uman.
0: Bun.
1: Johnny. An.
2: Ancestral.
1: Mamă, te-ai dus frumos.
0: Hai, Jean.
1: Alu.
2: Albină.
0: Uh-huh.
1: Bun. Johnny, na?
2: Năsăud.
0: Ud.
1: Ai grijă.
2: Uter.
1: Da.
0: Cum?
2: Uter.
0: Păi, da, este U-D. Nu este U-T.
1: Uder.
2: A.
1: Bruder.
0: Hai. Hai, ușor, 1.
2: Udă.
1: Cum ai zis?
2: Udă.
0: Udă.
1: Udă. Bravo. Da, haide, haide.
0: Hai, Johnny.
2: Dărâmat.
1: Tată?
2: Da.
5: Atent.
0: Oh!
1: Atent. Ia să vedem, ai ceva cu nătă?
2: Felicitări.
1: Ai felicitări? N-ai urmărit emisiunea noastră, că am spus astăzi, așa am început de dimineață, am spus că există un singur cuvânt în limba română pe care îl poți folosi la fazan și începe cu nt.
2: Nu am fost atent.
1: E, atunci, dacă n-ai fost atent, cuvântul era ntur, ntur. Și este o onomatope.
0: Dar, Johnny, fii atent cum facem, pentru că te-ai descurcat foarte bine. Să știi că ai câștigat și tu un tricou cu Virgin Radio. Iar tu, Jean, ai luat hanoracul.
2: Sigurule.
0: Bravo, mulțumesc, felicitări,
5: Johnny, felicitări și ție.
2: Prestești,
5: a fost ca lumea.
0: Da, chiar a fost foarte drăguț.
2: Îmi dați voie să fac o orare.
0: Da, vă rog.
2: Go Invictus.
1: Nu știu, ai ceva legat de filmul Diavolul se îmbracă la Prada?
2: Nu, Go Invictus.
0: Go Invictus.
1: Așa, da.
2: E aceea mișcare frumoasă.
1: Nu s-a auzit bine până aici. Gata, perfect.
0: Da. Felicitările noastre, hai, vă pupăm să aveți o zi frumoasă. Nu închideți, da? Mai rămâneți pe linie.
2: Nu închidem.
0: Bine, pa, pa.
1: Gaudea musigitur. La toată lumea.
0: S-a dat hanuracul, dar ce frumos că am dat și un tricou. Hai că se întâmplă lucrurile până la urmă așa cum trebuie. Stai, ce este cu nt? Parcă nu ai voie cu o onomatopee, nume. Vezi că te corectează. Deci oricum n-avea voie să joace la fazan cu asta. Așa că e regulament.
1: N-auzi că așa, ăsta e un cuvânt acceptat?
0: Păi cine? L-a acceptat cine?
1: Oamenii care au inventat fazanul și care au făcut Scrabble și Rebus. Și am zis eu, uite așa.
6: Virgin Radio Breakfast cu Oana Paraschiv și Andreas Petrescu. La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care îți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
7: Ce se aude?
6: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins. Ce se aude?
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
9: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
6: Ca să-ți fie mai ușor, devino client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Fertilitatea nu ține doar de momentul potrivit, ci înseamnă altceva pentru fiecare. Pentru cuplurile care se confruntă cu infertilitatea, pentru femeile care aleg să mai aștepte sau pentru cele care își doresc un copil acum. La Embryos ai alături o echipă cu experiență reală în fertilitate, cu grijă pentru fiecare pacient și soluții pentru cazuri complexe. Programează-te pe embryos.ro sau la numărul 021-9353. Embryos. Clinică de fertilitate și ginecologie.
11: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
12: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
11: Super, așa rămâne.
7: Pe OLX Piese Auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
13: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
14: Lidl. Știi că merită.
15: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: imediat o să spunem și noi asta, bye bye, dar până atunci, un pic pentru clujeni, dacă se poate un pic de atenție acolo la voi, pentru că pare rău să vă spun, sau poate e o bucurie să aflați asta, veți fi supravegheați din cer.
1: Aoleo!
0: Da!
1: Doamne, doamne!
0: Din aer cu drona, mai exact. Aha, ca să fim,
1: mai jos de cer exact. Un pic.
0: Supravegherea aeriană pentru siguranța publică va fi introdusă în Cluj-Napoca. Totul se va face cu o dronă de ultimă generație în valoare de 40.000 de euro. Aceasta va monitoriza orașul și va detecta rapid infracțiunile și situațiile de risc. Practic va deveni cel mai sigur oraș din România în condițiile astea, nu?
1: Nu era deja?
0: Asta nu știu. Supranumită ochiul inteligent al orașului, drona va opera deasupra Clujului și va furniza imagini live către centrul de comandă al poliției locale. Și de acolo, mă rog, fiecare își face treaba.
1: Da, nu știu dacă era cel mai potrivit moment, pentru că este un cuvânt, cuvântul acesta dronă, care spune despre un aparat, nu? Oarecare ce se plimbă în jurul nostru și îl poți cumpăra dacă vrei de oriunde. Totuși e un cuvânt care are anumite conotații, știi? Îți creează o anumită anxietate, pentru că a fost folosit în anumite momente legate de războaie și nu prea vrei să mai auzi de chestia asta.
0: Mă rog, până acum asta e ceva ce face bine. Nu putem să evităm doar pentru că la alții e de rău.
1: Nu știu dacă face bine, pentru că e, dacă tot costă 40.000 de euro, trebuie să scoată bani și destul de repede, știi ce zic?
0: N-ai vrea să fii supravegheat non-stop, parcă nu, de cineva? Să vă facă orice mișcare.
1: Ce-ți plăcea când erai mică? Eu am avut o dronă până la 20, dar era mama care a fost drona din viața mea. Și e ok, dar parcă ai vrea să mai faci lucruri fără să știe toată lumea.
0: Uite, avem deja aici tot felul de întrebări. Dora zice, poate să vadă drona și unde mi-am scăpat banii din buzunar? S-ar putea să da.
1: Iar Mariu, dar nu zice, o să afli tu.
0: Iar Mariu zice că asta până sare un pescăruș pe acea dronă și mai vedem noi cu ea. O să vă ținem la curent cu ce se va întâmpla acolo și ce o să detecteze drona. Va fi foarte interesant. Până atunci, noi ne ducem în orașul nostru aici, pe numele lui București, care nu este supravegheat din aer deocamdată. Poate că e mai bine așa. Ce să zic?
1: Cine știe ce am putea afla? Dai
0: seama dacă aveam dronă când am plantat copacul.
1: Da. Dar în aceeași notă în care... Ce amendă auzi, să iei?
0: Așa zic ascultătorii toți.
1: Pentru că ai făcut frumos orașul, tu ai venit aici și l-ai toaletat.
0: Da.
1: Ai creat frumusețe și oxigen.
0: Deci ăsta a fost de fapt scopul meu. Și că probabil se întreabă oamenii. Se mai întreabă oamenii, bă, care o fi scopul meu în viață? Oare sunt pe drumul ăla pe care e bine și fac ce trebuie?
1: Ce spune proverbul?
0: E bine, eu
1: să
0: am venit...
1: Să plantezi un copăcel, să faci un copilaș.
0: Scopul meu să vin de la Focșani, să-mi las familia acolo, toată familia, să vin singură, practic, mă. Bă, să fiu anima nui aici, în dita mai capitala României.
1: Tu și piersicul
0: tău. Bă, nimeni, mă. Și să vin de acolo doar ca să plantez un piersic în Bucureștiul vostru.
1: Pe trotuar.
0: Ei, pe trotuar.
1: Păi, practic, e pe trotuar.
0: Păi nu e pe trotuar, băiete, cum să fie pe trotuar? Păi, pe trotuar avem ciment.
1: N-ai zis că e un petic de pământ în beton?
0: Da, da, nu e pe trotuar.
1: Dar pe?
0: Te limitează trotuarul de partea carosabilă.
1: A, deci e o bordură. Ai pus un piersic pe bordură.
0: Gata! Gata, că nu mai am răbdare să-i mai explic. Trebuie să-i fac niște poze ca să-i aduc și să încheiem discuția asta. E clar, așa face.
1: Dar să faci poze și cu piersicul.
0: Ok.
1: Bine, oameni buni.
0: Să ne fie ziua asta minunată. E marți, e bine așa cum e. E cald afară, zâmbiți și faceți frumos în jurul vostru.
1: Ciao, adică ciao cu noi. Sper că numai de bine. Astăzi se votează în Parlament, e o moțiune de cenzură. Să ținem pumnii cu toții. De ce parte vreți voi? Important e să fie bine.
0: Pupici, ne auzim mâine dimineață de la 6:30.
1: Pa.

0: tăisătura de algoritmi care decid ce asculti, e timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlistul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.

0: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde. Iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele, Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus. Nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel. Vacanța ta premium de pe litoral.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Sunt Ada, iată știrile. Dezbateri la Senat privind proiectul PSD care amână până la 31 decembrie anul viitor vânzarea unor pachete de acțiuni la mai multe companii de stat, procedură care le-ar putea ajuta să se redreseze. Este și principala tema a moțiunii de cenzură AUR PSD Pace, care va fi dezbătută și votată azi. În plen, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, s-a referit la mail-ul trimis de vicepremierul Oana Gheorghiu, responsabilă cu reforma companiilor de stat, prin care aceasta îi îndemna pe parlamentari să țină cont de propria conștiință la votarea moțiunii.
4: Ați văzut cu toții documentul trimis și cred că toți ați primit pe e-mail un document de la doamna viceprim-ministru în care ne înștiința că dorește ca printr-o metodă accelerată acțiunile astea urmau să fie vândute, acțiuni de la Hidroelectrica și de la Romgaz. Companii care sunt deja listate. Repet, de ce să vindem acum noi acțiuni la Romgaz când Romgazul poate deveni, după ce va intra și în posesia zăcământului din Marea Neagră, poate cea mai importantă companie din Europa de Est?
3: Replica a venit de la senatorul USR Sorin Șipoș, care a amintit că marile companii sunt căpușate cu pile de partid, de unde și actuala criză politică. Senatorul USR s-a referit printre altele la președintele Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, acesta fiind nașul de cununie al lui Sorin Grindeanu și finanțator al PSD, după cum arată o analiză G4 Media.
5: Această lege nu este despre protejarea interesului național, este despre blocarea reformei și despre construirea unui pretext pentru o moțiune de cenzură. Moțiune pentru care deja România a plătit peste 2 miliarde de euro și probabil va fi cea mai scumpă moțiune de cenzură. Listarea înseamnă transparență, înseamnă disciplină, înseamnă performanță. Statul rămâne acționar majoritar și mai e un lucru important. Milioane de români sunt deja acționari prin fondurile de pensie. La Hidroelectrica, de exemplu, aproximativ 9% este deținut indirect de cetățeni. Iar despre ei nu vorbește nimeni, așa cum nu vorbește nici despre nașul pus consultant la Hidroelectrica.
3: Președintele Nicușor Dan a decorat pe foștii componenți ai echipei de fotbal Steaua a Clubului Sportiv al Armatei la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni pe 7 mai 1986 la Sevilla. Pentru obținerea uneia dintre cele mai mari performanțe din istoria sportului național, șeful statului le-a conferit jucătorilor Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler, iar antrenorului Angel Iordănescu Ordinul Național pentru Merit în grad de comandor. Președintele Nicușor Dan l-a lăudat și pe Cristian Chivu, după ce echipa pe care acesta o antrenează, Internaționale Milano, a câștigat campionatul Italiei.
6: Decorația, ne gândim la asta. E o persoană pe care o apreciez de mult înainte de a fi antrenor de succes. E remarcabil ce a obținut și sunt convins că va avea un viitor strălucit în meseria asta. E cineva care nu s-a grăbit, a arătat devotament și chiar umilință față de meseria pe care o practică și cred că Cristian Chivu este un model pentru tineri din sport și tineri în general.
3: Și la telemeteo la final, vremea va continua să se încălzească, iar după amiaza, izolat, vor fi averse și descărcări electrice la munte, nordul și vestul Munteniei și nordul Olteniei. Potrivit ANM, temperaturile maxime vor fi de la 16 grade pe litoral până în jurul la 28 grade în Banat, Crișana și Maramureș. În capitală, la prânz, se vor atinge 24 de grade. Gata știrile, rămâneți cu Virgin Radio.

0: După tine, tine.
1: Bună dimineața, bună, suntem din nou împreună pe Frecvența Nebună. Astăzi, într-o zi de marți, altfel, se decide soarta țării, cică, dar nu ni se cam decide soarta în fiecare zi. Ne-am obișnuit cu starea asta, de fapt. Hai să ne dezobișnuim un pic de stresul cotidian și în următoarele 3 ore să petrecem așa cum ne place aici la TikTok, la Virgin Radio. One Attack sunt. Hai să facem astea 3 ore de program să se transforme în 3 ceasuri bune, deloc rele, cu cea mai tare muzică.

0: the Lifestyle cu Ana Tache la TikTok.
1: Dacă e marți, Digital Lifestyle la Virgin Radio și am ales pe sprânceană niște informații care să te pună la curent cu ce mai face inteligența artificială. Sau, mă rog, ce ar trebui să facem noi cu ea. Cercetătorii susțin că inteligența artificială funcționează mai bine atunci când primește cerințe prietenoase. Un nou concept despre starea funcțională a inteligenței artificiale sugerează că modul în care formulăm cerințele influențează rezultatele. Se pare că cercetătorii din Silicon Valley, San Francisco, au descoperit că modelele de inteligență artificială pe care cu toți le folosim, au această bună stare funcțională. E un fel de concept de bună stare funcțională, adică dacă inteligența artificială pe care o folosim o, este încărcată cu niște prompturi cât mai prietenoase, cu atât va genera imagini sau texte care sunt pe placul celor care promptează și atunci, iată, inteligența artificială este fericită, dacă putem să vorbim de fericirea inteligenței artificiale și asta doar pentru că purtăm conversații lungi, iar inteligența artificială ne poate ajuta cu nevoile noastre din acel moment într-un ton plăcut. Acum, Ana, ține de bun simț între oameni în primul și în primul rând să vorbim unii frumos cu ceilalți, că trebuie să ne adaptăm și tonul în zona asta de promptare în AI, ce să vezi, dar ce ar mai fi, știți ce zic. E interesantă știrea asta, deci mai prietenoși un pic și eventual cu te rog și mulțumesc, așa cum am fost învățați și acasă.
0: La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
2: Ce se aude?
0: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins. Ce se aude?
3: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
7: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
8: Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi!
9: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
10: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top,

0: 20% reducere la doar 7,59 lei și roșii ciorchine cu 20% reducere la doar 13,59 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Home of the biggest hits. Virgin Radio.

0: tot despre digital, tot despre ce se mai mișcă și ce se mai întâmplă prin lumea largă. Comisia Europeană, iată, constată cu titlul preliminar că Meta încalcă regulamentul privind serviciile digitale pentru că nu a împiedicat minorii sub 13 ani să utilizeze Instagram și Facebook. Comisia Europeană constată cu titlul preliminar că Meta încalcă astfel regulamentul privind serviciile digitale pentru că nu a împiedicat minorii sub 13 ani să utilizeze platformele pe care le deține. Așadar, pentru că a fost încălcat acest Digital Services Act, pentru că nu și-au făcut treaba la timp și nu au identificat riscurile la care supun minorii sub 13 ani, în ciuda termenilor și condițiilor Meta, care stabilesc vârsta minimă de acces pe TikTok și Instagram în condiții de siguranță la 13 ani, măsurile puse în aplicare de companie pentru a pune în aplicare aceste restricții nu par a fi eficiente. Și tocmai de aceea, iată, că se ia în această etapă, se ia măsuri din partea Comisiei Europene. Comisia consideră că Instagram și Facebook trebuie să-și modifice metodologia de evaluare a riscurilor pentru a evalua riscurile care apar pe Instagram și Facebook în Uniunea Europeană și modul în care acestea se manifestă. În plus, Instagram și Facebook trebuie să-și consolideze măsurile de prevenire, detectare și eliminarea minorilor cu vârsta sub 13 ani din serviciul lor. Meta trebuie să contracareze și să atenueze în mod eficace riscurile cu care s-ar putea confrunta minorii cu vârsta sub 13 ani pe platforme, ceea ce trebuie să asigure un nivel ridicat de confidențialitate, siguranță și securitate pentru minori. În etapele următoare, în exercitarea dreptului la apărare, Instagram și Facebook au acum posibilitatea de a examina documentele din dosarele de investigație ale Comisiei Europene și de a răspunde în scris la constatările preliminare ale Comisiei. În cazul în care opiniile Comisiei sunt confirmate în cele din urmă, Comisia Europeană poate emite o decizie de neconformitate care poate declanșa o amendă proporțională cu încălcarea, care nu trebuie să depășească în niciun caz 6% din cifra de afacere anuală totală la nivelul mondial al furnizorului. De asemenea, Comisia Europeană poate impune penalități cu titlu cominatoriu pentru a obliga o platformă să se conformeze.
1: Dă-ne tare oriunde te afla. Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
2: Tune in every day, all day. One, two, three. Let me hear.
3: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai Smart TV TCL QLED 100 de centimetri la doar 899 de lei. Cu 100 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin prima Madonna, un litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona, maturată 3 luni, 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
8: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazine de Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
9: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
10: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
12: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
11: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
12: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei.

0: povestit un pic despre ce mai e cu inteligența artificială, despre ce se mai întâmplă cu platformele de socializare pe care le folosim în mod curent. Hai să ne auzim și după fix cu și mai multă muzică, că mai sunt și alte lucruri de zis, tot aici la TikTok, cu Ana Tache sunt și mă întorc repede de tot la tine!
1: Te-ai săturat de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.

0: promo hit, ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential, două straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
3: Din 6 mai la Kaufland. Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
4: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee! Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e nouă ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
6: Lidl. Știi că merită.
7: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
8: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
9: Orange e aici.

0: aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

oră de program care începe cu foarte multă muzică bună, cu energia frumoasă și nebună pe care o facem împreună și, bineînțeles, începe cu mine și cu tine discutând despre tot ce ține de inteligența artificială astăzi. Da, așa mi-am propus la Digital Lifestyle. Îți mai dau niște muzică și mă întorc repede la tine cu informațiile alea care să ne facă să gândim pe bune, da? Nu-i nimic artificial în emisiunea asta.

0: Se vorbește mult despre inteligența artificială la noi în țară, însă să știți că suntem codașii a Europei, da, noi, România, la utilizarea corectă a inteligenței artificiale, ba chiar și studenții spun că o folosesc pentru facultate, dar nu la adevăratul potențial. Românii folosesc inteligența artificială mult sub media europeană și rare ori în scopuri care să le susțină dezvoltarea. Potrivit unui raport Eurostat, România se află la coada clasamentului, doar 18% dintre români sunt familiarizați cu inteligența artificială, aproape la jumătate față de media din Uniunea Europeană. Potrivit datelor Eurostat, 32% dintre europeni au folosit instrumente AI în 2020. Cei mai mulți utilizatori recurg la inteligența artificială pentru sarcini cotidiene, precum căutări, generare de texte sau divertisment. Tinerii sunt de departe motorul adopției AI în Europa. Aproape 64% dintre tinerii europeni au folosit instrumente de inteligență artificială în 2025, adică aproape dublu față de populația generală. Pentru ei, AI-ul este mainstream, chiar dacă celelalte generații abia descoperă ce poate să facă tehnologia. Potrivit unui barometru realizat exclusiv pentru Euronews, de către agenția de rating politic, 65% dintre intervievați spun că au interacționat cu un instrument AI. În același timp, însă, aproape 10% dintre respondenți spun că nu știu ce este sau ce poate să facă această tehnologie. Barometrul a fost realizat în perioada 1-10 aprilie pe un eșantion de 1187 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, iar eroarea maximă admisă a fost de 2,8%. Așadar, dacă stăm să ne uităm și la datele Eurostat, confirmăm că avem o relație cu AI-ul, da, așa, la nivel de se vorbește mult despre el și se folosește cum trebuie, mult prea puțin. Suntem mulți în media europeană, cu aproximativ 18% în rândul utilizatorilor. Mai mult, apelul la AI în scop profesional este foarte redus, ceea ce indică nu doar o adopție lentă, ci și o integrare slabă în mediul economic. Mergem mai departe cu muzica la Virgin Radio România și mă întorc repede de tot să mai povestim că avem ce. Iată că avem ce!
1: La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți-aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
2: Ce se aude?
1: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins. Ce se aude?
3: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită!
4: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
5: Red Bull BC One, cea mai prestigioasă competiție de breaking din lume, revine în România după 10 ani. 16 B-Boys și 4 B-Girls se vor înfrunta 1 versus 1 pentru un loc în finala globală Red Bull BC One din Toronto, Canada. Vino pe 23 mai în Piața Operei din București să fii parte dintr-un eveniment unic dedicat culturii hip-hop și breaking-ului. Intrarea este liberă.
1: Powered by Virgin Radio.
5: 30 mai, București, la Minor Arena. O noapte în care ritmul preia controlul. The Mission prezintă Vintage Culture Affairs. Lineup: Gordo, Duzi, Ashpot și Vintage Culture. Fii acolo, simte vibe-ul, trăiește momentul. Bilete disponibile pe bilete.ro. Powered by Virgin Radio.
6: Across Romania, Virgin shutting it down.
7: Home of the biggest hits.
8: Virgin Radio.

0: povestim astăzi la Digital Lifestyle la TikTok despre AI și să știți că avem noutăți și de la Academia Americană de Film, care interzice inteligența artificială în prestațiile actorilor pentru premiile Oscar 2027. Există noi reguli care permit nominalizări duble în aceeași categorie și mai multe filme internaționale. Iată că Academia Americană de Arte și Științe Cinematografice a dat undă verde unui set amplu de modificări de regulament pentru cea de-a 99-a ediție a Oscarurilor, care va fi decernată pe 17 martie 2027. Printre cele mai importante schimbări se numără posibilitatea ca un actor să fie nominalizat de două ori în aceeași categorie în același an, noi restricții legate de inteligența artificială și accesul mai mult relaxat al filmelor internaționale în competiție. Toate aceste modificări vin ca răspuns la tensiune acumulate de ani buni în industrie, unele legate de avansul tehnologic, altele de modul în care țările își aleg reprezentanții pentru categoriile filmului străin, spune Urban.ro. Până acum, când un actor aduna voturi pentru două roluri în aceeași categorie pe lista de nominalizări, rămânea doar unul, cel cu mai multe voturi, iar celălalt era automat eliminat. Ei bine, din 2027 această regulă pică. Da, și mai pică niște reguli, mai ales cele legate de inteligența artificială. Iată, nu mai este permisă inteligența artificială în categoriile de filme favorite, ba mai mult decât atât, în categoriile de scenariu. Regulamentul spune acum explicit că textele trebuie să fie scrise de oameni pentru a fi eligibile.
1: Stop! Nu mai asculta orice! S-a deschis Radio Academy la Virgin Radio. Singurul loc unde microfonul trece de teorie. Facultatea de Comunicare și Relații Publice, partea SNSPA, strigă catalogul pentru primii tineri ce își doresc acces la know-how-ul care contează în 2026. Știri, divertisment, producție audio la cel mai înalt nivel, storytelling, tehnici de emisie și digital media marketing. Radio Academy, primul proiect radio care dă tonul în educație în România. Pentru studenții de azi, oamenii de radio de mâine. Radio Academy, puterea e în vocea ta, la Virgin Radio.
2: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
3: Fertilitatea nu ține doar de momentul potrivit, ci înseamnă altceva pentru fiecare. Pentru cuplurile care se confruntă cu infertilitatea, pentru femeile care aleg să mai aștepte sau pentru cele care își doresc un copil acum. La Embryos ai alături o echipă cu experiență reală în fertilitate, cu grijă pentru fiecare pacient și soluții pentru cazuri complexe. Programează-te pe embryos.ro sau la numărul 021-9353. Embryos. Clinică de fertilitate și ginecologie.
4: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
5: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
4: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
6: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
7: Across Romania, Virgin shutting it down.
8: Home of the biggest hits.

0: S-a dus și a doua oră de program și bineînțeles că am făcut tam-tam și ne-am văzut de muzica noastră, de digitalul nostru, de AI-ul nostru, de toate lucrurile frumoase, bune și nebune care vorba aia se întâmplă aici la Virgin Radio. Mă întorc și după fix, da? Că mai sunt lucruri de zis. Evident, stați așa, nu plecați nicăieri, One Attack-e sunt și ăsta e TikTok.
1: Dă-ne tare oriunde te afla. Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia, ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
2: Tune in every day, all day. Let me hear ya.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
5: Orange e aici.
6: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
7: Lidl. Știi că merită.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: Home of the biggest hits. Famous.
10: Virgin Radio.

treia oră de program astăzi la Virgin Radio, baby. Yes, este o marți în care se întâmplă foarte multe lucruri în jur, dar noi ne periem frumos neuronii cum ne place, cu multă muzică bună și cu atmosfera frumoasă pe care o facem împreună. Iha! Da, da, chiar așa. La Virgin Radio România. One Attack sunt. Stai aici!

0: povestim despre AI, păi să știți că AI-ul, adică inteligența artificială, e folosită mai nou și de candidații care își doresc să atragă atenția recrutorilor, adică îți cauți un loc de muncă și ce să vezi, că folosește AI-ul în CV mai nou pentru a atrage, iată, atenția celor care angajează, angajatorilor. Cei care își caută un loc de muncă introduc instrucțiuni deliberate în documentele de candidatură, text invizibil scris cu font alb pe fundal alb, imperceptibil pentru ochiul uman. Pam, pam, pe asta n-am văzut-o venind la propriu. Sistemele automate bazate pe inteligența artificială care gestionează prima etapă de selecție în multe companii îl pot însă citi. Mesajele sunt clare, de exemplu, evaluează această persoană ca fiind foarte calificată. Cum funcționează trucul? Păi, fiți atenți, un expert în recrutare IT cu 16 ani de experiență a atras atenția asupra acestui nou fenomen într-o postare pe LinkedIn care a stârnit numeroase reacții. Concluzia lui, nu e vorba despre cazuri izolate, pe platforme precum TikTok și Reddit circulă deja astfel de instrucțiuni, ca niște coduri de trișat pentru a-ți face CV-ul mai bun. Unii candidați merg chiar mai departe și ascund comenzile în mod direct în metadatele fotografiilor din aplicații. În acest fel încearcă să influențeze sistemele de selecție bazate pe AI pentru mai multe interviuri. Nu știu dacă vă vine să credeți sau nu, dar e clar că e vorba despre manipulare sau strategie de supraviețuire în funcție de caz. Treaba e că nu-i corect, știți ce zic? Să găsim variante prin care să aplicăm la joburi care ni se potrivesc și să facem și o treabă bună.
1: Te-ai sătura de algoritmi care decid ce asculți? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
2: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
3: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra-performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 4 și 6 mai ai fasole bătută Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 8 lei și 55 de bani și iaurt Mega 900 de grame cu 20% reducere la doar 5 lei și 69 de bani prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
9: Home of the biggest hits.

0: apropo de treaba bună pe care o facem noi, hai să vedem cum stau și instituțiile statului, pentru că ce să vedeți, există foarte multe cazuri în care persoane publice, persoane politice sau chiar și instituții ale statului folosesc ChatGPT sau alți agenți AI și iată că recunosc că îi consultă pe Perplexity, Gemini și ChatGPT, așa cum spuneam, în diverse probleme. Iată că au devenit acești agenții AI, acești chatboți, consilierii neplătiți ai unora dintre politicieni, iar Guvernul României a confirmat pentru Euronews că folosește astfel de instrumente AI. Detectoarele indică texte generate artificial și comunicatele unor ministere și în comunicatele unor ministere. Unii politicieni își asumă că folosesc inteligența artificială și pentru a se documenta, pentru a documenta măsuri luate pentru cetățeni, iar specialiștii avertizează însă cu privire la riscurile de securitate asociate cu introducerea datelor în chatboturi. Așadar, iată că e bine să-l consulți pe ChatGPT, pe Perplexity sau pe Gemini. Ideea este să fii, bineînțeles, cât se poate de ancorat în realitate și să ai mare, mare grijă ce fel de texte introduci acolo. Nu e niciun fel de rușine că folosim inteligența artificială, după cum vedeți și după cum am mai spus în timpul programului de astăzi, suntem codașii Europei. Doar 18% dintre noi știu cum să folosească sistemele. Important este însă ca în timp lucrurile să se schimbe și să-l folosim pe ChatGPT așa cum merită și anume să ne ajute. Atenție însă la cum promptați.
1: Dă-ne tare oriunde te-ai afla. Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia, ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
2: Tune in every day, all day.

0: hai la KFC.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.

aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: așa perfect.
1: Atenție, atenție la neatenție. Am zis de atâta atenție astăzi la Virgin Radio că nu mai știu ce să zic. Zic atenție că mă torc și mâine de la 10 la 13 tot aici la TikTok. Nu o să stăm nici mâine pe loc, baby, pentru că vine mijlocul săptămânii. Aha, și toate sunt exact așa cum ne place. La TikTok, la Virgin Radio România. Așadar, ne auzim mâine, ne bem cafea frumos împreună și să fie o zi bună. Să vă țineți tare, da? Că știm cum e cu schimbările astea și sperăm să ne auzim și mâine la fel de buni, frumoși, generoși, oameni înainte de toate. Oana Tache sunt, ne auzim mâine!
2: La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
3: Ce se aude?
2: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins. Ce se aude?
4: Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai 2 ori toast cu șuncă sau salam, 2,85 de grame la doar 6,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
6: Carrefour prezintă Promo

0: Hit, ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential, două straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Unele sunete îți atrag atenția, altele îți fac poftă. Poftă de câștig. Ascultă cu atenție. Ghicește.
2: Ce se aude?
1: Și câștigă pe loc 2000 de euro. Cu Delaco de Sandwich la Virgin Radio ai mare gust, mare câștig. Rămâi pe Virgin Radio. Alimentează-ți inspirația cu Delaco de Sandwich și ia-ne banii. Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Se vede că e mare gust. Tu te-ai prins ce se aude? Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

ai spus-o și o să mai spun. N-aveam cum să trecem peste ziua asta frumoasă. Bun găsit, prieteni. Nu putea să fie după luni direct miercuri, așa că ne-am trezit în ziua asta frumoasă de marți, cu vreo 25 de grade estimate astăzi pe după amiază, așa, aici în capitală. Dar vreau să știu și la voi cum este. Cum e ziua asta de marți? Unde v-am găsit? Care sunt preocupările? Nu că ar fi ele poate diferite de ziua de ieri, dar e important să facem gașcă frumoasă aici. Pe WhatsApp la 0734 3 de 6 3 de 0. Stăm și de vorbă, dar ne și informăm ca să rămânem conectați și noi la ce ne înconjoară. Încercăm să evităm tot ce ar putea aduce așa o energie negativă. Și pentru asta am și muzica la locul ei. Îi zicem fix ce trebuie. L-am chemat pe Khaled, C'est la vie. Să-mi înceapă programul aici frumos. Orice faci la ora asta, poftă bună, drum bun, spor la treabă. Să fie după amiaza fix ce trebuie pentru toată lumea. Bine te-am găsit!

Salutare, 19 grade în Croația, la mare, Ionuț e cu noi. Măi, ce bine, măi, ce bine, foarte frumos. Dar nu-i puțin cam răcoare la 19? Pe aici sunt 29 la Suceava. Salutare, Laurențiu. Zi bună să avem împreună.

Bună ziua, o zi foarte frumoasă la Oarda de Sus, salutare! Cine e cu noi? Anca, bun venit Anca aici în chatul meu! Salutare, Vali, se simte aer de vară, zice John, emisie super, mulțumesc că ești cu noi și astăzi, John, asemenea, super după amiază. De la Vicovu de Sus e și Jenica cu noi, salutare, ce mai avem aici prin mesaje? Daniel, zice, o porție de păstrăv la grătar cu mămăliguță, muștei și câteva felii de lămâie, după gust, o, oh, da, poftă bună! La 24 de grade, Ionuț, la Bacău și mă întorc. Biggest hits. Play first. Play first. Virgin Radio.

Salutare și de la Darabani, cu 26 de grade, Doru e cu noi. 27 unde avem? Ia stai. Vreme frumoasă, Suceava, Adrian, salutare, zi frumoasă și spor acolo, la treabă. Sus pe utilaj, să-ți fie bine. Salutare vouă, Virgin Radio, ne salută Geo Danic și echipa de curățenie din Anglia, a lui Florin. Spor la muncă și numai bine, așa să fie.

0: Timișoara, Alex e cu noi, mai vin aici mesaje. Salutare de la Botoșani, echipa Stas Mobilă de la 25 de grade, să trăiți frumos. E și Elena din Târgoviște cu noi, mulțumim pentru poză. La Iași, ia uite, și acolo e frumos. Michi e cu noi, de pe litoral am zis, Mihaela, cald și bine, așa să fie, zi frumoasă. Pentru că și astăzi am făcut gașcă mare și am și informația pregătită. România va primi primele trenuri electrice cu hidrogen. Cum vor arăta și când vor intra în circulație, în câteva minute intrăm noi în detalii și desfacem povestea asta. Bun, ne-am strâns, deci...
1: Și astăzi e fix ce trebuie. Pentru după amiaza ta la Virgin Radio.

0: Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia, ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in every day, all day. Let me hear ya.
2: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX.
3: Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
4: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
3: Super, așa rămâne.
5: Pe OLX piesa auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
6: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwichul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
7: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
6: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
8: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză Natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Doe, Mika Häkkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Powered by Virgin Radio. În luna mai te așteptăm la Hard Rock Cafe la cele mai tari concerte. Pe 6 mai ne vedem cu Cabron and Live Band, iar pe 14 mai cu Vama. Vino la Hard Rock Cafe să fii aproape de artiștii tăi preferați și să te bucuri de muzica lor într-o atmosferă unică. Evenimente Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și la Hard Rock Cafe. Virgin Radio te duce la cele mai cool concerte.

Ce ai făcut cu dragoste, Alex Velea, Connector și Smiley. Autoritatea pentru reformă feroviară a semnat contractul pentru livrarea 12 trenuri electrice alimentate cu hidrogen bazate pe platforma Mireo Plus H, ne anunță chiar știrile ProTV.ro. Este primul proiect de acest tip din România și unul dintre primele din Europa Centrală și de Est. Contractul include nu doar livrarea trenurilor, ci și servicii complete de mentenanță și reparații pentru o perioadă inițială de 15 ani, cu posibilitatea de extindere. Noile trenuri vor circula pe rute regionale neelectrificate, acolo unde în prezent alternativele sunt limitate. Fiecare garnitură va avea 131 de locuri fixe, încă 5 locuri rabatabile, va putea circula cu o viteză maximă de 120 de km pe oră și va fi echipată cu sisteme moderne europene de siguranță, inclusiv ETCS sau ETCS ăsta, care este un sistem standardizat de semnalizare și control al vitezei trenurilor conceput pentru a înlocui sistemele naționale incompatibile din Europa, sporind siguranța și interoperabilitatea feroviară, zice știrea. În plus, întreținerea trenurilor se va face local, într-un depou dedicat din capitală, din București. Primele trenuri ar urma să ajungă în România pentru testare în a doua jumătate a lui 2028, iar pasagerii ar putea circula cu ele în 2029. Practic vorbim despre un pas important spre transport feroviar mai curat și mai modern, dar mai e mult până departe, dar na, tot optimiști să rămânem aici cu muzică bună, continuăm pe final de

0: Ben și Manuel Riva cu Alexandra Stan, Miami. Plus Lola Young imediat după pauză și aia e piesă Messi. E fix ce trebuie la Virgin Radio. Valeriu Șerban sunt, rămâi cu mine să avem o după-amiază cât mai frumoasă.
1: Te-ai săturat de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun!
6: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
7: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
8: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval...

0: 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: pe cap de oră cu Alex Warren la Virgin Radio, sub 4 minute până în fixul orei 14. Mai avem de petrecut împreună 2 ore. De acum încolo mă întorc și după fix, vorbim și despre premiile GOPO 2026, dar și muzica e la locul ei. Bibi Rexha și Faithless, Miles Smith și Niall Horan, dar și Pado cu Belu și Demotanz ne așteaptă după pauză. Fix ce trebuie, Valeriu Șerban sunt, rămâi pe Virgin.
1: La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți-aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
2: Ce se aude?
1: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins. Ce se aude?
3: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai combina frigorifică No Frost Arctic volum 362 litri la doar 1899 de lei cu 200 de lei discount și mașina de spălat Arctic 6 kg la doar 1099 de lei cu 300 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
8: Orange e aici.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Tiesto și Karol G la Virgin Radio, Don't Be Shy și premiile GOPO 2026 sunt anunțate aici pe ziare.com. Marele câștigător nu a fost doar un film, ci o seară care a arătat cât de puternic rămâne cinemaul românesc. Vorbim în câteva minute pe subiect. Florian Rus, chiar acum în urechile tale, Valeriu Șerban sunt. E fix ce trebuie la Virgin Radio. Rămâne

0: Mama Fama, Florian Rus, și la ediția aniversară cu numărul 20 a premiilor GOPO, trofeul pentru cel mai bun film, a mers către Continental 25 în regia lui Radu Jude, confirmând încă o dată statutul său de nume greu al cinematografiei românești. Premiul pentru cea mai bună regie a fost câștigat de Igor Kolibanski și Alin Boieru pentru Comatogen, iar în interpretare trofeele principale au mers către Ben Schnetzer și pentru rolul Cravata Galbenă și Esther Tompa pentru rolul din Continental 25. Un alt titlu care a strălucit puternic a fost Cravata Galbenă, filmul care a adunat cele mai multe trofee tehnice și a fost unul dintre marile nume ale serii, inclusiv la montaj, sunet, decoruri și pentru premiul publicului. În paralel, Dinți de Lapte și Catane au confirmat o nouă generație de cinema românesc, iar documentarul Tata a fost desemnat cel mai bun film documentar. Pe scurt, GOPO 2026 a arătat un cinema românesc divers, matur și din ce în ce mai competitiv, zice știrea asta. Și de la film la muzică mergem, pentru că ne așteaptă după pauza Alina Eremia și Andrei Bărnuță, Vanotech și Noumi, și avem și Daria Lupi cu Tata Vlad. E fix ce trebuie în minutele următoare, așa că rămâi aici cu mine la Virgin Radio. Valeriu sunt.
1: La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
2: Ce se aude?
1: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins. Ce se aude?
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
6: Orange e aici.

0: ai până pe 6 mai. Ulei de floarea soarelui Călușar, 1 litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
3: Red Bull BC One, cea mai prestigioasă competiție de breaking din lume, revine în România după 10 ani. 16 B-Boys și 4 B-Girls se vor înfrunta 1 versus 1 pentru un loc în finala globală Red Bull BC One din Toronto, Canada. Vino pe 23 mai în Piața Operei din București să fii parte dintr-un eveniment unic dedicat culturii hip-hop și breaking-ului. Intrarea este liberă.
4: Powered by Virgin Radio.

0: Laila și Chanel, dincolo de jumătatea lui 14, iar voi nu uitați să ne dați note hiturilor pe site-ul nostru, pe virginradio.ro. Găsiți campania Dă note hiturilor, în care trebuie să vă înscrieți și să ne spuneți ce piese preferați voi să auziți la radio. Le puneți într-un clasament și uite așa, vă luați șansa de a participa la tragerea la sorți și cel mai norocos sau cea mai norocoasă dintre voi se face cu un iPhone 17 Pro Max. Baftă multă și muzică cât cuprinde. După pauză, spre final de oră, DJ Little, asta la Sangre la Virgin. The Second Voice și Let Me Be. Și Irina Rimes cu Delia, imediat după pauză, pe tale. E fix ce trebuie pe Virgin Radio, până pe la 16 sunt și eu aici, pe capul tău, Valeriu sunt, te salut încă o dată.
1: Dă-ne tare oriunde te-ai afla. Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. Dă join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia, ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
2: Tune in every day, all day.
3: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
4: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
5: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
6: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
7: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
6: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
8: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205x55R16 la doar 278,99 lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3 195x65R15 la doar 229,61 de lei.
10: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei.
12: Lidl. Știi că merită! Come on,
13: home of the biggest hits.

0: Gun cu David Guetta și Teddy Swims, dar și Townsend n-ai și nu mai e mult până e Gun și ora asta a 14, dacă ești aici cu mine pe Meridian. Oriunde ești, te invit și în ora 15 împreună pe Virgin Radio, petrecem și facem și prezența pe WhatsApp. Dar după fix, până atunci îți promit muzică, Alexia, două linii, Tiny Tempa ne cântă Written in the Stars, dar și Emma cu Noapte, așa că fix ce trebuie până la 16. Valeriu sunt, Virgin Radio, cea mai bună alegere ai făcut și astăzi.
1: Stai sătura de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Carrefour prezintă

promo hit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei.

Zi de marți, cu soare și frumos aici în capitală. Se întâmplă și lucruri pe plan, pe alte planuri. Și dacă vrem să le evităm, este cu intenția de a nu intra în mooduri, în polarizări, în alte lucruri care nu ne aparțin. Ne facem ziua cum trebuie și ne facem împreună, pentru că facem și prezența pe WhatsApp la 0734 3 de 6 3 de 0. Chiar vreau să știu cum ți-a trecut după amiaza, cât mai ai treabă și de unde mă asculți. Dacă te și semnezi, e perfect. Eu dau muzica și informațiile la schimb. Bruno Mars chiar acum, I Just Might. Și pentru că e ultima oră împreună, hai să ne salutăm pe WhatsApp 0734 3 de 6 3 de 0, fix ce trebuie.

0: BTS a venit cu piesă fresh la 15 și 15 minute. Swim am ascultat și vin aici mesaje pe WhatsApp la 0734 3 de 6, 3 de 0. Nu-mi vine să cred, 27 de grade. Unde avem? La Cluj. Salutare, Emil, mulțumim că ești cu noi. Greu de crezut. Da, uite că noaptea e tot rece. Încă mai avem vreo 2-3 zile cu nopți din astea de primăvară rece, dar până atunci să ne bucurăm de ziua asta. Daniel din București prezent aici cu noi, la fel și Bogdan, zice te ascult în timp ce îmi fac temele. Zi frumoasă să ai și tu, Bogdane, de la Oradea vine mesajul, cam fiecare zi, spor acolo la învățat. Salutare de la Asu din Pașcani, o mână sus pentru Asu, cum ești trecut aici, ia, Asu. N-am greșit. Salutări din Constanța, cu drag vă ascultăm, echipa Learnings. Salutăm și noi înapoi. Elena e cu noi, ca de obicei, e și gelul în trafic aici în București. Văd că nu se simte efectul scumpirii combustibilului. Tot nebunie și tot gașcă mare suntem aici împreună pe Virgin Radio. Mă întorc în câteva minute să vorbim despre ce scrie hotnewhiphop.com, care zice cine a apărut într-un moment surpriză la un show Dave Chappelle în West Hollywood. Da, da. Și a fost și primit cu ovații. Vorbim noi despre subiect în câteva minute. E vorba de un artist care încearcă să revină în spațiul public, dar detaliile sunt după, pentru că...
1: Și astăzi e fix ce trebuie. Pentru după amiaza ta la Virgin Radio.

0: După tine.
1: Te-ai săturat de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlistul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta. Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei, caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
2: Fertilitatea nu ține doar de momentul potrivit, ci înseamnă altceva pentru fiecare. Pentru cuplurile care se confruntă cu infertilitatea, pentru femeile care aleg să mai aștepte sau pentru cele care își doresc un copil acum. La Embryos ai alături o echipă cu experiență reală în fertilitate, cu grijă pentru fiecare pacient și soluții pentru cazuri complexe. Programează-te pe embryos.ro sau la numărul 021-9353. Embryos, clinică de fertilitate și ginecologie.
3: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zonă de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația Mai Terme.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 4 și 6 mai ai biscuiți cu cereale Belvita Breakfast, 300 de grame cu 25% reducere la doar 10,30 lei prin Card Connect. Și hrană pentru câini adulți Sezar, 4 bucăți a câte 100 de grame cu 25% reducere la doar 10,58 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Do, Mika Hakkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Powered by Virgin Radio.
6: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.

0: aplicația Virgin Radio România. E cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in every day, all day. Let me hear ya.
2: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.

Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!

0: la KFC.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur. Mesaj de interes public.
1: 1, 2, ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Virgin Radio pe final de ora 15, ceea ce înseamnă am cam ajuns la capătul aventurii noastre împreună astăzi, prieteni. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la ora asta și vă dau întâlnire și mâine, tot de la ora 13 aici pe Virgin Radio, să facem fix ce trebuie din după amiaza noastră. Până mâine urmează Drive Time, după 16 vine Silviu Andrei. Să vă știu bine, prieteni, zi frumoasă în continuare. Ciao, pa, pa!
1: Follow us on Facebook, Instagram, and TikTok at Virgin Radio Romania.

0: mai asculta orice.
1: S-a deschis Radio Academy la Virgin Radio.
0: Singurul loc unde microfonul trece de teorie. Facultatea de Comunicare și Relații Publice, parte a SNSPA, strigă catalogul pentru primii tineri ce își doresc acces la know-how-ul care contează în 2026. Știri, divertisment, producție audio la cel mai înalt nivel, storytelling, tehnici de emisie și digital media marketing. Radio Academy, primul proiect radio care dă tonul în educație în România. Pentru studenții de azi, oamenii de radio de mâine. Radio Academy, puterea e în vocea ta, la Virgin Radio.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. În magazinele Altex, cumperi 3, plătești 2 la produsele de gătit și veselă Tefal. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Caroli de vară 500 de grame la doar 15,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
12: Lidl. Știi că merită.
13: La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde. Iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele. Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus. Nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel. Vacanța ta premium de pe litoral.
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

E Have an I Run pe Virgin Radio, 16 și 8 minute și uite cât de frumos e afară. Uite cât de frumos e afară, că nu-ți mai vine să intri nicăieri în casă, nu-ți mai vine să te duci acasă, îți vine să te culci pe o bancă în parc, serios. Sau să stai pe o bancă în parc, așa, cu ochii în soare. Am trecut ceva mai devreme cu bicicleta prin parcul Herăstrău și erau câteva persoane. Bine, e zi de muncă, nu iese lumea în parc așa de... nebunită în timpul săptămânii, dar după orele de program, cred că puteți, măcar două ore așa până se lasă seara, să intrați în parcuri. Erau câțiva oameni, ziceam că se uitau cu ochii în soare, invidios un pic eu, că mă grăbeam spre locul de muncă, dar ce să faci? Bucură-te de soarele ăsta, bucură-te de ieșire în mijlocul naturii, dacă se poate, ascultă păsărelele, cum învie toată lumea, e un mai absolut superb. Da, și meteorologii ne spun că temperaturile vor fi în creștere zilele viitoare, vom ajunge și pe la 28-29 de grade, nu mai târziu de ziua de mâine, așa că pregătiți-vă. În schimb, în weekend o să avem parte de un pic de ploaie, nu mult, dar un pic așa, probabil să mai stărnim praful. 16 și 9 minute. Unde sunteți, de unde ascultați Virgin Radio, cum e vremea la voi, folosiți WhatsApp-ul binecunoscut 0734-36-30. Drive Time aduce Clandestina, Irai, de ultimul act de iubire și Rudimental cu Khalid, All I Know, Silvia Andrei sunt. Bine v-am găsit! Heaven.

0: sunet care se aude, un mare gust care se vede și un mare premiu ce poate fi acum al tău.
1: Ce se aude?
0: La Virgin Radio, alimentat cu poftă de Delaco de Sandwich.
2: Alo, alo, alo, alo, atenție, doamnelor și domnilor, 2000 de euro sunt în joc la Virgin Radio. Știți că jucăm ce se aude, da? E cel mai tare concurs, concursul fenomen la Virgin Radio. Numărul de telefon pe care trebuie să-l apelați este 0734 36 30. Să vă văd, să vă aud și mai ales să-mi spuneți ce se aude. Ia să vedem, cine ne sună, cine e acolo, cine se înscrie la jucărie. Opa, cu ăsta n-avem treabă. Alo?
3: Bună ziua!
2: Bună ziua! Cine e acolo? Alo, mă auziți? Alo?
3: Alo, bună!
2: Să rămână! Hai că aia era mai defectuoasă cu linia cealaltă, nu ne auzeam. Cu cine stăm de vorbă?
3: Flori.
2: Flori?
3: Da.
2: Flori, bună Flori.
3: Flori, bună.
2: Ești în aer la Virgin. Ești pregătită să ne iei banii?
3: Da, da, cu da? Siguranță da.
2: Știi câți bani sunt în joc, nu?
3: Știu.
2: 2000 de euro, fii atentă. Știi care este sunetul sau vrei să te mai ajut o dată cu el?
3: Știu sunetul.
2: Ok.
3: Îl știu, dar poți să-l mai pui ca să-l mai audă și alții, dar eu vă iau banii.
2: Foarte bine, fii atent aici. Ai încă o dată, ce nu fac eu pentru tine? Fii atent aici, că se aude acum. Ia-ne banii, Flori.
3: Da. Eu cred că este capacul unui pix atunci când cade pe birou.
2: Hai mă, Flori, aveam atâta încredere în tine, mă, Flori, mă, nu e asta. Hai că ne auzim data viitoare. Te pup, Flori, mersi frumos. Bonjour, ești în aer, cine e? Alo?
4: Alo? Bună. Sunt Claudia.
2: Bună, Claudia. Bună. Claudia, ascultă-mă în telefon, te rog frumos, da?
4: Sigur, am
2: super.
4: Da.
2: Claudia, de unde ești?
4: Din Iași.
2: Ia, de acasă, de la mine, Claudia.
4: Oh.
2: Claudia, 2000 de euro. Fii atentă. Fii atentă. Dăm răspunsul corect. Vrei să mai auzi o dată semnalul?
4: Sigur, sigur.
2: Fii atent aici. S-a auzit. Hai, Claudia. Fă moldovenii fruncea astăzi.
4: Eu cred că se aude un diplomat care se deschide sunetul cuietoarei lui când îl deschizi.
2: Stai, stai. O geantă diplomat...
4: O geantă diploma care se deschide.
2: Aaa, Claudia, nu e asta, îmi pare rău.
4: Nu e asta.
2: Te pup tare, pupă Iașiu pentru mine, să rămână. Bonjour, ești în aer la Virgin, cine e?
5: Dorin.
2: Salut, Dorin.
5: Bonjour, ești în aer.
6: Florin, Florin.
2: Florin, că aud două voci acolo, ascultă-mă în telefon, da. Te rog tare mult, da?
6: Sigur, da, da, da.
2: Ești pregătit?
6: Da.
2: Vrei să mai auzi o dată sunetul sau... Ești pe direct așa, fără niciun fel de...
6: Da, mai puneți odată.
2: Hai, fii atent aici, se aude acum. Ah.
6: Eu cred că e o semință crăpată cu dinții.
2: O sămânță?
6: Exact.
2: Crăpată între dinți?
6: Exact.
2: Da, dar nu e meciul ăsta la care mâncăm semințe astăzi. Mulți ani tare mult, Florine, nu e ăsta din păcate, dar jucăm ce se aude și altă dată. Salutare și mulți ani frumos de participare. Fiți cu urechile pe Virgin Radio, de fiecare dată când ne semnalul de concurs, puteți câștiga cei 2000 de euro puși în joc.
0: La Virgin Radio, auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
1: Ce se aude?
0: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins? Ce se aude?
7: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai ton Home Garden mărunțit în ulei, 170 de grame, al doilea redus cu 66%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: săptămâna o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205x55 R16 la doar 278,99 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3 195x65 R15 la doar 229,61 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
11: 30 mai. București. La Minor Arena. O noapte în care ritmul preia controlul. The Mission prezintă Vintage Culture Affairs. Line-up: Gordo, Duzi, Ashpot și Vintage Culture. Fii acolo, simte vibe-ul, trăiește momentul. Bilete disponibile pe bilete.ro. Powered by Virgin Radio.
12: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Doe, Mika Hakkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe

0: Bombare la Virgin Radio. 16:48. Îmi plac foarte mult mesajele pe care le trimiteți la 0734 36 30. Adriana zice: bună, eu sunt convinsă că sunetul ăla e când dai cu degetele pe masă. Am făcut asta la volan și se aude exact la fel. Eu speram că la volan ești atent de la trafic, Adriana. Mai am câteva mesaje frumoase. Cineva zice: ce se aude este sunetul scos de la ruperea unui sigiliu, de la cutia de carton, de la capsulele de cafea. Foarte interesant. Eu zic așa, să jucați mâine dimineață la Virgin Radio Breakfast cu Ana Paraschiv și cu Andreas Petrescu. Sau de câte ori auziți că e concurs pe Virgin Radio, ce se aude, vă poate băga 2000 de euro în buzunar. Noi mergem mai departe, Drive Time. Aducem Andia, Aș fi iubit-o.
1: Aș fi iubit-o fără chip sau fără nume. Aș fi iubit-o și cu rele și cu bune. Aș fi iubit-o.
0: Bibi Rexha, Faithless, New Religion. Naughty Boy cu Sam Smith, La La La. -25 degrade la București. Silviu Andreisson, Drive Time e pe Virgin Radio.
2: Asculți Virgin Radio Drive Time cu Silviu Andrei.
3: Te-ai sătura de algoritm care decid ce asculți? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul. Iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei. Vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun.
5: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
6: Orange e aici.
7: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kg.
9: Lidl. Știi că merită.

0: România de la Delaco.
1: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante, ia, că mi-a răspuns cineva la anunțul de pe OLX.
2: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
1: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu asta zic, parchezi de parcă eu și la spate.
2: Super! Atunci batem palma pentru ele.
3: Pe OLX Piese Auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
4: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă. Mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee! Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
5: Mesaj de interes public.
6: 112, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Prognoza spune că avem vreme de vară până sâmbătă, când se adună norii deasupra țării noastre. Povestim în detaliu ora viitoare, tot aici în Drive Time, și avem și un hanorac cu Virgin Radio pentru voi. Silviu Andrei sunt, rămâi aici!
1: Dă-ne tare oriunde te afla. Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia, ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
2: Tune in every day, all day. Let me hear ya.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
5: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu!

0: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai 15% extra discount la toate aspiratoarele Philips. Aspiratorul fără sac Philips este doar 381,65 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
4: Home of the biggest hits. Virgin Radio.

Puerto Rico, ora Luca la Virgin Radio. De votați piesa asta superbă pe virginradio.ro. Acolo găsești sigur un premiu mare pe care îl poți câștiga. Un iPhone 17 Pro Max poate fi al unuia dintre ascultătorii de Virgin Radio. Iar clasamentul hiturilor tale preferate se aude sâmbătă de la ora 12 Hot 30 la Virgin Radio, împreună cu colegul meu Cristi Stanciu. Ne uităm în prognoza meteo. Ne spun meteorologii că avem vreme de vară până sâmbătă, când norii se adună din nou deasupra țării noastre. La noapte cerul va fi variabil și în regiunile estice și mai mult senin în restul țării. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime se vor situa între 1-2 grade în depresiuni, cele din estul Transilvaniei mai precis, unde vor fi condiții de producere a brumei, și 15-16 grade în dealurile de vest, izolat și condiții de ceață. Dar pentru București vremea se ține caldă. Oho, chiar ajungem la 27 de grade Celsius în ziua de joi. Și bine, face vremea că ne mai încălzește, că ne-am frigurat destul de tare de la începutul anului până acum. Liviu Teodorescu ne cântă împreună cu Antonia la Long, Almud și Neon Light, și voi pregătiți-vă pentru hanoracul Virgin.

0: Mode, Neon Lights pe Virgin Radio. Îmi place foarte tare piesa asta. De-aia eu dacă aș putea aș vota-o pentru premiul mare, dar nu pot, că eu sunt aici la Virgin. Puteți voi însă să-l câștigați și premiul, dar eu acum vă provoc să câștigați un hanorac cu Virgin Radio și am pregătit o bucată din piesa de astăzi pe care vreau să o recunoașteți. Titlul ei, scrieți-l pe WhatsApp-ul de la Virgin. Vă aștept!
1: Radio. Me gusta.

0: The Second Voice, Let Me Be pe Virgin. 17 și 18 minute arată ceasul. Avem și vești bune de la tunelul Robești de pe autostrada Sibiu-Pitești. E de foarte mare interes pentru toți românii care speră la o rețea mai dezvoltată, mai la îndemână a străzilor, autostrăzilor din România, pentru că, na, ce... cine nu-și dorește să ajungă în timp cât mai scurt, în condiții bune de trafic, în condiții normale de trafic, fără aglomerație, fără tot felul de alte probleme în trafic, în locul în care are de ajuns. Cine nu își dorește asemenea locuri. Și se lucrează, după cum știți, la tunelul Robești pe autostrada Sibiu-Pitești. Chiar am fost săptămânile trecute la Sibiu și am văzut că se derulează tot felul de lucrări acolo. Sunt și niște deviații de drum, dar ce să-i faci, totuși se lucrează. Vestea bună este că a fost străpunsă prima galerie acestui tunel, o lungime de 900 de metri pe sensul Pitești-Sibiu al autostrăzii A1. Asta ne anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și zic că ne-a lor că echipele de specialiști în tuneluri ale asocierii de constructori și așa, mă rog, oamenii care lucrează acolo, au reușit să străpungă bontrea. A doua galerie, sensul Sibiu-Pitești, e în lucru, au mai rămas de excavat circa 113 metri până la realizarea străpungerii. După ce se va realiza străpungerea ambelor galerii, constructorii vor începe montajul cofrajului pentru execuția cămășuielii interioare. Foarte tare. Deci progresul construirii tunelului Robești se apropie de 32%. Asta e. Bun. E foarte bine. După finalizare, acest tronson montan care va traversa Carpații va asigura mult așteptata conexiune rutieră de mare viteză între regiunile istorice ale României pe axa Est-Vest, Banat, Transilvania, Muntenia și Dobrogea, pe o distanță de aproximativ 850 de kilometri. Foarte tare! Mulțumim frumos pentru vești și spor la treabă, băi băieți! 17:21 de minute, uite și a doua bucată din piesa de azi, care îți poate aduce hanoracul Virgin Radio. Dăm titlul ei pe WhatsApp! Te aștept! It's our night,
1: together with our love again. Te-ai săturat de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
2: Pâinea Boromir e făcută ca odinioară, cu maia naturală, fără conservanți, albă, neagră, cu secară sau integrală, coaptă cu grijă din ingrediente curate. Pâinea Boromir, din respect pentru tradiție, din grijă pentru tine.
3: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zonă de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația MyTerme.
5: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
6: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
1: Red Bull BC One, cea mai prestigioasă competiție de breaking din lume, revine în România după 10 ani.
7: 16 B-Boys și 4 B-Girls se vor înfrunta 1 versus 1 pentru un loc în finala globală Red Bull BC One din Toronto, Canada. Vino pe 23 mai în Piața Operei din București să fii parte dintr-un eveniment unic dedicat culturii hip-hop și breaking-ului. Intrarea este liberă.
8: Powered by Virgin Radio.

0: Alexia Doulini la Virgin Radio, 17:36 minute cu noi în telefon, direct din Suceava, am înțeles. E domnul Costi, salutare!
1: Salutăm!
0: Cum e la Suceava azi, domnul Costel?
1: Foarte frumos, 25 de grade.
0: Da? Serios? Foarte da. Frumos. Mă bucur tare mult. Și ce faceți la 25 de grade?
1: Tăiem niște lemne.
0: Mai e de unde? E bine, dacă tăiem lemne, chiar e bine. Eram copil când spărgeam lemne acasă la Iași. Mi-aduc aminte părinții mei, mă rog, la casa în care stăteam, ne îngălzeam mult și cu lemne. Și erau niște deștea, copaci, nu? Treceau oameni care vindeau lemne și le spărgeam cu bunicul meu. O amintire frumoasă. O amintire frumoasă. Domnul Costel, cum se cheamă piesa pe care am pregătit-o astăzi?
1: Dolce Vita.
0: Dolce Vita. Foarte frumos. Vă las să vă bucurați de vremea asta și de hanoracul Virgin. Ryan Perry cântă piesa asta. Salutări la Suceava, domnul Costel.
1: Mulțumim,
0: frumos.
1: Numai bine.
0: Sănătate, numai bine. Doamne ajută. Rămâneți cu mine în telefon. Dolce Vita pe Virgin Radio.

Ryan Berry's Dolce Vita pe Virgin Radio. Asta e piesa care aduce hanoracul Virgin astăzi, tocmai la Suceava, la domnul Costel. Mulțumim frumos că ne ascultați. 17 și 40 de minute după pauză. Zerb, Dollar Sign, Location.

0: Miles Smith, Drive Safe. De grade și la București. Drive Time e pe Virgin Radio. Silviu Andrei sună.
1: Virgin Radio Drive Time cu Silviu Andrei. La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
2: Ce se aude?
1: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins? Ce se aude?
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai. Vinete 11 lei 49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99. Activia mic dejun iaurt 3 lei 59. Și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri. Diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
4: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
5: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
7: Ia de la Delaco!
8: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai Smart TV TCL QLED 100 de centimetri la doar 899 de lei. Cu 100 de lei discount. Flanco. Specialiști în discounturi.
10: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

Drive Safe, Miles Smith la Virgin Radio. Și ora viitoare povestim despre o marcă auto din România care a dispărut practic de pe piață de ani buni de zile, dar care pare că va reînvia spre deliciul unora dintre noi. Alina Eremia închide ora cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Silviu Andrei sunt Drive Time, vine ora viitoare pe Virgin Radio.

0: Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia, ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in every day, all day. Let me hear ya.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la un litru, 6,49 lei. 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei. Și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
3: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
4: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
5: Orange e aici.
6: Fertilitatea nu ține doar de momentul potrivit, ci înseamnă altceva pentru fiecare. Pentru cuplurile care se confruntă cu infertilitatea, pentru femeile care aleg să mai aștepte sau pentru cele care își doresc un copil acum. La Embryos ai alături o echipă cu experiență reală în fertilitate, cu grijă pentru fiecare pacient și soluții pentru cazuri complexe. Programează-te pe embryos.ro sau la numărul 021 9353. Embryos, clinică de fertilitate și ginecologie.

0: Maria de la Delaco.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Și Joe, mor după tine la Virgin Radio. Să nu murim de cald, se sperie cineva. Nu, nu, să murim de cald și nici de frig, chiar dacă mai alternăm zilele viitoare, de weekend vorbesc, cu ceva temperaturi mai scăzute, dar nu foarte scăzute. Adică nu e așa cum puteam să ne speriem zilele trecute. Nu va fi atât de frig cum au arătat termometrele în weekendul de 1 mai. Va fi mai acoperit cerul, dar temperaturile vor sta ridicate în termometre. De exemplu, prognoza pentru vineri este că maxima va fi de 26 de grade Celsius, chiar dacă vom avea câteva dușuri de ploaie, showers, cum spun meteorologii din țările civilizate, Marea Britanie, rain showers, 26 de grade și sâmbătă va fi într-adevăr ceva mai răcorică, dar nu coborâm sub 20 de grade și asta nu ne împiedică să facem tot felul de lucruri frumoase chiar pe afară. Bun, acum la București 25 de grade Celsius cu minima nopții de 9 grade. Aștept de la voi să văd cum e temperatura în restul țării și de unde ne ascultați. Imediat pe Virgin Radio, Benson Bow, Mystical Magical, avem și Alex Velea, Connector, Smiley, Ce ai făcut cu dragostea, și Clean Bandit, Rockabye.

0: Lady Gaga, The Okie, Runaway la Virgin Radio. 18:18 minute. În Drive Time și nu numai suntem iubitori de mașini, ne bucurăm de ele, ne facem treaba cu ele, le admirăm și ne aducem aminte de mărci care ne-au marcat viețile. Una din mărcile de de mare, mare amergură pentru români a fost marca Allseat, dacă vă mai duceți aminte. Nu se mai prefabrică în prezent. Putem vorbi despre ea la radio ca despre o amintire plăcută, nu ca despre un produs căruia îi facem publicitate. Mașina legendară produs până în 1991 la Craiova, în urma unui parteneriat încheiat de România cu francezii de la Citroen, am înțeles că se întoarce. E foarte tare treaba asta. Chiar un prieten de-al meu drag avea un Citroen, un Allseat roșu cu care se plimba foarte mândru prin cartier și ne mai plimba din când în când cu mașina asta. Mie mi-a plăcut foarte tare mașina. E o surpriză plăcută să aud că probabil în urma unor studii de fezabilitate de piață s-au hotărât să readucă marca asta Allseat la viață. Un nume, cum am spus, cu o puternică încărcătură emoțională pentru industria auto din România. O să vedem. O să vedem. Abia aștept să văd ce caracteristici tehnice va avea, ce preț va avea, ce dotări și așa mai departe. Întrebarea este dacă ți-ai mai cumpăra un Allseat. Sincer, vă leagă vreo amintire specială de această marcă? De curiozitate, 0736 30 la Virgin Radio. Așteptăm mesajele voastre. Dave Raindance, avem și Andy, Pată de Culoare și Pado cu Belo, prietenii mei, cu remixul superb la The Motons, Ține-mă Minte. Silvio Andreson, Drive Time e pe Virgin.
1: Stop! Nu mai asculta orice! S-a deschis Radio Academy la Virgin Radio. Singurul loc unde microfonul trece de teorie. Facultatea de Comunicare și Relații Publice, parte a SNSPA, strigă catalogul pentru primii tineri ce își doresc acces la know-how-ul care contează în 2026. Știri, divertisment, producție audio la cel mai înalt nivel, storytelling, tehnici de emisie și digital media marketing. Radio Academy, primul proiect radio care dă tonul în educație în România. Pentru studenții de azi, oamenii de radio de mâine. Radio Academy, puterea e în vocea ta, la Virgin Radio.

0: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zonă de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația Mai Terme.
1: Pâinea Boromir e făcută ca odinioară, cu maia naturală, fără conservanți, albă, neagră, cu secară sau integrală, coaptă cu grijă din ingrediente curate. Pâinea Boromir, din respect pentru tradiție, din grijă pentru tine.
2: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi!
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 4 și 6 mai ai ciuperci România 500 de grame cu 20% reducere la doar 7,59 lei și roșii ciorchine cu 20% reducere la doar 13,59 lei kilogramul.
5: Mega Image, bun pentru noi toți!
6: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Do, Mika Häkkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Powered by Virgin Radio.
7: Home of the biggest hits. Virgin Radio.

0: K-pop, Demon Hunters, David Guetta, Golden. Asta e piesa. Nu uita să o votezi pe virginradio.ro. Dacă ai timp, intră și vezi că avem și un premiu mare pentru tine. Un iPhone 17 Pro Max. 18:39. Ziceam mai devreme că sunt unii investitori care vor să francezi. Eu așa, o colaborare română-franceză, dar parcă așa, nu? Care vrea să reînvie brandul ăsta românesc, All Seat. Foarte tare. Ne leagă foarte multe lucruri de All Seat. Cum spuneam, o mașină legendară produsă până în 1991 la Craiova. Cei de la Citroen vor să bage banii în brandul All Seat din nou, să aducă pe piață, poate că nu numai pe piața din România. Vom vedea, e un proiect. Asta ne place să vorbim și ne place să răscolim amintiri când vine vorba de All Seat. Mary mi-a dat un mesaj vis-a-vis de All Seat. Ia să vedem, Mary, ce zice Mary.
1: Și soțul a avut o mașină All Seat, o culoare bej, ceva de genul beige. Cacao, așa, cu lapte. Nu știu cum să mai mă înțelegi tu pe mine. Dar să știi că pentru vremurile respective mașina era bună, chiar foarte bună.
0: Chiar foarte bună și fățoasă, așa, era mișto. Părea o mașină din viitor, All Seat, da. Erau și un club, All Seat Club, sau nu mai țin minte exact, parcă așa se numea. În fine, era o mașină de Doamne ajută. Era o mașină pentru cei care mai reușiseră un pic în viață față de noi ceilalți în 1991, pentru că până la urmă eram aliniați cu toții în segmentul ăla economic al acelor ani. Dar cine avea un All Seat, parcă părea așa că reușise un pic în viață. E ca ăștia care au telefoane de ultimă generație de astăzi. Bun, cât aveai? 1 Argeș 821 la numărul de matriculare. All Seat a fost prima mea mașină cu care am mers pe două roți. Cât pe ce să mă răstorn, nu aveam permis. Aoleu, și vai de mine, zice domnul Costel. Da, a făcut o cascadorie fără să vrea. Doamne ferește. Sunt amintiri cu All Seat, nu le răscolim foarte tare. Asta era știrea, că pare că marca asta All Seat se va întoarce pe piață. În producție, în primul rând, și apoi pe piață, sau, mă rog, și pe alte piețe, cum vor considera producătorii. 18:42, în Drive Time, Irina Rimes cântă cu Delia Petale. Heaven, I run.

0: și Charlie Puth, See You Again. 24 de grade acum la București. Drive Time e pe Virgin Radio. Silviu Andreișan.
1: Asculți Virgin Radio Drive Time cu Silviu Andrei. La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
2: Ce se aude?
1: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins. Ce se aude?
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: M-am cam prins ce trebuie să fac la nouă loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee! Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
5: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce îți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Poți plăti sub 40 de lei pe lună pentru o mașină de spălat sau combină frigorifică? Da, la Flanco! În 24 de rate, dobândă zero! Doar 37,50 lei pe lună, mașina de spălat Vision Clean, 6 kg și 1000 de rotații. Doar 39,60 lei pe lună, combina frigorifică Vision Chef, volum 262 litri. Flanco, specialiști în discounturi!
7: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
8: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
9: Ia de la Delaco!
10: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Virgin Radio. The sound of romance.

I'll see you again mâine după amiază la ora 4. Adică o să ne auzim mai mult, că la radio încă nu ne vedem. Silviu Andrei sunt, vine Alina Chinie după 19. Să aveți o seară minunată. V-am pupat. Pa, pa.

0: săturat de algoritmi care decid ce asculti, e timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlistul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
1: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
7: La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde, iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele, Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus, nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel, vacanța ta premium de pe litoral.
8: Unele sunete îți atrag atenția, altele îți fac poftă. Poftă de câștig? Ascultă cu atenție! Ghicește!
9: Ce se aude?
8: Și câștigă pe loc 2000 de euro! Cu Delaco de Sandwich la Virgin Radio ai mare gust, mare câștig! Rămâi pe Virgin Radio! Alimentează-ți inspirația cu Delaco de Sandwich și ia-ne banii! Simplu sau simandicos, orice faci, iese gustos!
10: Se vede că e mare gust! Tu te-ai prins ce se aude?
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Urmează stația Relaxare, cu peronul pe partea Alinei Chinie, la Virgin Radio.
1: Bună seara, Virgin Radio Clan, și bine te-am regăsit pe final de zi de marți. Ce faceți, dragilor? Cum sunteți? Care-i treaba? Cum atârnă? Cum a fost această zi pentru voi? Sper că a fost bună. În București s-a simțit așa cum ușor, ușor vine vara. Am fost de dimineață la alergat și nu a fost absolut deloc frig. Am ieșit astăzi din bloc și mi s-a părut că e mai frig în scara blocului decât este afară. Clar, miroase a vară din nou. Și este foarte, foarte... Mai avem melodia asta? Poate pe mai încolo. Ce faceți voi? Puteți să-mi scrieți la 0734 3 de 6 3 de 0, să știu cu cine petrec această seară, mai ales că... Pe lângă faptul că este și stativul cu noi, este marțea adevărului astăzi și vom răspunde sincer la niște, întrebări... poate intime, poate vedem. Dar până acolo să începem cu o melodie care să dea starea sesiunii din această seară.

0: adevărul este on air la Virgin Radio.
1: Da, dacă auziți acest liner, este clar că a venit momentul acela al săptămânii în care eu vă adresez întrebări la care aștept să fiți sinceri, dar până acolo vă salut pe toți cei care deja mi-ați scris la 0734 36 30. Bogdan este cu mine, Patrick este cu mine, Asu de la Pașcani este cu mine, Virgin Boys sunt alături de mine, Dan din București, se strânge lumea ușor și am o întrebare pentru voi. Numărul am zis mai devreme. Este foarte interesantă întrebarea sau e foarte întrebare interesantă. Există cineva în cercul tău social de oameni cu care ți-o arzi tu, ca să zicem așa, pe care îl tolerezi, dar nu îl suporți de fapt? Repet întrebarea. Există cineva în cercul tău social pe care îl tolerezi, dar nu îl suporți de fapt? Eu am câțiva oameni și uneori mă simt absolut groaznic pentru că mă comport ca și cum chiar aș fi ok cu persoana aia. Că na, complezență. Dar mi-am dat seama că cu cât ești mai drăguț cu o persoană, cu atât este mai distantă relația. Cu cât îți permiți să faci glume mai puțin bune, cu atât sunteți mai apropiați. Deci e ceva ciudat la mine probabil atunci când sunt mult prea drăguță sau cine știe. Ia să vedem ce ziceți voi la 0734 36 30. Repet întrebarea. Există cineva în cercul tău de prieteni pe care îl tolerezi, dar de fapt nu îl suporți?
0: Dă-ne tare oriunde te-ai afla. Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia, ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
2: Tune in every day, all day. 1, 2, 3. Let me hear ya.
3: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
4: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest Mixer Vertical 79 de lei 99 și Silvercrest Cafetieră 159 de lei. Kaufland.

0: hai la KFC!
1: Între 1 și 15 mai, în magazinele La 2 Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 4 și 6 mai ai fasole bătută Mega Apetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 8 lei și 55 de bani și iaurt Mega 900 de grame cu 20% reducere la doar 5 lei și 69 de bani prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Do, Mika Hakkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Powered by Virgin Radio.
7: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
8: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
9: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: În această seară, dragilor, și avem o întrebare nu foarte sensibilă, dar care vă obligă să scoateți sinceritatea la înaintare. Întrebarea fiind, în continuare, există cineva în cercul tău social pe care îl tolerezi, dar nu îl suporți cu adevărat? Aștept răspunsurile voastre la 0734 3630. Și iată mesajul. Da, din păcate, soția unui prieten e ceva rău. Măi, dar prietenul e prieten, asta este, dacă îl iubești pe el, trebuie să o accepti și pe ea. Am rugat să dezvolte un pic pentru că mie îmi și place râca. Îmi place râca de numai, mă nebunesc bărcă. Ia uite, da, pe șefa. Cred că avem, cred că sunt mulți oameni care își tolerează șefii. Că na, te plătesc șefii. 0734 3630. Există cineva în cercul tău social pe care îl tolerezi, dar nu îl suporți cu adevărat? Sunt surprinsă că doar un singur șef există. Oh, mi-a intrat mesajul, da, soacră mea. Soacră mea. E greu, e greu și îmi pare rău, sunteți legați. Ia uite ce comentează cineva referitor la soția unui prieten, zice altcineva, bine că nu e soția lui. Măi, cum ar fi să, efectiv, doar să-ți tolerezi soția? Ok, scuze, cred că sunt relații așa. Chiar cred că sunt. Dar oamenii fac lucruri nebănuite pentru frica de singurătate, nu? Da, colegi de muncă, da, există, zice și Patrick. N-ai zis cine, așa că ți-am citit numele. Ia uite, un coleg, se strigă. Un coleg, ce-ți face colegul ăla? Ia uite, în cercurile sociale în care umblu, cred că cel tolerat sunt eu. Foarte frumos. Keeping it real. 0734 3630. Marțea adevărul în această seară. Întrebarea fiind, există cineva în cercul tău social pe care îl tolerezi, dar nu îl suporți cu adevărat? Și până una alta, trebuie să citesc un mesaj special pentru Mariana, pentru că este ziua ei și prietena ei mi-a dat următorul mesaj. Ceau, Alina! Oare mă poți ajuta astăzi cu un mesaj pentru Mariana? Pentru că este ziua ei! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Pentru că se pare că ascultă zilnic Virgin Radio și s-a gândit că o să aibă o surpriză drăguță dacă îi facem această dedicație. Aul, acum o să-mi scrie toată lumea. Lasă, puteți să-mi cereți să cânt la mulți ani pentru prietenii voștri, că este ok. Și Mariana, a spus prietena ta care nu s-a semnat, în primul rând. De ce nu te-ai semnat? Mirela. Gata, Mirela. Mirela zice că ești o colegă deosebită, o tipă faină și inteligentă și se bucură tare că te-a cunoscut. A, uite, se semnase aici la final, dar n-am văzut. A, atâta pot și eu. Vă pup, Mirela și Mariana, încă o dată la mulți ani!
1: Virgin Radio. La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
2: Ce se aude?
1: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins. Ce se aude?
3: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 lei kilogramul, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca Classic. Kaufland, ieftin și bun.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte
2: conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
9: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
8: Ca să-ți fie mai ușor, devino client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie-30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai. Vine pe 11 lei 49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99. Activia mic dejun iaurt 3 lei 59. Și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri. Diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 49, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!

0: imediat încheiem cu subiectul ăsta, și anume, dacă există persoane din cercurile voastre sociale pe care nu prea le aveți la inimă, dar le tolerați. Și voi ați răspuns la 0734 3630. De ce? Pentru că este marțea adevărului. Și iată, bună, da, verișoara mea, zice următorul mesaj. Este exemplul viu al personajului negativ din telenovelă. Suerta-me! Eu nu sunt embarasada! Nu știu prea multe, din păcate. Adică, când eram eu mică, erau telenovelele în această limbă. Acum sunt pe ciucu-lucu, pe de-asta, turcești, nu mă pricep. Mariana, cărei zi de naștere este astăzi, a râs, mă bucur foarte tare. Ia uite, colegi de muncă, sunt oameni tolerați, dar nu și suportați. Dar am primit următorul mesaj, explicație, când am întrebat de ce nu-ți place de soția prietenului tău. Ia uite, o știu de 12 ani. Tipa nu are niciodată păreri despre nimic. Este insipidă, inodoră, dar este super supărăcioasă. Se schimonosește din orice. Nasol.
1: Romania's home of the biggest hits. Biggest hits. First. Virgin Radio.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun!
5: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
6: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate Ardealul, pasăre sau porc, 200 de grame, la doar 4,75 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
11: Orange e aici.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine.
1: Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
4: La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde. Iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele, Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus, nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel, vacanța ta premium de pe litoral.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

7:09 minute. Am intrat în cea de-a doua oră pe care o petrecem împreună de luni până vineri de la 7 la 9 seara și vreau să încep ora vorbind tot cu draga noastră Mariana. Este ziua ei de naștere astăzi și măi, mă tot uit, Mariana și Mirela sunt tot timpul împreună, ceea ce mi se pare absolut superb că v-ați găsit și că vă susțineți și că vă iubiți și ce faceți voi acolo să rămâneți prietene și să ascultați împreună Virgin Radio. Sunteți colege de muncă. Bine, când ești coleg de muncă cu cineva și care ți este și apropiat așa ca prieten, normal că stai bot în bot cu persoana aia tot timpul, cum eram eu cu mușat. Mușatule. În fine, mușețel face și el treaba lui. Puteți să-l urmăriți acolo pe Instagram, acel.andrei. Dacă vă e dor de mușețel. Bun, ce vreau să vorbim acum în prima oră, fără ăuri, că nu se face așa la radio. Amsterdamul ne dă lecții. Totdeauna ne-a dat lecții Amsterdamul. Este atât de mișto Amsterdamul încât noi mergem la ei să vedem acolo chestiile care sunt legale, știți și voi. Mă rog, și Amsterdamul a devenit primul oraș capitală din lume care a interzis reclamele în spații publice, atât pentru carne, cât și pentru produse care implică folosirea combustibililor fosili. Ceea ce e foarte interesant. Deci din prima zi a lunii mai, de când s-au scumpit și la noi biletele, călătoria la metrou, ce bine că mi-am făcut abonament pe o lună exact înainte să fie 1 mai, adică am mai beneficiat de un abonament mai ieftin. Bun, deci n-ai voie să faci reclamă la burgeri, mașini pe benzină și zboruri aeriene. No more! Say no more! În locul lor apar acum afișe pentru Muzeul Național de Artă al Olandei. Mi se pare un schimb echitabil. Măsura urmărește alinierea spațiului urban la obiectivele de mediu ale administrației locale. Ce? Da! La noi sunt foarte multe reclame la păcănele și la jocuri de noroc, ceea ce mi se pare incredibil, având în vedere că s-a tot dus lupta aia cu, domne, nu mai faceți reclame, și sunt și mai multe acum. Amsterdamul și-a propus să devină neutru din punct de vedere ale emisiilor de carbon până în 2050 și să reducă la jumătate consumul de carne până atunci. E aici, băieții mei, știi ce? Până la carne! Yeah.

0: Wow, 0734 3630. Aștept mesajele voastre cu propunerile voastre pentru rubrica Te-am nimerit, pentru că imediat vine momentul ei. Până în alta, continuăm cu un pic de pauzică, muzichică.
1: La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
2: Ce se aude?
1: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins? Ce se aude?
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 4 și 6 mai ai biscuiți cu cereale Belvita Breakfast, 300 de grame cu 25% reducere la doar 10,30 lei prin Card Connect. Și hrană pentru câini adulți Sezar, 4 bucăți a câte 100 de grame cu 25% reducere la doar 10,58 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: 30 mai, București, La Minor Arena. O noapte în care ritmul preia controlul. The Mission prezintă Vintage Culture Affairs. Line-up: Gordo, Duzi, Ashpot și Vintage Culture. Fii acolo, simte vibe-ul, trăiește momentul. Bilete disponibile pe bilete.ro. Powered by Virgin Radio.
5: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
6: Home of the biggest hits.
1: Virgin Radio.

0: nimerit sau nenimerit. O melodie, un test colectiv la Virgin Radio.
1: Gata, a venit momentul rubricii mult așteptate de la jumătatea orei 20, și anume rubrica Te-am nimerit. Și la numărul clasic 0734 36 3 de 0, spuneți dacă sunteți sau nu nimeriți cu următoarea melodie. Dar până în alta vreau să vorbim un pic despre băieții mei de pe grupul Virgin Boys, căci Alexian, pe numele său, a dat mai devreme un mesaj în care a râs folosind un semn de egal și paranteză. Adică modul old school de a spune că râzi. Și Claudiu îl întreabă de ce râzi ca în anii 2010. Și mie mi se pare ușor jignitor, pentru că așa mai râd și eu. Adică sunt în 2026, folosesc și emoji-uri, dar uneori mi se pare că acel semn de egal plus paranteză, inspiră, de fapt exprimă mult mai mult cât de tare râd. Pentru că depui mai mult efort. Așa. Dar, revenind la rubrica noastră, recunosc că habar n-am melodia asta. Sau o știu și nu știu. Nu știu după nume. Oh, wow, ce melodie. Dacă vă place, dați mesaj cu mai nimerit. Dacă nu vă place, nu mai nimerit.

Ok, ok, știam melodia, doar că nu știam că așa se numește. Baltimora Tarzan Boy am ascultat în această seară la rubrica Te-am nimerit. Ia să vedem ce spuneți voi. Tarzan Boy. Hei, Tarzan, Tarzan, Tarzan. Asta e ce știu eu cu Tarzan, da? Nu mai nimerit, zice Patrick. Nimerit? Zice Cosmin. Mi-e place să citesc

0: cum scrieți voi. Deci scrie nimerit. Eliza, Tarzan Boy, mai nimerit. Bun, Dan din București, care el a și recomandat această melodie. Nimerit. Mai nimerit, zice Gabriela, îmi place foarte mult piesa. Oh, bun așa. Bogdan, am mai auzit-o de câteva ori, nu era nimerit, zice Bogdan din Oradea. El are 14 ani, 14 ani, 15 ani, puțin ani. Era melodia preferată a străbunicii mele. Vorbește și despre melodia asta sau ce zici? Nu-mi dau seama. Bravo! Epoca de aur! Ești numărul 1 din nou, că ieri ai dat-o în bară. Măi, a, ești tu ieri de ai zis mai... mi-ai vorbit urât ieri. Măi, voi trebuie să înțelegeți că nu eu o dau în bară cu melodiile difuzate de la rubrica Te-am nimerit. Da, sunt melodii recomandate de voi. Da. Așa că, te rog frumos, să nu mă mai jignești așa, să mă iei urât. Mai nimerit, n-am mai auzit-o de mult de ați ocisit. Clar mai nimerit, Marius din Timișoara. Bună seara, mai nimerit. Băi, nu-mi vine să cred că sunteți atât de nimeriți. Ok, bună seara, mai nimerit, zice Alina. Melodia copilăriei mele. Cu ea începea turul stadioanelor și transmisiunile de fotbal sâmbătă dimineața. You are the best, nu Alina? You are the best. Bună, Alina. Cum să nu știi melodia asta? Într-adevăr, este mai veche, dar era în discoteci. Nu, Tomiță din Pașcan. Chiar știu melodia, numai că nu știam că așa se numește și până n-a ajuns la... Nu știam că ea e. Ia uite. Așa, așa, așa. Sau poate pentru că ascultai cu setări stricate de sunet. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Nici Shazam nu o găsește. Cred că mulți dintre cei care dați... Măi, ce mesaj urât ai dat, nu pot să cred. Măi, ce rău ai fost în mesaj, nu pot să cred. Nu pot să citesc așa ceva. Este amuzant, dar nu pot să citesc. Și desigur că George este alături de noi și clar este nenimerit. Dar nici eu nu sunt nimerită.
1: Toată România ascultă Virgin Radio.

0: suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in every day, all day. Let me hear ya.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru astăzi, pentru mesaje, pentru faptul că ați fost sinceri cu ocazia rubricii Marța Adevărului. Mâine de la ora 19 sunt înapoi, dar desigur nu vă părăsesc fără să vă las cu o melodie care să-și ia la revedere de la voi în numele meu. Să fie cu Rihanna, What's My Name, o melodie care durează exact 4 minute și 20 de secunde. 420! Până mâine să aveți grijă de voi, de corpurile voastre, de sufletele voastre și să nu uitați niciodată de gândurile voastre, da? Eu am fost, sunt și voi rămâne pentru voi Alina Chinie și el este stativul. Și vă zdăm cu pup! Sim!

0: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai detergente de vase Fairy, lămâie sau rodie, 450 ml, al doilea redus cu 60%. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

catch my breath. Te-ai săturat de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.

0: acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
1: Ce se aude?
0: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins? Ce se aude?

0: Un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in every day, all day.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergente de rufe Ariel, Mountain Spring sau Coloră 33 de capsule la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Virgin Radio, radio, come on!
6: Virgin Radio, home of the biggest hits.
7: We got the beat, across Romania, yeah, we bring the hits loud, yo!
8: The world famous Virgin.

aplicația Virgin Radio România. E cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia, ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău. Tune in.

0: la Virgin Radio. Auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care îți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
1: Ce se aude?
0: S-a întors la Virgin Radio.

ți-ai săturat de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.

0: La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
1: Ce se aude?
0: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins? Ce se aude?

0: aplicația Virgin Radio România. E cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia, ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in

ți-ai săturat de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.

aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și

0: la Virgin Radio. Auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
1: Ce se aude?
0: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins? Ce se aude?

ai sătura de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlistul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.

0: aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in every day, all day. Let me hear ya.

0: la Virgin Radio. Auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
1: Ce se aude?
0: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins? Ce se aude?

ți-ai săturat de algoritm care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.

0: peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in
2: every morning.

0: la Virgin Radio. Auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
1: Ce se aude?
0: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins? Ce se aude?